Japanese music.

0: 災インフォメーション。
1: いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上メリナです。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今日のテーマは地震ハザードマップの液状化についてです。
2: はい、
1: 液状化というと、東日本大震災の時、千葉県浦安市で建物が傾いたり配管などが浮き上がっていたのが記憶にあるんですが。
2: そうですね、液状化によって直接人命に関わるようなことは小さいものの、生活に大きな支障が出てくる、そういったようなところをぜひチェックしておいていただきたいと思います。
1: はい、液状化の危険度っていうのはどのようにして皆さん調べてるんですか？
2: はい、土地の履歴や地盤の特性を調べたり、ボーリング調査と呼ばれている円筒状の筒、いわゆるパイプを地面に差し込んで、取り出されたサンプルから地層の性質や地盤の硬さ、こういったものを結果として液状化危険度というものに反映しています。
1: すごい大変な作業になるんですね。またどんな場所が液状化しやすいとか、何か特徴ってあったりするんですか？
2: はい、もう皆さんご存知の方も多いかと思うんですけど、もともと海だったところを埋め立てたような沿岸部、また内陸であっても昔河川であったり沼、もしくは池だった場所を埋め立てたような場所、また河川氾濫、いわゆる洪水が何度も起きてそこに堆積したような泥などが溜まったものを、そういったような場所が液状化しやすい傾向にあります。
1: 液状化の危険性が高い地域って、建物が傾いたり、また配管などが浮き上がってくる以外にどんなリスクがあるんですか？
2: はい、液状化の特徴として、重い構造物は沈む、軽い配管は浮き上がってくるというような傾向があります。そのため地下埋設管と呼ばれる水、水道ですね、下水道、ガス管、こういったものが被害に遭いやすいというふうにされています。
1: もうまさにライフラインが途絶してしまうっていうことになるんですね。
2: そうなんです。ですから液状化の危険度の高い地域は、そのリスクを見越して水、もしくはトイレを多めに準備をする、カセットコンロなどを備蓄しておくというような対策が必要になってきます。
1: ライフライン以外

0: 際に注意点っていうのはあったりしますか？
1: はい、地震によって道路のアスファルト下にある砂が水とともに抜けてしまって空洞化するというような現象があります、うん、これによって道路が陥没するということがあったんです。それに合わせて電柱が傾いたり倒れたり停電になったり、場合によっては通信が途絶えるというようなことがあるということを知っておいてください。
0: はい、私たちが自分でできる対策っていうのは何かありますか？
1: はい、まずは自宅が傾かないように地盤調査を行ったり、必要に応じて地盤改良をすることによって沈下を防ぐということができます。合わせてライフラインが止まるということを想定した備蓄もしくは準備をしてほしいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上絵里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 向井社長のブランニューデイ。

5月14日木曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けいたしております。さて今日の立川の空はいいお天気でございますよね。青空広がってます。遠くね、山々の上の方にはね雲がこう被ってるわけでございますけどもね、やっぱりあの山の上の近辺ってね、こうあれが違うんですよ、大気がね、雲ができやすいということあるんですが、まあ本当に何でしょう、初夏らしい春じゃないですね、もうね初夏らしいねお天気になってまいりましたよ。昨日ねゲストに那須にありますね、動物王国というね、ところからお二人ゲストで来てくださったんですけどもね、やっぱり気温違うって言ってましたね。立川に来たら暑いって言ってました。で、まあ昨日割とスタッフみんな半袖だったんですよね。まあ半袖の方多いと思いますよ。昨日も25度超えてますからね。長袖でなおかつ上着着ておいでになって暑いって言ってましたけど、でもう5月のこの季節でね、もう暑くなっちゃいましたよね。もう30度超えてるところも全国で出てきてるということでね、今日もどうやら気温ちょっと高めになりそうですね。でお天気についてはですね、この後1曲挟んだ後に詳しくお伝えしてまいりたいと思います。さてですね、今日のメッセージテーマなんですけれども、今日じゃないんですが明日なんですけど、明日休みなんで、私休みっていうか番組ないんで、明日先取り、明日ヨーグルトの日なんですよ。そこで今日はあなたの好きな発酵食品についてメッセージ送っていただきたいと思います。でその理由とか食べ方なんかもね、言っていただけると嬉しいんですよね。まあ発酵食

品ね、いわゆるあの微生物、乳酸菌とか麹菌とか酵母などの働きによって食材の栄養価や旨味が高まるということと、あと腸内環境を整えるなんていうことでね、結構皆さんお召し上がりかもしれませんね。あと保存性の向上もね期待できる食品がこの発酵食品ということで、まあ代表的なものって言えば、まあヨーグルトはねそうなんですが、あのまあ日本で言えばお味噌でしょ、醤油でしょ、納豆でしょ、お隣の国だとキムチでしょ、それから漬物なんかもそうですね、あとチーズとね、それから甘酒なんかも実はそうです、発酵食品ね。であと鰹節も実は発酵食品です、生ハムなんかもそうね、いかがですか、もうとにかく身の回りにねうようよしてます、うようよ発酵食品ちなみに私はほぼ毎日ヨーグルト食べてくるわけですけれどもね、ヨーグルトもねあの蜂蜜入れたりねいろんなやり方あるんですけど、うちはねごまとかね今ねきな粉入れてますね、そんな食べ方して毎朝、だいたい中身がリンゴとキウイっていう感じですかね。はい、あなたどうですか。あとね納豆はね時々食べたくなるね無性になんか食べたくなる、普段あんまり食べません、なんだけど突然急に食べたくなるっていうねことありますけどもね。はい、ぜひぜひ皆さんあなたの好きな発酵食品のメッセージをお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。あなたの好きな発酵食品、そして食べ方もね、あ思い出なんかもあればね、ぜひ送ってくださいね。さあ皆さんからもたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしております。さあそれではこれからの2時間ゆっくりお付き合いください。さあ今日のオープニングナンバーです。南吉高、朝焼けにダンス。

時刻は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。今日かなり遅延あるいはね、ダイヤが乱れている路線が多いので、路線名だけ申し上げます。湘南新宿ライン横須賀線中央線の快速電車、総武線の快速電車、東武東上線、京王線、京王新線、京王相模原線、京王高尾線、東急東横線、東急目黒線、都営三田線、都営新宿線、都営メトロ、東京メトロ有楽町線、東京メトロ南北線、東京メトロ副都心線、以上路線をねご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。 Weather informationさあ今日の立川の空はねいいお天気なんですよね。ちょっと風が若干ですけどね、吹いておりますけれどもね、いいですね今ぐらいは。ただねこのスタジオの近所にララポートあるじゃないですか。であそこにねお昼ご飯たまに買いに行くんですけど、歩いてまあ7分ぐらいですかね、結構暑いですもうその7分で暑いです。ちょっと今日どうしようかなと思って歩いていくに思ってますけどね、はい。さあ今日の天気はどうなっていくんでしょうか。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお知らせいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となり激しく降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日14日は北の風のち東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は1日を通して 30%、 日中の最高気温が26度と予想されています。明日15日は北の風のち南の風、曇り昼前から晴れるでしょう。降水確率は未明から明け方までが 10%、 明け方から夜中までが 0%、 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が25度と予想されています。今日も明日もね夏日ということになるんですが、昨日に引き続いて上空にね寒気が流れ込んでる影響で、どこで雷雨ゲリラ豪雨あるかわからないんだそうですよね。こちら十分にお気をつけいただいて、ちょっとピカッと光ったらですね建物の中に入っていただきたいと思いますよ。はい、以上天気予報をお伝えしました。さあ勝手はエイスワンダーでクロスマイハート。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月14日は何の日かということを皆様にねお伝えするコーナーなんでございますけども、今日はですね温度計の日なんですって。温度計の日で水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイト氏の誕生日にちなんで5月14日に記念日がこれ設けられているということなんですけれども、ファーレンハイト氏は可視温度メモリ、花の宇治と書くね可視温度メモリ F度 C の F 度の基準を氷と食塩の混合温度0度、健康な人間の体温96度、水が凍る温度を約32度、水が沸騰する温度を約212度とこれ定義したそうですよ。これ可視ですよ、可視ね。で1960年代までは多くの英語圏の国々では可視温度は気候産業医療における温度の基準となってた。ですが尺度の基準となるメートル法の切り替えに伴い摂氏温度、これは普通今使っている摂氏何度ね、これがセリウス度というんですけども、セルシウス度ということなんですけども、この導入が世界的に進められてからは現在アメリカ、カナダ、イギリスを含む一部の英語圏内の非科学分野での温度計測において可視温度が使用され続けていると、こういうことなんですよね。可視何度つかないですからね今ね。あの体温計皆さん使うと思うんですけれども、まあ、特にねコロナの時もすごい売れましたよねであれ割と何秒かでピピッピピッとか言ってなるでしょ。あれね予測なんですよね。で実際の体温を測るのはやっぱり水銀の体温計でじっくり10分とか15分とかかかるのが本当の温度らしい。あくまで目安でも便利ですねあれね。ピピピッピピピッってね言ってくれてね、いいですよね。はい、さあそしてもう一ついきますよ。今日ねゴールドデーなんですね。新年度や新学期を迎えて約1ヶ月が経つ頃に新人たちへ期待とエールを込めて先輩からゴールドキウイフルーツを贈る日としてキウイフルーツの輸入業を行っているゼスプリインターナショナルジャパン株式会社がゴールデンキウイとゴールデンルーキーをかけて5月14日に記念日を制定したと。なるほど、キウイねえ、ゴールデンキウイ、ゴールデンルーキー、よくあんないな。はい、心身ともになんとか疲弊しがちになる時期に5月病に負けずポリフェノールたっぷりのゴールドキウイ食べて元気でいてもらいたいの願いも込められているということですけどね。私5月病じゃないしルーキーでもないんですけど、今朝ゴールデンキウイ食べてきましたけど甘くて美味しいね。うん、はい、さあ、じゃあ今日お誕生日の方の曲をねおかけしたいんですが、クリームのリードボーカルだったジャック・ブルースさんの誕生日ということで、曲はクリームであの有名な曲ホワイトルーム、そしてザ・ブラック・キーズのダン・オーバックさん47歳のお誕生日ということでね、2013年第55回グラミー賞で最優秀ロックパフォーマンス、

時刻は10時26分を回ったところです。それでは FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で警察広告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。日産自動車の今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続で世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響きました。一方来年3月期は業績の改善が進むとして200億円の黒字に転換するという見通しを示しました。黒字が実現すれば一昨年3月期以来3年ぶりとなります。ソフトバンクグループが発表した今年3月期の連結決算は純利益が前の期と比べて 4.3 倍の5兆22億円で大幅な増益となりました。初めて5兆円の大台に乗せ日本企業の通期決算で過去最高です。主要投資先のアメリカの新興企業オープン AI の企業価値が向上したことが貢献しました。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国

首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ、変わってはセルジオ・メンデスでマシュケナダフューチャリングブラックアイドピース。

0: さあここからは教えて新井先生のコーナーです。今日も特定社会保険労務士の新井隆先生にお話を伺ってまいります。新井先生どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まあ、ゴールデンウィークもね終わりましてね、もう、仕事の方もね普段のスケジュールに戻ってるとは皆さん思うんですけれども、実は先週ね、あの有給休暇以外の休暇でいろんな休暇をお話しいただきました。最後はね、育児休暇のお話いきましたけど、まだそれ以外にもいろいろあるんですか？
1: そうですね、公的なものじゃない休暇っていうのもやっぱり会社で定めてることもあるので、例えばの一例みたいなのをね、ここ出していこうかなと思います。で、まあそうですね、これが流行ったのが30年ってことないかな、25年ぐらい前になるんですかね。一時、いろんな休暇って結構流行って、でそれが、まあ、バースデー休暇であるだとかね、なんか記念日休暇であるだとか、まあ、そういうのが結構あったりしたんですよ。で、もうまあ僕もまあそれでこう、まあ、従業員の方がね、ものすごい働きがまあ倍になるんだったらすごくいいななんていうふうにはまあ思いましたけども、で、悲しいかな、私はあまりそういう休暇がある会社に勤めた記憶がほぼございませんで、他のお客様のところにお邪魔すると、いやなんちゃら休暇なんだよねとか、なんちゃらロングホリデーなんだよねみたいなねことを聞かされることがあって、そっか世の中と、まあ、それが世の中と言っていいかあれだけども、いろいろな会社があるんだなっていうのを羨ましく、思ったことがある。で、この、まあ、バースデー休暇とか、まあ、それは悪くもないかなと。で、例えばそれが自分のバースデーもそうでしょうけども、例えば配偶者の方のとか、で、丸々休暇でないとしても、半日で上がれるよとかになってると、まあ、たまにドラマで見るようなね、約束してたのに残業がみたいなね、まあ、あんなことあんのかなとか思いながらドラマ見たりしますけれども、そういうことになるとそれはそれでうまくいかない話になるわけですよね。でなんだかんだ言ってご家庭で揉め事多かったりすると、それはそれで会社の仕事に影響が、まあ、出る可能性もそれなりにあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりもするわけです。で、まあ、昔で言うとですよ、昔で言うとなかなか帰らない上司とかね、家に帰ってもつまんないから残るとかいややめてくれよと、もう挙句の果てにはもうそこでもう当時でしたけどもね、缶ビールが出てきて、でそこからミーティング始まるわけですよ、夜の7時ぐらいからですよ、じゃあちょっと一杯飲みながらでもいいから、いやそんなのどうでもいいから早く帰りましょうよと、で乾き物のおせんべいかなんかが出てきてしまって、柿の種かなんか出てくるわけですよ、じゃあこれでちょっと飲みながら頭をクリアにしてやろうって、クリアにならないでしょそれ逆でしょと、ね、だけど実際にはなんでだよとか思いながらも、まあ要は帰りたくないのか帰る必要がないのか何なのか、早く終わらせてさっさと帰って食事すればいいじゃないって思ったりするわけなんですけどね。
0: そうですよね。
1: まあ帰らない、それが終電でも帰んないですよ。
0: え、どうするんでしょう。
1: まあ、多分その方はタクシーなんでしょうけれども、役員のね方が部長さんだったんで、いや我ら当時下々ですから、これどうしてくれんのっていう話になるわけですよ。
0: ですよね。
1: で生産してくれるんだろうねみたいな、なので終電ギリギリの線で、すみませんと、これ以上言いますとね、ここからタクシーで帰ると2万5千かかりますので終電で帰る、終電ですよそれだって
0: ね、
1: 勘弁してほしいな、まあ、そういう、ことにね巻き込まれると、せっかく のお付き合いしてる人の、あそっか配偶者はあれだけど、お付き合いしてるっていう時も
0: ありますね。
1: でもさすがにお付き合いしてる日の誕生日をバースデー休暇取らせてくださいはちょっと言えないかな。
0: 無理がある。ありますよね。
1: ちょっと無理がある。
0: まあ、ちょっと悪いやつだと、いや実は付き合ってる子が10人いるんで。10回バースデー休暇なんてい うアホなこと言いそうなことが気がしますけどね
1: そこは事前に有給休暇ですね。
0: そうですね、
1: これはね、やっぱりバースデー休暇は自分だけだな。
0: そうですね、
1: そうですね、で記念日休暇、で

0: これは例えばですけど、まあよくあるあるだと、まあ、結婚で5年とか10年とかっていうのは、うん、まああって
1: ある会社もあるようですね、
0: 実際にはあったりする、うんうん、で、まあ、会社によってはそれで記念品をね、うん、なんか出してあげるみたいのも、まあ、昔は僕も見たことあったんですけども、うん、まあ、今ってどうなの、そういうのってあんまり受けないのかな、その Z 世代とかなんとかっていう
1: ね、うん、どうなんでしょう。
0: で人によってまあその辺はね、うん、まあ、歴史で価値観も変わってくると思うんですけども、
1: うん、
0: まあ、そういうようなあの休暇っていうのはあっていいなと思いますし、で今は あんまりこういう特別な休暇って特に私の顧問先なんかでも見ないんですけれども、よくお話しさせていただくのはやはり有給休暇の話なんですが、入学式とか卒業式とか、なんかお子さんの行事とかあったりするわけですよね、うん、でそういう時に有給休暇をやはり取らせてあげやすい環境はこれ作ってってあげた方が、これは僕はいいなっていう、
1: いいですね、まあ、特別休暇でなくてもね、うん、やっぱり有給が取りやすい雰囲気って大事ですね。
0: でやはり病気とかで有給取るって、まあ、全然いいんですけども、まあ、健康に有給取った方が、まあ、価値上がるじゃないですか、有給そのもののね、まあ、なんとなくこれ個人的な感想も含まれてますけど、そうすると旅行行くよとか、その家族の行事があるよとかいうところにうまくこう使っていけると、でまたそういうのを使わせてあげられるような環境ができるといいなって、うん、正直思うんだよね。
1: あと長くお勤めになった永続、う
0: ん、ああ昔ねよくあった、
1: うん、10年20年
0: あれ小林さんの時代とか結構あったんじゃないですか。
1: いや私が勤めた会社にはなかったんですが、うんうんうん、やっぱりね、うん、知り合いの中には20年、
0: うんうんうん、
1: のを記念して5日間ぐらい来るとかね、ありました。中には金一封までついたりしてね。
0: あそうそう、私の父の時代はハワイ旅行ですよ。
1: あそうだそう、
0: であれが、お金も出て、で1週間かなんかの休み、2週間だったかな、
1: うんうん、
0: ぐらいの休みで、でまあ大きい会社なんでね、
1: いい時代でしたよね。
0: いい時代、
1: うん、今はねとてもじゃないけどそんなことやってた日ね、話でしょうけど
0: できないし、やっぱ1万人いる会社と、うん、私の事務所みたいに10人ぐらいのね企業なんていっぱいあるわけなんで、これは同じ福利厚生はこれはちょっと無理だな、
1: うん、
0: これ正直言いましてそうなんです
1: よね。そういうことですね、
0: うんうん、なのでそうですね、ラジオ聞きの皆さんがうちはないぞそういうなんかロングバケーションがみたいなのねこれはあまり会社を責めないでいただきたいというのがありますね、うん
1: はい、
0: うん、でそれ以外で言うと、まあ、よくあるあるだと傾聴休暇っていうね、ご自身がご結婚されるとか、うん、まあ、お子さんが生まれる、
1: うん、
0: あとは、まあ、反対にご親族が亡くなってしまうとかね、うん、いう時に休暇をっていうのがあったりします、
1: はい、
0: でこれについては、まあ、長い歴史の、まあまあ、戦後の歴史って言っていいのかなの中で言うと、それこそもうガツガツみんな働く時代が続いてたので有給休暇そのものがなかなか取れなかったっていう時代があったと。でそうなった時にそういうおめでたい時とかもしくは悲しい時、まあ、これについては休んでもらおうよということで特別休暇っていうものを、まあ、設けたりなんていうことが歴史的背景ではね、はい、あったというふうにこれ推察するわけなんですけれども、今は有給をどんどん取得してくださいね。で有給休暇にはその理由付けっていうのは一応必要はないっていうふうになっているわけです、はい、うん、なのでとなると、まあ、こういったおめでたいことであるだとか、悲しい時に有給休暇を取得するっていうのはもう当然の流れにこれはなるわけであって、でこれが人生の中何回も何回もねものすごく出てくるわけでもないですから、このあたりは有給休暇を取得するっていうふうにしていくことで僕は問題ないかなというふうにも思っています、
1: はい、
0: うん、でこれもやはり大手とかですとね、これを有給休暇とは別に通常の賃金が払われる休暇として定めているケースはそれ相応はあります、
1: うん、
0: でまあどこまでそれをね法定外として認めていくかっていうのは、まあ、中小零細の会社もしくは勤めていらっしゃる、従業員の方は考えていくところなのかなというふうにね、うん、思うところがあります、
1: まあ、ちなみに私の場合は、うん、結婚休暇をいただきましたね。今ふっと思い出したんです。3日ぐらいだったかな。だからそれプラス有給で新婚旅行行くっていうパターンですね。そうですよね、当時ねそんな感じでしたよね。
0: そうなんです、うんうん、で今ねその結婚休暇もね当時って新婚旅行とか 宇垣さん行きました。
1: はい、行きました。行きました。はいはい。
0: で僕も行ったんです。うん、でそこにそれをの休暇を当てたの。
1: うん。
0: 今行かなかったりとか、
1: あ、そう
0: で

0: そうなんですよ、ね、そうするとねこの結婚休暇を分けて取らせてくれとかね、
1: うん、それはちょっとねなんかね
0: 分けてなんですよ、なんか
1: 本来の趣旨と違ってしまうような気がしますね。
0: なんかあのしかも結婚前ね入籍して結あの新婚旅行って結婚式してそのまま出かけるみたいな、まあ、
1: 我々の時はそういうパターンでしたね。
0: あったじゃないですか、ところが入籍日と結婚式の日がそもそも違っててなんていうと、うん、入籍あ むしろなんか同棲して結婚しますよなんていうと、はいはいはい、でもそれでも新しいでも新居に、ねうんうん、あの変えようよなんていうとその下見でこの結婚休暇を当てたいとかね、うん、
1: なるほど
0: ちょっと下見ですよ結婚前だ
1: うーんなんか難しい話になりますな。
0: でそれはまあ普通の有給でやればいいんじゃないのっていうことだし、うん、それを分けて取得でもまあいいんですけども、うん、だそれを細かくねあの就業規則に書いたりすることありますからね。
1: なるほどね。
0: そう連続した3日間とかね、でそれは入籍もしくは結婚挙式を挙げた日のいずれか早い日から半年以内とかね、
1: うん、なるほど
0: 締まりをね入れる。
1: すごいですね。その日以外ダメじゃないんですね
0: まあ、あのどちらかその日からっていうケースも当然、ねうん、あったりもするでしょうけれども、まあ、そこはまあ臨機応変にやればいいのかなっていうところはありますけど、うん、
1: なるほど、
0: うんまあ、そんなところ、はい、なのでまあ休暇に関してはねちょっとこんなところで、ご紹介終わりにしようかなと思います、
1: はい
0: はい、で次のテーマとして全然この話がガラッと変わるんですけど、まあ、同じ休むだな休むなんですけども休職っていうね、はい仕事を休む休む職と書いて給食、うん、食べる方じゃないよね、
1: はい
0: うん、イートの方じゃない。で給食という制度についてお話したいと思います、
1: はい、
0: でこれはね今ねご相談案件も多いんです。でどういうことで多いのっていうとやはり今病気怪我で仕事できないって言った時の内容でやっぱり精神疾患でね、
1: そうですね、
0: うん、うつ病でっていうのが相当数の割合を占めてるのは実は事実でして、でそうなった時にどういうふうに扱おうかなんていう相談が実は来たりもしてる。でこの給食の制度というのは別に精神疾患がどうのっていう話ではなくって、いわゆる視床病と言われている私のね私事での病気怪我、まあ、交通事故でもいいでしょうし、スキーで遊びに行って骨折っかいちゃったでもいいでしょうし、まあ、もしくは内臓疾患でね、
1: うん
0: うん、あの入院しなきゃいけないから休みますなんてこともあると思うんです、はい、でそれと別にその精神疾患でっていうものもあったりもするということ、うん、でこの視床病によって働けなくなりますっていうのは大抵最初のきっかけってことだと思うんですよね。まあ、交通事故はまあ別としても、まあ、体調悪い、ね、なんか病気なら病気っぽいと、そうするとすいません今日ちょっとあの熱となんか胃がちょっとキリキリしちゃうんで、ちょっと今日休ませてくださいって言ったら、じゃあ休みな、じゃあ会社によってはじゃあ有給でやっとくかもあるでしょうし、じゃあお前さすがに今日の今日は有給ってわけにいかないから欠勤で処理するぞみたいな感じで、まあ、電話切ると思うんです。で次の日、まあ、聴者に、まあちょっとダメでなんかおかしいっすっていう話で、お前ちょっと、医者行ってこいよと、
1: はい
0: うん、ちゃんと検査受けてこい、はいはいわかりました、じゃあまあ会社によってはだと思いますよこれも、じゃあお前昨日の続きじゃん、まあじゃあ今日はちょっと有給でやっといてやるから、うん、早く直して戻ってこいよとかね、まあ、もしくはダメだぞ欠勤だぞみたいな感じで、じゃあすいませんこの後すぐ医者行ってきます、で医者行ってきました、戻ってきました、これちょっとやばい緊急入院ですと、あのそれで手術しろって言われてるんでみたいな感じになって、こっから欠勤が続くもしくは有給が続くみたいな流れってまああったりするんですね。そうするとその後でこれが退院できるのが、うん、まあ3日後かもしれないけれども、そこから自宅療養しないとダメよとかね、あの傷口開いちゃうからとかいろいろあると思うんです。でお医者さんの方から、じゃあ君1ヶ月ぐらいこれちょっと休まないとダメだよとか、で場合によっては3ヶ月ぐらい休めよとかね言われてしまったりする、要するに就労不能って言われるんですけども、でそうなってしまうと会社の方も、いや待てよと、仕事ずっとできないんじゃこれじゃあちょっと どうしたもんから欠勤ずっと続いちゃうもんね、じゃあどうすんの、でここで出てくるのがこの給食を命ずることができるなんていう制度を入れるケースがで、これは やはり戦後の高度成長の中で人を辞めさせないための手段の一つ

0: つとして用いられた方法なんですね。でこれはやはり現在においても、まあ、うまく有効に使えるところがあるなということがありますので、ここをちょっと次週以降深掘りしていきたいと思います、
1: はい、わかりました、はい、ということでこの時間は特定社会保険労務士の荒井孝之先生にお話を伺いました、はい、荒井先生どうもありがとうございました、はいはい、
0: どうもありがとうございました。

お聞きいただいたのは小田和正で風を待ってでした。いい会、この一曲。

あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしております。さて今週最後にねおかけする曲なんですけれども、石川ひとみさんの待ち伏せでございますね。はい、これも大ヒットしましたけれどもね。で、石川ひとみさんは1959年昭和34年9月20日に、名古屋市西区でねお生まれになってるわけなんですけども、小学校6年生の時に、CBC テレビののど自慢番組どんぐり音楽会で南沙織さんの潮風のメロディーを歌ってね準優勝したんですね。これが初めてテレビ番組に出演したことだそうですけれども、高校2年生の時に、渡辺プロダクションの新人歌手オーディションを勧められ軽い気持ちでね受けたところ、これ合格しちゃったね。そして名古屋に来たディレクターに勧められて出場したフジテレビ系オーディション番組君こそスターだ、スター誕生とのね、対抗番組みたいなもんですけどね、君こそスターでチャンピオンとなりました。で、これ番組のオーディション1週目で岩崎宏美さんドリームを歌うんですが、歌詞を間違えちゃうんですね。で、ごめんなさいと言って再び収録し直したっていう話があるんですが、で、歌詞を間違えた出場者は君が初めてだよと逆に審査員に好感を持たれて、その後君こそスターでは7週連続勝ち抜いてチャンピオンとなると、こういうことだったわけですよね。え、何が幸いするか分かりませんよね。そういえば私よく覚えてるのは、あの1979年から1982年まで NHK の人形劇プリンプリン物語で声優としてね、主役のプリンセスプリンプリンの声を担当してね、周りがあのドリフターズの皆さんが固めたっていう、人形劇でしたけどね。はい、で今日おかけする待ち伏せはご存知のようにユーミンね、松任谷由実さんが作詞作曲でアレンジが松任谷正隆さんなんですが、実はもうこの曲を作った時はすでにね松任谷さんと結婚されてたんで、芸名も松任谷由実に改名してるんですが、この曲の作詞作曲のクレジットは荒井由実のままになっているということでございます。それではお聴きください。石川ひとみさんで待ち伏せ。

0: リアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
1: 毎週日曜夕方4時は
2: イズム
3: 生放送。
4: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

0: すべての人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしておりますよ。早いですね。もう番組折り返しでございますけどもね、今日の立川のお天気、いいお天気ですね。あんまり変わってないですよ。朝からね、あの青空バーンと広がってるんですけど、遠く山々の上の方には雲がね乗っかってるんですけど、動かないですよ。ほとんど動いてないね。え、風もあんまりないということで穏やかな一日になりそうですね。こんな日仕事したくないでしょ。私もしたくないんですけどねとにかく12時まで頑張ってやっていきたいと思いますけれどもね、冗談ですよ。はい、さあ、今日のメッセージテーマなんですけども、1日先取りしまして、明日がヨーグルトの日、そこであなたの好きな発酵食品についてぜひメッセージをくださいね。え、まあ、発酵食品っていろいろあるんですが、やっぱりね一番ピンとくるのはやっぱり納豆じゃないですか。でこれね、納豆って子供の頃食べれなかったんですよ、あんまり、あの匂いとかね。で私の物心ついた時の納豆ってあのわら筒に入ってた、 今言ったらいいね、発泡スチロールなんて入ってないですよ。わら筒に入ってました。でそのね、わらにくっついちゃったね、納豆がね。でまあ匂いが今よりもっときつかったな、ね、気がする。でもかきましたかきましたかきましたかきましてね、ぐちょぐちょになるまでかきますと美味しいとか言ってね。ただ子供の心は食べれなかった。それであとからしとお醤油だったんです。今ほら出汁がついてるじゃないですか。なんだったら匂わない納豆なんてのはありますけどもね、でその納豆好きが高じて納豆風呂に入りたいっていう探偵ナイトスクープっていう番組の中であったら、今ふっと思い出して、男の子が自宅のお風呂に納豆を敷き詰めて入っちゃうって、あと家族に怒られただろうなって。あれ匂い取れないですよ。どうやって流したというか、あの納豆すくい上げたのかなって今ふっと思い出しましたけどもね。さあ、あなたの好きな発酵食品ね、ぬか漬けなんかもいいですね。うん、いいでしょ。うん、あと塩辛、酒を盗むと書いてシュトーってのもありますよね。酒のあてに持ってこいなんてのはあると思いますが、ぜひぜひお送りいただきたいと思います。メールアドレスは ubd

ubd@fm844.co.jp すべて小文字です。ubd@fm844.co.jp。 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。ぜひあなたの好きな発酵食品について送ってくださいね。さあ皆さんからもたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。それでは11時台のオープニングナンバーご紹介したいと思いますが、テレビアニメちびまる子さんのこれ新エンディングソングになっています。宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

時刻は11時7分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。

0: 標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用するながら運転と合わせるとおよそ7割となりました。アメリカ議会上院は13日の本会議で、アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。15日に任期が切れるパウエル議長の後任として就任します。中東情勢の緊迫化を背景とする原油高でインフレが加速していて難しい対応が迫られます。クルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの集団感染が起きたことをめぐり、 WHO 世界保健機関は13日収集した証拠を分析した結果として、船内で人から人への感染が起きたことを示唆しているとしました。 WHO は乗船前に感染した乗客が船にウイルスを持ち込んだとみて調査しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は13日ロシア軍が少なくとも無人機800機を使用し、ウクライナ各地に波状攻撃を仕掛けたと発表しました。6人が死亡し、子どもを含む数十人が怪我をしたということです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談前に、ロシア側が軍事攻撃、アメリカのトランプ政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関平和評議会の幹部が記者会見し、ガザの停戦について維持されているものの合意に違反する攻撃が続き、完璧からは程遠いという認識を示しました。そしてイスラム組織ハマスに対し武装解除に応じるよう求めました。ハマスの武装解除はガザ和平計画の主な争点となっています。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で、高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け、表記を追加しました。最後にサッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りですが、雨や雷雨となっているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となり激しく降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日14日は東の風晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 30%、 日中の最高気温が26度と予想されています。明日15日は北の風のち南の風、曇り、昼前から晴れるでしょう。降水確率は未明から明け方までが 10%、 明け方から夜中までが 0%。 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が25度と予想されています。今日はね、どこで雷雨があるか分かりません。十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、かわってはザ・ウィークエンドで I Feel It Coming フューチャリングダフトパンク。

0: さあここからは萌えよ立川アスレティック FC のコーナーです。スタジオにはいつも通り源代表においでいただいてます。源さんどうぞよろしくお願いもいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあもうすぐね、開幕するわけですが、はい、その前にね、まあ、今シーズンの新体制の発表会というのが5月の16日に泉体育館で行われますけども、こちらのはあのファンクラブとか、レディースサポーターとかパートナーの方たちのね、はい、参加ということになっているんですが、内容的にはどんなことやるんですか？
1: まず今年の、まあ、新加入選手だったりとか、まあ、女子に関しては監督が変わったりっていうところで体制が変わっている部分があるので、まあ、その選手たちから今年はこうやって頑張っていくよとか、もう本当に新加入選手知らない人もたくさんいると思うので、まあ、そういう人たちの顔を覚えてもらいながらキャラクターも覚えてもらえるようなちょっとしつらえにしてそういう場所にしてるっていうところがあって、まあ、その後に、まあ、前後になるんですけど、午前中には女子がその新体制のメンバーであの練習試合を公開し

0: して、で午後にはあの男子も品川シティと練習試合をして、あのそう今年の新体制どうなんだみたいな、うん、今年はどんな戦い見せてくれるんだっていうのを、あの皆さんにお披露目する場所っていうようなイメージを持ってもらえればいいかなと思います、うん、
1: でアンダー18の練習試合もね、そうですね、組まれてますね。

0: 26-27 シーズンが間もなく開幕ということになるんですが、開幕戦は5月31日ということですが、うん、相手はどちらでしょうか。
1: フガトルスミナと対戦になります。
0: ね、5月31日15時30分キックオフということになるわけですが、こちらがですね、はい、アリーナ立川立ちホームゲームですよ。
1: そうです、ようやく戻ってきたというところなので、
0: ね、でこの日はね、オフィシャルスポンサーの立ちさんがね、はい、立ち日デイということで、なんかいろんな特典があるらしいですね。
1: はい、まあ例年通りではあるんですけど、うんうんうん、まず開幕戦というところで立ちさんがついてくれて、まずは子どもたちに先着500名に150センチのユニフォームを無料でプレゼントというところもありますので、はい、これも毎年最近はやってるので、うん、まあ、恒例の企画となってて、まあここもらいに行こうみたいな、うん、ところもあると思う、まあ、全然そういった理由でもいいので、まあ、まずは開幕戦来てもらいたいなっていうのが一つと、まあ、もう一つがこれも最近高齢化してるんですけど、うちわ、オリジナルうちわを作るっていう企画をやってまして、はい、まあ、デコレーションのものだったりも立石さんが用意してくれて、オリジナルのうちわが作れるっていうような出題してくれているので、まあ、ここももう定番にはなってるんですけど、まあ、定番な理由がすごく好評だからっていうところがそうですよ、ね、あるので、うん、まあ、これを2大トピックスではあるんですけど、ここやっていくっていう風な試合になってます ね。
0: とにかくね、試合が始まって盛り上がってくると熱くなるよね、体育館の中で。不思議ですよね。
1: そうですね、まあ、狭くはないですけどね、
0: 一生懸命ね冷房かけてるんだけど、はい、皆さんの熱気が ね、
1: そうですね、
0: まあ、人間一人当たり何ワットの、はい、まあ、暖房器具みたいなもんなんだけどいや、そしてそのうちわで仰ぐのもよし、で、ね、うちわでチャッチャッチャってこう ね、
1: そうですね、
0: やるのもよし、はい、もう恒例のうちはぜひ皆さん受け取っていただきたいんですけど、ユニフォーム羨ましいね、子供たちが着ててね。
1: そうですね、
0: これでね、もうみんなユニフォームで、大人の方はぜひレプリカ買っていただいてね。
1: そうそう、大人はもう買ってくれと
0: で皆さんで来てね、はい、応援ぜひしていただきたいんですけども、さあ、ところで 2026-27 シーズン、源代表は選手から代表オンリーのシーズンになりました。今回はなんかいろいろ考えてることありますか。
1: いや、もう試合に向けてはなんか、うん、逆にすごく新鮮な気持ちだし、なんか試合を見てどういう風に思うんだろうなっていうのも楽しみかなという風に思います。もう本当に今までホームゲームってピッチの周りとかピッチから見える景色しかなかったんですけど、これが逆にピッチの中に入れなくなっちゃったんで。
0: そうですね、はい、外から眺める
1: ってね、外から眺めるし、うんうんうん、結局外でお客さんの表情だったりとか、会場に入ってくるお客さんと挨拶したりとか、今日も行きましょうねみたいな話ができるので、うん、なんかどんな感じなんだろうなって自分でも本当にまだ分かんないんで、
0: ね、今度はね、結局試合の流れとか、はい、選手の動きとかそういうことよりも、はい、まず会場準備がきちんとできているかから始まって、今度会場しました、お客様がどう入ってくるのか、例えば会場の外のね、まあいろんな食べ物とかね、グッズ売り場がどうなのかとか、そっちに目をやるっていうことが増えますもんね。
1: そうですね、だからそこが今まで本当に写真だったりとか、うん、スタッフから の、 報告で試合終わった後にこうでしたとか、こういうトラブルがありましたっていうのを聞くんですけど、それをもう生で見れるし、逆にその喜んでる顔も、うん、生で見れるん で、
0: そうですよ、ね、
1: なんかそれはすごい楽しみだなと思ってますね。
0: そう、今までは選手だからね、はい、アップしなきゃいけないんで、そんなの見てる
1: し、そうそう、ミーティングしてウォーミングアップして、ね、うん、試合してっていう時なんで、うん、
0: ね、は
1: い、
0: それは今度はもう試合開始前からその、まあ、外回りから何からね、はい、全部こう目配り気配りをし、はい、そしてスタッフの動きにも敏感になり、はいはい、そして売り上げも気になりみたいなね、
1: いや、
0: もちろん動員数も気になりって、はい、その最後に試合結果かもしれませんね。
1: そうですね、多分そこまでたどり着く前にいろいろ気になりすぎて、うん、スタッフはすごい嫌がってますけどね今までは
0: そうか、
1: ある意味ヘマしてもバレなかった、うん、試合終わるまで社長ピッチにいるからバレなくて済んだけど、うん、これからはリアルタイムでいわゆるトランシーバーとかも、ね、つけてられるんで、うんうん、
0: ナイさんこれどうなってんのみたいなね、もうみんな指示が飛ぶといやーなんかそばにいられてちょっとなーなんて
1: 嫌だなーって言ってます
0: でもね、これすごく大事なことでね、はい、やっぱり今度本当にチームを運営していく本格的な立場、はい、今までがね片手間とは言いません、はい、本当に頑張ってたから、はい、でも本当に細かいところまで今度気配りしなきゃいけないし、はい、それに改善をしていくことによって、はい、やっぱりチームを大きくしていく、うん、それは 運営規模としても大きくするし、それから来場者数も増やすこともあるし、うん、そしてチームを強くすることにそれをつながる。

0: ていくってことじゃないですか、はい、全てつながってるからね。
1: そうですね、うん、もう大事な仕事だと思うんで、うん、まあ、楽しみは楽しみです本当に。
0: でもある意味秘策ってないからね。
1: あ、いや、おっしゃる通りです。もう特別なやり方ってやっぱそんな世の中ないと思うし、うん、そう
0: 地道に、
1: はい、少しずつ一歩一歩、
0: 一戦一戦、はい、ね、選手とともに、そしてファンの皆さんとともに、はい、チームを大きくしていくということではあるんだけれども、はい、とりあえず今の段階で、はい、チーム状況を見ててどんな感じですか？
1: いやまだあんまり良くないですね。
0: 良くない？
1: 良くないですね。
0: 正直な
1: ところで良くないですけど、うんうんうん、でもそれはまあある意味計算の中の一つかなと思っていて、うん、まあ、良くないってところからみんなで何やらなきゃいけないのってところでみんなが必死になって必死になってないとかってわけじゃないんですけど、より一層これやんなきゃいけないんだって思いが、あの選手たちの成長をやっぱり一番促す、あの秘訣だと思ってるので、うまくいってないことは逆に僕としてはあのいい材料だと思ってるので、うん、まあ、これはこれから期待したいなっていうふうに思ってます。
0: で、私はもう当然スポーツやってるわけじゃないし、はい、アスリートでもないからわからないんだけども、はい、やっぱり開幕戦に向けて体作りとかモチベーションアップとあるかっていうのはやっぱり個人差ありますよね。
1: いやでも、まあ、もちろんその仕上がりぐらいで言うと個人差は当然あるんですけど、うんうん、でもやっぱり開幕戦ってすごい特別な試合で、あのもちろん移籍してきた選手もいるけど、やっぱ選手とっても今年はレギュラー取りたいとか、今年は何点取りたいとか、優勝したいとか、新たな気持ちを持ってユニフォームもあのエンブレムとか変わんないですけどデザイン変わって、今年は背番号変えた選手もいてとかってなると、もう全然普通の試合ではないので、
0: ないですね、
1: テンションも全然違うので、うんうんうんうん、まあ、そういう意味では選手もすごくあの緊張もしますし、うん、でも楽しみな部分もあってっていろんな心境の中迎える試合なんで、うん、結構面白いかなとは。
0: でもう一ついつも思ってるのが、はい、いわゆる団体戦ですよ、はい、個人競技じゃない、
1: はい、
0: ね、そのいや自分が調子いい、こういう風にやりたいと思ったことが全てにこう伝わるわけじゃないから、うん、はい、その辺のコミュニケーション力というか、その戦略とかいろんなものがうまくいくようにするのがすごく大変だと思ってて、
1: まあ、簡単じゃないですねそれは、
0: ね、
1: はい、
0: これをどううまく、ね、していくのかっていうのが、それやっぱり監督の役目かな、
1: まあ、監督もそうだし、うんうん、キャプテンもそうだし、うんうん、まあ、でもやっぱりクラブの空気感だったりとかがすごい僕大事なのかなと、うん、まあ、思ってるので、うん、監督が言ったからこうじゃないですけど、うんうん、だからみんなのこの基準値とか、うん、みんなのこういうのが上がってくれば、うん、全体的に自然と上がってないやつがついていかなきゃいけなくなるんですけど、うん、そういうのが低い人間ばっかりだったらいい人間も下に落ちてくるちゃうんで、まあ、そこのこういう基準を全体的に上げていく、一人だけじゃなくて、なんかそういう場所作りっていうのはすごいあの気にしては見てるんで。
0: そうですね、はい、で私も試合を拝見してさせていただいた時思ったのは、うん、まあ、サッカーと似て非なるもので、はい、ものすごくスピード感、
1: そうですね、
0: 一瞬一瞬、はい、で一瞬一瞬の判断が次の、うん、戦略につながるってことがあって、もちろんね練習の時にはいろんなプレーをみんなでやるんだろうけども、 はい、そこに絵に描いたようなボールが出てくるわけじゃないから、ね、瞬間的にそれを考えて、うん、このスタイルで攻めるんだ、この、うん、なんだ作戦に行くんだって瞬時にみんなに伝えなきゃいけない、はい、つまり瞬時に同じ絵が見れてるかってことはすごく大事じゃない、はい、スポーツってそのなんだろうな、連携って大変だなと思う。練習に練習を重ねても何も言わなくてもこれだよね、こうなった時はっていうのを生まれるまでがすごい大変なんだろうと思うんです、
1: まあ、それはもうそれ選手同士の相性もありますし、うんうん、そういう風に一緒に絵を描くのが得意な選手もいれば、うん、10年やっても全然同じものが見えない人もいますし、うんうん、でも相手も見えてないと思ってるし、こっちも見えてないと思ってるから、うん、一緒合わないしみたいな人もいるし、うん、まあ、それはまあそれがある意味才能だったりもありますし、組み合わせだったり、それをうまくやるのが監督の仕事だったりとかっていう、まあ、だから逆それがなんか面白いところかなみたいな。
0: 逆にね、
1: 適当にこう出してポンポンいい選手だけパパンって並べてりゃ勝てるわけじゃない、
0: じゃないんですよね。
1: そうじゃなくてもその組み合わせがうまくやれば、うん、成熟していくしとかっていうのもあるんで、まあ、こればっかりは ね、は
0: い、あとそのゲームにおいてやっぱキーパーソンみたいな人が出てくるからね、うん、はい、必ずエースストライカーが得点取れるわけではないからね、はい、あれ今日はあいついいよねっていうの必ずあるわけで、うん、はい、調子がいいって、はい、あれは不思議だよね、はい、なんかそれすごくいい人いるじゃない、
1: はい、いますいます、そういうの全然ある
0: んだ。そこはもううまく起点にっていうのは、うん、瞬時にみんながこう判断できるかっていうのもあるし、はい、いやー見ててね面白いよね。

0: ありがとうございます。
1: だからやっぱりね、現場行かないと
0: 生で見ていただいて、ね、来てもらえないとそれはやっぱり分かんないのもたくさんある、
1: これ私初めて見た時びっくりした。本当にね、フットサルってこんなに早く動くんだ。一瞬たりとも気が抜けない、はい、ね。いや普通の15人サッカー気抜いてるって意味じゃないんだけどね、
0: まあ、
1: スピード感
0: ちょっと違いますからね。
1: 違う世界だと思った方がいいよね、
0: はい、
1: うん、ということで、5月31日ね、開幕戦でございます。
0: そうですね、
1: アリーナ立川立飛、はい、ホームゲームでございます。15時30分キックオフということでございますんでね、もうチケットは
0: もう販売して
1: 販売してますからね、はい、ぜひ皆さん応援に来ていただきたいと思います、ね、お子様来ていただけるとユニオンプレゼント、はい、皆さんにはうちわのプレゼントがございますんで、ぜひ現場に足を運んで、
0: はい、
1: 大きな声でアスティック FC を、ね、応援していただきたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ということでこの時間は立川アスレティック FC の代表の源さんにおいでいただいてお話を伺いました。源さんどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

さあここからは Oldies but Goodies のコーナーでございます。このコーナーでは昭和世代には懐かしく Z 世代にはもしかしたら新鮮かもしれない昭和レトロなよもやま話お届けしてまいりたいと思いますけれどもね、今日はですね昭和の台所を覗いてみようということでテーマ昭和の台所調味料の変遷ということでお話をしていきたいと思いますけどもね、まあ、今のキッチンって本当にこれ調味料多いでしょねえいろんな調味料ありますよね焼肉のタレポン酢めんつゆドレッシングだけでも何種類もありますよねでもね昭和の頃はもっとシンプルでしたお醤油でしょお味噌でしょ塩でしょお砂糖でしょお酢ね。まずはこの五大調味料からお話したいんですけども昭和の台所を時代ごとにたどると日本人の味覚ってこう変わったんだなっていう話になっていくと思うんですけどもねそれではゆったり話していきたいと思いますがまずは昭和20年代戦後間もない頃ですこの頃の台所は今と比べるとかなり質素でしたまだ物資不足の時代調味料も貴重品でしたね特にお砂糖ね。今みたいに気楽にね使えるものじゃなくて甘いものイコール贅沢ですからお客さんが来た時だけ少し甘めの料理を出したり子供に甘い卵焼きを作るだけでもちょっとここねな特別感がございましたですよねちなみに当時の家庭で醤油は一升瓶です今みたいな小さなペットボトルでありませんドーンと大きな瓶しかも近所のお店で量り売りをしてましたね。今ではあんまり見ませんけどもね空き瓶を持ってお店へ行くなんだか人との距離が近い時代でしたね私もかろうじてかす

かに覚えてます。お醤油瓶をね持っていくっていうのがね。さあそして昭和30年代、ここから日本は高度経済成長へと向かうわけでございますよ。いわゆるちゃぶ台のある風景、白黒テレビ、そして台所にも少しずつ変化があります。でこの頃家庭料理の主役だったのは煮物ですね。肉じゃが、ひじき、切り干し大根ですから、重要なのがお醤油と砂糖のバランスだったわけです。で昭和のお母さんたちは自分目分量がねすごかったんですよね。だからよく言うのは醤油をザ、砂糖パッパッとか言って小さじ何杯とかそうなんじゃないの、パッザですからね、意味わかんないですね、計量スプーンなんて全く使わないです。だけど美味しい、あれ不思議ですね。しかもお袋の味って家によって全然違ってましたもんね、うんうん、同じ肉じゃがなのに甘めだったりお醤油が濃かったり、つまり調味料の使い方そのものが家庭の個性だったわけですよね。そしてこの頃ある調味料が一気に家庭へ広がります。そう、それが味の素、旨味調味料です。でこれが登場しますとね、日本の家庭料理大きく変わりました。さっと入れるだけで味が決まる、当時としてはかなり革命的だったんですね。しかも忙しい主婦の味方として人気になりました。まあ今でこそね、化学調味についていろんな意見がありますが、昭和の頃は便利で美味しくなる魔法の粉みたいな存在だったわけです。そして40年代、ここからは洋食化が進みます。ハンバーグ、スパゲッティ、カレーライス、子供たちの人気メニューが増えていきます。すると必要になるの、はい、私も大好きケチャップね。昭和の冷蔵庫にはかなりの確率で入っていました。しかもオムライスに旗が立ってたね。なんであんなにワクワクしたんですかね。そしてマヨラー、マヨネーズ文化も広がります。特にキューピーマヨネーズ、昭和の食卓を支えた大スターですね。今でもあの赤い網目模様を見ると安心感ありますもんね。ちなみに昭和の頃はマヨネーズをそのまま吸う子供いたそうですよね。今だと怒られちゃいますけどね、当時はごちそうか参加があったんでしょうね。そして40年代後半になるとインスタント食品がもう急成長ですね。袋ラーメン、インスタントカレー、これによって粉末スープ、ルーという新しいタイプの調味料も広がっていきます。つまり家庭で一から味を作るだけじゃなくて完成された味を使う時代になってくるんですね。そして昭和50年代、この頃になりますと食卓が一気にカラフルになります。冷蔵庫も大型化、調味料の種類も増加。ここで登場したのが、はい、焼肉の台頭です。これ革命でしたね。それまで家庭で焼肉をするといえば醤油、ニンニク、砂糖みたいに自分で混ぜていた家庭も多かったんだそうですが、市販のタレが登場するとかけるだけで店の味、各家庭でお気に入りのタレがある、エバラ派、ジャン派、いやうちは手作り派みたいなね。そして50年代には麺つゆも出てきますね。これも便利です。煮物にも使える、そうめんにも使えるね。昭和のお母さんたちはこれ一本あると楽と感動したそうですよ。そして忘れちゃいけないのがポン酢、鍋文化とともに広がりました昭和の冬の食卓。ちなみに昔のポン酢は今よりかなり酸っぱかったんですよ。むせるぐらい酸っぱかったって覚えてますかね。今の若い人たちにあまり受け入れられないかもしれませんね。そして最後に昭和の調味料文化を語る上で欠かせない存在、それがソース。私も大好き、特にウスターソース、中濃ソース、とんかつソースね。ちなみに昭和の家庭ではコロッケにソース、目玉焼きにソース、キャベツにソース、とにかく何でもソースをかけてました。はい、いかがでしょうか。今日は昭和の台所、調味料の変遷というテーマでお届けしました。食卓の変化はそのまま日本人の暮らしの変化でもありますよね。豊かになり、忙しくなり、便利になり、世界とつながっていった、全部調味料が教えてくれます。さあ、あなたの家にはどんな調味料が並んでいましたか。以上、グッディーズバッグッディーバッ、何を言ってるんでしょうか、はい、すいませんね、ねえ、オールディーズアンドバッグッディーズのコーナーでした。さあここでね、また懐かしい曲をねかけたいと思いますけどもね、1961年のヒット曲になります。広田美恵子で悲しき片思い。

ミスターシューのタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月14日木曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。裸の王様、人の声に耳を傾けなければいけないですよ。そうですよ、聞く力持ってくださいね。さあ、そして今日のディレクターの藤田美沙さんを含めた2月生まれのあなたです。姑息なことをして助けをもらえないです。美沙ちゃん、姑息なことしないけどな、続いて3月生まれのあなたです。仕事上の失敗の暗示が出ている日ですよ。とお気をつけください。お仕事、4月生まれのあなたです。一つのことに集中し解決できる日ですよ。おお、よかったよかったね、ぐっと集中してください。5月生まれのあなたです。良い協力者を得られる日ですよ。いいですね、誰でしょう、いい協力者ね。6月生まれのあなたです。人を大きく育てることのできる日ですよね。3メーターぐらいに育てちゃいましょう。そんなことないか。そして私を含めた7月生まれのあなたです。心が狭くなっている日です。え、いいもんいいもん、いじけちゃうもんって、そういうことじゃないけどね、はい。8月生まれのあなたです。間違った選択をして後悔してしまう日ですよ。よーく考えてね、選ぶときね。9月生まれのあなたです。今やっていることを一旦やめてリセットするべきですよ。ということでね、もう一回ちょっとね、やり直してみませんか、9月の方。そして10月生まれのあなたです。自分の五感を信じられる日ですよ。そう、直感信じましょうよね。あなたが信じたこと合ってます。そして11月生まれのあなたです。恋愛成就や交渉事がうまくいく日ですよ。ということでね、いいじゃないですか。まずは告白、次に新しい営業戦略やってください。さあ、そして最後12月生まれのあなたです。今あることから気持ちが離れている日ですよ。ということでね、まあ離れてもいいこともあるしね、いや、もう一回ちょっと考え直すってこともあるかもしれませんね、はい。さあ、信ずるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、それでは今日のラストナンバーとなりますね、今年の10月に来日が決定してますよ。チャーリー・プースで Best Yourself Up。

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうかね。今日の立川の空本当にいいお天気でね、この後ねお昼になりますよね。ぜひ外でなんか食べたらいいかもね。そんなにまだ暑くないですから、30度とかなるとね危なくなっちゃいますけどね。はい、さあ今日はね、明日がヨーグルトの日ということで、1日先取り、あなたの好きな発酵食品についてメッセージをいただいておりますけれどもね、まずは萩沢さんです。ありがとうございます。暑いですよね。昨日は突然の雷雨で雹も降ったとか、今日も昨日と似たようなお天気のようですね。そうなんですよ、昨日各地でね雹が降りましたよね。立川もね稲光があったんですけど、そんなに雨はね降らなかったんですけどね。さて発酵食品と私ですが、朝食は納豆、ヨーグルト、チーズ、かっことろけるチーズは欠かさず食べてる。おーすごい、毎日。はい、夕食は漬物、味噌汁、キムチが食卓に上ります。すごいな、本当に3つ上がっちゃうのこれ。発酵食品は腸活に良いのと免疫力アップにもなるので、毎日食べると調子が良くなりますよ。はい、そうですね秋澤さん、その通り。ただね、確かね、納豆は朝食じゃなくて夜食べた方が体に効き目があるってことをちらっと聞きました。あくまでここにテロップ出しますよ、個人的見解ですっていうね。なんかそのこと聞いたことありますけど、でもいいですね秋澤さん、本当に体に良くて。はい、ありがとうございます。さあそしてですね、石川県はねマクモちゃんからいただきましたね。なんか体調が悪いということでね、本当に大丈夫かなと思うんですけどもね。さあ今日のメッセージテーマはね、紅茶茶葉をミルサーにかけて紅茶カルピスヨーグルトという発酵三重奏も美味しいのですが発酵三重奏っていうのがいいよ ね。で紅茶、ルイボスティー、ジャスミンティー、ワインをスーパーカップバニラに混ぜた、なんかすごい高級な味がするアイスを一度食べたら市販のアイスなど食べられなくなりますよ。

赤もちゃんはあれだよね、こうなんかこうそういうアレンジしてお料理をね食べるのがっていうか作るの上手だよね。まるでもう有能なシェフみたいですけどね。はい、赤もちゃんどうもありがとうございました。さあということでね、今日は皆さんからあなたの好きな発酵食品についてメッセージをいただきましたけれどもね、私もまあ気が付かずにねそんなの毎日食べてるなと思いますけれども、本当に体にいいね、腸にいいということを言われてますんで、ぜひ皆さんも毎日お食べになってください。さあといったところで鵜飼社長のブランニューデイ、そろそろお別れの時間です。この後12時からは FM 立川第2スタジオからの生放送、今日は伊藤香織さん担当のプレスが始まりますよ。香織ちゃんどうぞよろしくお願いしますね。そして今日は木曜日、この後午後3時からアフタヌーンブリーズでまた皆さんのお耳にかかります。今ディレクターをやってくるという藤田美沙さんと2人でやりますよ。ぜひ聞いてくださいね。ブランニューデイはまた来週月曜日午前10時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん素敵な午後をお過ごしください。3時待ってますよ。さよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

時刻は12時を回りました。5月14日木曜日、皆さんご機嫌はいかがでしょうか。地域密着情報番組プレッセー立川多摩地域情報局、今日のお相手は伊藤香織です。 FM 立川本社第2スタジオより生放送でお届けしております。さて、昨日はフィギュアスケートの坂本花織選手の引退会見が行われましたよね。引退会見に臨んだ坂本花織選手、最後の一言がまたちょっとびっくりしましたけれども、ご結婚されたということで誠におめでとうございます。本当にいつも明るく笑顔でという印象の強い坂本選手なんですけれども、引退会見では冒頭のこうお手紙などで涙をしている姿なんていうのも見受けられましてね、今までのフィギュアスケート人生のことをこう振り返りつつ、いろんなことをこう走馬灯のように思い出していたんではないかなというふうに感じましたよね。そして結婚の報告はもう本当最後の方、終わりの方で私事ではありますがということで発表されましたけれども、選手と同じく26歳の一般の男性だと、大学時代に出会った方、一体ねどんな方なのかというふうに興味抱いてしまったんですけれども、坂本選手とは真逆な方で、常に冷静に物事を考える方でも、一緒に楽しむことを忘れない、一緒に面白いことをしてくれるという、いやいいなぁなんていうふうに思いながらね、これから温かい家庭を築いていただきたいと思いますし、また引退後は指導者としてという話もずっと言っていましたので、どんな指導者になっていくのか、育てた選手がどこに羽ばたいていくのかっていうところもすごくね合わせて楽しみだなと思う、そんな会見でもありましたよね。これから先の人生もぜひ見守らせていただきたいななんていうふうに思いましたが、26歳、私はまだ何もしてなかったな、この先の未来のこともなんかふわふわしてましたし、結婚に関してもまだ全然考えてもなかったしという、26歳を振り返るとしっかりしてるな、自分の人生をいろいろ考えてこう一歩一歩進んでるなというところで、改めて尊敬もねしてしまいましたね。でも若者のこれから未来ある姿っていうものを一緒に楽しんで見届けられるというのもすごく楽しいかなと思いましてね、明るい話題ですし素敵なお話もありましたので、今日冒頭こんなお話をしましたが、26歳、今これを聞いているあなたが何歳かは分かりませんが、26歳の時皆さんはどんなことをされてましたか、どんなことを考えていたんでしょうかね、なんてこともちょっと気になりましてね、ぜひよかったらそんなお話も聞かせてください。そして番組では今日も立川多摩地域の情報を音楽とともにお届けしていきます。この後ゆっくりとお楽しみください。では今日のオープニングナンバーいきましょう。

立川多摩地域の情報を音楽とともにお送りします。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局、今日のメニューをご紹介していきます。この後は立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース。今日の立川多摩エリアインフォメーションは、まず一つ目、ローズフェスタ2026町田のご案内。そしてちょっと多摩地域ではないんですけれども面白そうだなということで、今週末開催されます東京大学第99回5月祭のご案内です。またその後は気象情報、30分からは埼玉西武ライオンズ応援したい、1時からは立川消防情報、立川多摩エリアインフォメーション共同通信ニュース、そして今日の多摩知りたいは、今バラが綺麗に咲いています神代植物公園ご案内します。また1時30分からのピックアップアーティスト、夏が近づいてきましたということで、今日渡辺美里さん特集していきます。さて番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。 E メールアドレス presse@fm844.co.jp、 すべて小文字になります。 presse

sese@fm844.co.jp。 またファックスはファックスナンバー 042-537-8103 537-8103 FM 立川プレス宛てにお送りください。あなたからのメッセージお待ちしております。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 立川多摩エリアインフォメーション、この時間は立川多摩地域の情報をお届けしていきます。まずは町田市立野津田公園で開催されますローズフェスタ2026のご案内です。こちら今週末の16日17日の2日間開催されます。この公園の園内7つのエリアに咲いています。およそ425種類、およそ1500株のバラの開花に合わせたイベントとなっていまして、キッチンカーや雑貨販売など100個以上の店舗が参加します。バラの香りを楽しみながらチェックポイントを巡るウォークラリーやブーケ作りのワークショップなどもあるそうです。入場無料で午前10時から午後4時の時間帯で開催しています。もともとこの公園なんですけれども、多摩丘陵の豊かな自然に囲まれる公園になっていまして、小さいお子さんから高齢者の方までが体やスポーツレクレーションを楽しむことができるという総合公園になっています。ピクニック広場、芝生広場など公園にたくさんの広場が点在していまして、今回のこの時期にはバラを合わせて楽しむことができるという公園、思いっきりボール遊びもできる多目的広場やプロスポーツを観戦できる陸上競技場、また自然を楽しめる散策路などたくさんの楽しみ方ができる町田市にある一番大きな公園になっています。そしてバラもローズフェスタに合わせずにも見ることができるんですけれども、今週末にはさまざまなキッチンカーとかお店などが並ぶというイベントが合致してますので、ぜひね、訪れる初めて行かれる方にとっては楽しい思い出になるかと思います。町田からバスなども出ていますので、ぜひ公園お越しいただきたいと思いますし、駐車場もありますが、数には限りがありますので、公共交通機関をご利用いただくと一番いいかなというふうに思います。さあ、そしてもう一つご案内するのが、今週末5月の16、17日多摩エリアではないんですけれども、都営大江戸線本郷三丁目駅にあります東京大学で学園祭、五学祭が開催されます。今回は好きが芽吹く時というテーマに込められている五学祭ということで、新しいものに出会って知っていることの新たな一面に気づいて、自分の好きを芽吹かせてほしいという願いを込めてつけたタイトルだそうです。個性豊かな模擬店やパフォーマンスなど、学術研究の最高峰たる東京大学のアカデミズムを、随所に感じられるお祭りになっているということですので、ぜひね、お出かけいただきたいと思います。開催時間は午前9時から午後6時、入るには無料で参加することができます。ぜひお出かけください。以上、この時間は立川多摩エリアインフォメーション、立川多摩地域の情報をお届けしました。
0: ニュース

FM 立川共同通信ニュースです。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符、いわゆる青切符制度が先月に導入されてから1ヶ月で2147件の青切符が交付されたことが警察庁のまとめで分かりました。標識がある場所での一時不停止が最も多く、走行中にスマートフォンなどを使用するながら運転と合わせるとおよそ7割となりました。

アメリカ議会上院は13日の本会議でアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB

サザンオールスターズ涙のキッスでした。ここからは多摩知りたいのコーナーになります。住んでいても意外と知らない多摩地域のことを一緒に再発見してみませんか、ということで今日ご紹介するのが調布にあります神代植物公園になります。現在バラが綺麗に咲いていまして、春のバラフェスタも開催中です。神代植物公園のバラ園ではおよそ400種類5200株の多彩な春バラが一面に咲き揃っています。その最盛期に合わせて行われるのが春のバラフェスタなんですが、現在開催中です。世界バラ会連合優秀庭園賞を受賞しているこちらの神代植物公園のバラ園では、園名を冠にしましたクイーン・オブ・神代ですとか、開園当初から育てているヘレン・トローベルなどの貴重な品種、原種やオールドローズのコレクションなどを見ることができるそうです。またピースをはじめとした世界中で愛されています世界バラ会連合殿堂入りのバラ、全部で19品種を楽しみいただけるという内容になっているそうです。そして早朝の開園なんていうのもこの期間は開催していまして、通常は9時30分開園なんですが、この春のバラフェスタの開催期間中の土曜日日曜日はそれよりも1時間半前の朝8時から開園してくれます。バラの香りというのは晴天日の早朝から午前中に最も強くなると言われていますので、この朝開園と同時に来ていただきますと芳香な香りに包まれた朝のバラ園をお楽しみいただくことができます。期間中の土曜日日曜日ということで、今週末の16土曜日17日曜日なども開園予定です。でバラ園ではシャボン玉の魔法と題しまして、ふわふわシャボン玉が舞い降りて魔法がかかったようなフォトジェニックな景色を楽しみいただけるということで、シャボン玉とこうバラが相まった風景を写真に収めることもできます。そして今月5月の23土曜日24日日曜日にはバラコンサートなども予定しておりまして、広大な芝生広場で美しい根の調べを体感していただけます。各11時15分からと午後の2時15分からの30分間ね、それぞれ開催されるということで計4回聞くことができます。ジャズだったりとかクラシック音楽だったりということで、日によって変わった音楽を聴くことも可能です。そして5月の30日土曜日には調布国際音楽祭2026の連携企画としてフローラルコンサートも予定しているそうです。こちらも11時15分からと午後2時15分から芝生広場で開催されまして、内容としましては調布国際音楽祭選抜メンバーによるアンサンブルコンサートを予定しているということですのでね、こちらの方も楽しみにお越しいただければと思います。神代植物公園ですけれども、調布市神代寺にあります。行き方としては電車バスでお越しいただけるんですが、京王線からは調布駅から小田急バス、また吉祥寺駅三鷹行きに乗っていただいて、神代植物公園下車していただけます。中央線からですと三鷹駅から小田急バス、神代植物公園前下車、吉祥寺駅からも小田急バスで行くことが可能となっています。バラが綺麗なこの時期、ぜひお出かけください。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅちゅ

時刻は1時30分を回りました。今日のこの時間はピックアップアーティストのコーナー、渡辺美里さん特集していきたいと思います。渡辺美里さんは昨年の12月にリリースしましたベストアルバムウルトラポップ、これを携えてね4都市を巡ったライブツアーを行っていたんですけれども、それが今月の5月2日ファイナルを迎えて終了しました。40周年ってすごいなって思いますけれども、このファイナルを終えて41周年に突入したわけなんですけれども、この時にさまざまなことを発表されました。MC をされていた時に活動を振り返って、今日で40周年一区切り、そして新しいスタートをしたいと思います、無我夢中で40年走ったけど、ファンの皆さんも年を重ねてね、いろんな事情がある中で、今日たくさん集まってくれたんだと思いますなんていうことで感謝を伝えて、その後に公演途中では21枚目のオリジナルアルバムのリリースの発表もありました。リリースするタイミングは渡辺美里さん60回目の誕生日である7月12日の3日後、7月15日にバースデーというタイトルで21枚目のオリジナルアルバム発売するということを発表しました。でさらに私も嬉しかったのが、ライブも次のライブが決まりましたという発表があって、なんと21年ぶりに里帰りしようと思いますという発表。そう、渡辺美里さんの里帰りと言いますと西武ドームのライブという方になります。スタジアム伝説復活スイート60ということでライブをすることが決まったんですけれども、渡辺美里イコール西武、今ドームですけれども西武球場、屋外だった西武球場で日本人の女性ソロアーティストとして初めてスタジアムライブをしたというのが渡辺美里さん。雨の降る中でのコンサートなんていうこともねあったことを記憶している方もね少なくないと思いますけれども、スタジアム伝説、毎年夏の恒例公演として西武ライオンズ球場で渡辺美里がライブをするというのは決まりがあったんですけれどもね、20年連続開催され延べ70万人を動員したという、渡辺美里さんの活動を象徴する舞台でありました。そしてなんとそれから、キャリア41年目60歳を迎える節目にその原点に立つということで、渡辺美里の里帰り、埼玉西武ライオンズの球場ドームでライブをすることが決まったそうです。私も行きたいなということなんですけれども、11月8日の日曜日に西武ドームでスタジアム伝説復活スイート60が開催です。ぜひ皆さんもねチェックしていただきたいと思いますが、今日はそんな精力的にまだまだ活動を続けている渡辺美里さんの曲お届けしていきます。

和田鍋美沙と特集しました。1曲目にサマータイムブルース、2曲目恋したっていいじゃない、そして3曲目、今お聴きのマインレボリューション。今日は和田鍋

0: weather information.
1: 時刻は1時47分を回っています。ここからは天気予報をお伝えしていきます。気象庁予報部午前11時発表の天気、まずは概況です。関東甲信地方は晴れや曇りですが、雨や雷雨となっているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。予報です。今日14日木曜日は東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、またところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。この後深夜0時までの降水確率は 30%。 さあ、そして明日15日金曜日の天気です。北の風後に南の風、曇り、昼前から晴れでしょう。明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温は25度。明日の降水確率は未明から明け方は 10% ですが、その後朝から深夜にかけては 0% と、明日は雨の心配なさそうですが、今日はこれから今晴れていても急な雷雨、雨などがあるかもしれません。十分に気をつけてください。また昨日のニュースを見ていますと、雨だけではなく氷、氷の塊などが降っているところもありますので、直接当たると、危険な場合もあります。しっかりと、退避をして、そして雨が緩まったりとか止んでからまた外に出るようにしてください。以上、気象庁予報部発表、天気予報をお伝えしました。

地域密着情報番組ベレッセ立川多摩地域情報局、そろそろお別れの時間です。まあ、週末かなり暑くなる予報も出ていますので、暑さ対策もしっかりとしてお過ごしください。それではこの後も引き続き FM 立川お楽しみください。今日ここまでのお相手、伊藤香織でした。さよなら。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
1: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象に、グループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
0: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
0: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
1: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
0: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
1: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブ3で開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
0: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
0: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったとことをずっと繰り返していって、最終的には共通して、いろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそれを提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていう、そのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
0: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか。
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いない

0: て、まあ、この地域の中ですごい孤独感を感じていた時に、まあ、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、まあ、こういう場だったらなんかすごくあのなんだろうな、いい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともとあの地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました、
1: うん、はい、では実際にその参加してみてどうでしたか。
0: そうですね、あの思った以上に、まあ、いろんな人たちがいまして、まあ、例えば役者さん、それから事業の方、うん、でスポーツ選手、あと大学、普通の大学生もいますし、まあ、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、まあ、そういう多様な人がいる中で、でもまあみんな地域貢献したいってその同じ目的を共有している中で、まあ、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね、はい、
0: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、まあ、あの私38なんですけど、はい、まあ、そのあの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、うん、あのはい、非常に多様な年齢層でした、
1: うん、確かに。じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることで、また自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというか、そういったものが湧いてきたりしますか。
0: あ、そうですね、あの私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、うん、はい、まあ、すごいあの意識の高い方たちが多くて、うん、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構あの磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょうか、
0: は
1: い、
0: まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところから、はい、やっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、うん、今この若者会議も一旦離れましたけど、まあ、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとかっていう、うん、そういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、分かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん。
2: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか。
2: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にあのお二人からラジオを機の皆さんにメッセージいただけますか。
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
0: そうですね、あの令和7年度から、まあ、若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこうあの相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひあのたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
1: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: いらっしゃいませ。
4: こんばんは。今日は日本酒かな。
3: はい、どうぞ。
4: お、ラジオの時間だね。
3: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
4: ぜひお聞きください。
5: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています。サポートが必要な場合はすぐに連絡

0: ックしてくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
1: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
0: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある。今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと、有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
1: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
0: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますので、ご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜ふかし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜ふかし袋
2: 聞いてね。

ますが、午後3時をお知らせします。

0: 14日木曜日、時刻は午後3時になりました。こんにちは、アフタヌーンブリーズ FM 立川の向井和義です。
1: こんにちは、ラジオパーソナリティの藤田美沙です。
0: さあね、もう毎日いいお天気続いていて ね、はい、うん、ねもうゴールデンウィークも遥か彼方っていうイメージになりましたけれどもね、はい、皆さんはどのようにお過ごしでございましょうか。う、はい、さあ、ところで今日はですね、
1: はい、
0: あの発酵食品の話をしたいんですが、というのは、うん、あの朝のね、私の番組で、はいはい、

0: は明日がヨーグルトの日ということを前倒しで、
1: 前倒しであ
0: なたの好きな発酵食品とか、うん、発酵食品の食べ方とか、
1: はい、
0: ね、お話をさせていただいたんで、まあ、引き続きこのアフタヌーンブリーズでもね、
1: うん、
0: 発酵食品の話をしようかなと思ってるんですけども、
1: はい、
0: ね、みそちゃんはさ発酵食品っていうとどんなものを食べてるの、うん、
1: やっぱり納豆、うん、納豆ですよね、
0: うん、なんかもう発酵食品イコール納豆ってイメージ強いからね、うん、
1: ただ私は西の人間なので、
0: あ、そうだ、
1: そうだから全然お家では納豆食べたことがなかったんですよね。
0: じゃあ、地元高知にいた頃は
1: 納豆は食べたことなかった、
0: 食べたことなくて、東京に来て
1: から、東京に来てから、うん、納豆そして体にいいというのを聞いて、うん、そこから時々食べるようになりました。
0: でも最初ちょっと抵抗ない？
1: いや抵抗ありました、
0: ね、
1: 結構あの匂いがきつくて、
0: ね、
1: ってなったけど、いやでもこれはって思って、でもこうやってかき混ぜて だんだん食べていくと
0: 慣れるよね、
1: 慣れてきて美味しくなりました。
0: そう、
1: うん、
0: ね、今ほらタレがついてるからさ、
1: はい、
0: それでなんかね、
1: はい、
0: 余計美味しく食べられるし、
1: 今いろんな納豆ありますからね、なんか
0: なんていう種類あるんだろうね、
1: 梅風味とか、
0: うん、
1: あとはなんかそれをただ単に混ぜたら、
0: うん、
1: 卵が入ってるようになる納豆とか、
0: あと最近すごいのは匂いのしない納豆食べ
1: る、 ありますね。
0: でもね、あのね、ちょっとね、あの独特の匂いがないと納豆を食べた気にはならないのよ。
1: そうですよ、ただのだって豆になっちゃうから、うん、
0: で口の周りがなんとかニョニョニョニョニョニョニョニョニョニョしたり
1: するような感じがね。そうですね、あの匂いがセットですよね、う
0: ん、結構な、あのかき混ぜる時は好きでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、
1: 自分かなり混ぜます、
0: ほら焼いた火でさ
1: だから年の数だけ混ぜろって聞いたことがあって、
0: あ、大変だ、疲れちゃう、
1: すっごいですよ手首めっちゃ使います
0: ね、で、まあ発酵食品、日本の発酵食品の王様といえば納豆とすれば、はい、まあヨーロッパのね発酵食品といえばヨーグルト、
1: ヨーグルト美味しい、
0: ね、
1: 好きです。
0: ヨーグルト食べてる？
1: 食べてます、
0: うんうん、私も毎日食べてるんですが、
1: はい、
0: ただね、
1: うん、
0: 今みたいに私生まれた頃ってヨーグルトもちろんあったんだけど、
1: はい、
0: こんなブームになってないのよ。で瓶に入ってちょっと固め、
1: あ、固めか、
0: うん、今柔らかいのもある、
1: はい、そうですね、
0: やっぱりね、あのこれあの商品名っていうかね、メーカーさん言っていいか分かんないけど、あの明治ブルガリアヨーグルト、
1: あ、ブルガリアヨーグルト、
0: これがなんか火付け役って感じするよね。
1: でもそうですね、
0: ああ、
1: 本当にそうですね。
0: で確かに、ね、あのブルガリア地方ではヨーグルトよくお召し上がりになってて、
1: うん、
0: はい、非常に長生きされてるというのを、まあ、開発者が見つけ、ね、なんとしてでもう日本に持ってこようと、で最初なんか大変だったらしいですよ、やっぱり日本で発売するまでの、ね、
1: でね、
0: 経緯を聞くとね、
1: なかなか浸透するまでね、
0: そうやっぱりそれがだんだん体にいいとかね、健康にいい、美容にいいっていうことが伝わってさ、
1: うん、
0: まあ今このヨーグルトもさあの納豆と同じぐらいすっごい種類あるでしょ
1: いっぱいあります、
0: うん、
1: いや本当飲むヨーグルトもそうですし、
0: うんうんうん、
1: ヨーグルトのそのね、あのトッピングのね、ジャム系も いろいろありますし、
0: 私一時ね、アロエヨーグルトに入ってましたね。
1: あ、私も大好きです、
0: あの食感といいね、
1: うん、美味しいですよね、
0: うん、かつ体のいいとなればさ、
1: いやもう本当に大好き、
0: いいじゃないですか、
1: いや大好きです、美味しい。
0: でもね、日本の食卓って考えてみると発酵食品だらけなのよね、
1: いや本当そう、お漬物もそうです、
0: うん、
1: お味噌だってそうです、
0: ね、
1: うん、
0: だからもう昔の人はね、そういうことを知らずにやってたかもしれないけど、
1: うん、
0: やっぱり体にいいもの食べてたのね。
1: いやそうですよね、
0: うん、やっぱり我々もそれ見習ってね、
1: うんうん、
0: やっぱり発酵食品をね、
1: うん、
0: 適度に取ってですね、
1: はいはい、
0: 健康に備えなきゃいけないなと思いますけどね、
1: うん、
0: あ、ぜひ皆さんもね、
1: いいです
0: ね、
1: 発酵食品
0: お召し上がりいただきたいんですが、まあ、ですから今日はですね、うん、向井社長のブランニューデーに続きまして、
1: はい、
0: アフタヌーンブリーズでも皆さんの発酵食品の話、
1: そうですね、
0: ぜひ送っていただきたいと思います、
1: はい
0: はい、メールアドレスは ab@fm844.co.jp 全て小文字です、 ab@fm844.co.jp でお待ちいたしておりますよ、
1: はい、
0: さあそれではこれからの30分ゆっくりお付き合いください。
1: この番組は立飛ホールディングスの提供でお送りします。
0: さあ今日のアフタヌーンブリーズのオープニングナンバーは映画ララランドからララランドキャストでAnother Day of

0: Afternoon Breeze。
1: 立ち日インフォメーション。このコーナーではグリーンスプリングスの旬の話題はもちろん、イベント情報、買い物情報、ショップ情報など様々な情報をお伝えしてまいります。
2: はい、
1: さてみそちゃん、今日は
2: 今日はですね、グリーンスプリングスからの情報でございます。はい、まあ、グリーンスプリングス内にあるレストラン、この春にリニューアルしたり新規オープンしたお店多いんですけれども、中でもお店からの眺望がとっても素敵でおすすめしたいのが、ザ・ドラゴンフライバーでございます。
1: ドラゴンフライバー、
2: はい、こちら4月1日からリニューアルオープンいたしました。ここはですね、特別なピアノ、世界で18台のみ製作されたというベーゼンドルファーグランドピアノドラゴンフライ置かれておりまして、このドラゴンフライを中心に据えた新企画、ドラゴンフライライブというのをここから開始いたします。
1: そうなんです。
2: はい、世界各国の音楽を季節ごとにお楽しみいただくライブシリーズの開催を予定しておりまして、その第1弾となるのがなんと今度の日曜日5月17日、
1: はい、
2: ニューヨークジャズ with ジョナサンカッツと題して、ジョナサンカッツ、立川にゆかりを持つニューヨーク出身のピアニストジョナサンカッツを迎えまして、落ち着いたジャズセレクションを中心に、もうまるでニューヨークのバーでグラスを傾けながら音楽に浸るようなひとときをお届けいたします。
1: なるほど。
2: ジョナサンカッツ、もう立ち日さんのイベント、グリーンスプリングス関連のイベントにもこれまでたくさん出演されていたりとか、あとクリスマスの時期に屋外でライブ一緒に

0: 私もやらせていただいたりとか、あと空のホテルさんでのコンサートも行ったりと、
1: そうそう、
0: 本当にこれまでいろいろとね、いろんなステージ立っていただいているんですけれども、ちょっとここでジョナサン・カッツさんについてご紹介したいと思います、
1: はい、お願いします。
0: ニューヨーク出身でイェール大学およびイーストマン音楽学校大学院にて幅広く音楽を学ばれます。研ぎ澄まされた音楽性を培っておりまして、後に東京を拠点としてジャズからポップスまでジャンルを超えて活動を展開中です、うん、ニューヨークと東京、そしてその両ブルーノートの出演をはじめ、レイ・ブラウン、ケニー・バレルといった世界的アーティストとの共演を重ねています、うん、19人編成の東京ビッグバンドではリーダーとして指揮を取りまして、独自のサウンドを追求。さらに五木ひろしさんや小野梨沙さんなど多彩なアーティストとのステージにも参加されて、その表現力の幅広さで高い評価を得ている方です、うん、はい、ピアニストであり作編曲家でもいらっしゃるというジョナサン・カッツなんですけども、はい、そのジョナサン・カッツが今回第1弾アーティストとしてライブを行うわけです。5月の17日日曜日、3ステージありまして、うん、18時半からと19時半からと21時から各ステージそれぞれ20分間の演奏を予定しておりまして、なんとなんとミュージックチャージがノーチャージ。
1: え、
0: そんなことがあるんですか。ノーチャージ無料です。だから
1: いいね。
0: ただワンドリンクは最低でもオーダーして
1: る。まあね。ただそこに座ってるわけじゃないから
0: ね。いや本当にそうです、うん、できればお食事もとっても美味しいので。
1: そうそう、美味しいんだよ、
0: うん、お食事もお楽しみいただきたいなと思っております、うん、ぜひね、このドラゴンフライバーまだ行ったことがないという方はぜひお出かけいただきたいです、
1: ね、
0: で多機能型のホールの立川ステージガーデンと同じ建物内に、
1: そうそうそう、その屋上にあります
0: 。はい、その上に、ね、うん、ありますので、なのでこれからもそのコンサート帰りに、
1: そうなんです
0: よ、コンサートの後にその余韻を浸りながらグラスを片手に語り合うっていうのもいいですし、あとプライベートイベントとかピアノライブとか本当にいろんなイベントも行われていますのでね、うん、ランチも美味しいんですよね。
1: そうなんですよ、私食べましたよ。ランチ、
0: ランチいかがでしたか。
1: あのね、うん、ローストビーフのランチ食べたんだ
0: けど、はい、
1: 美味しいの。でね、ランチ頼むとね、
0: はい、
1: 飲み物もね割引になるの、
0: う
1: ん、
0: あ、お
1: いいんですよ。お得ですよ。
0: お得ですね。
1: 1000円台でね、うん、美味しいランチが食べられる
0: ので
1: 、ぜひお願いしたいんですが、ただあの若干ね分かりづらい場所なんですよ、
0: はい、
1: あのカスケードというね、はい、グリーンスプリングスに滝があるの、
0: はい、
1: でその滝の右側を登っていけるようになるんです、うん、
0: はい、
1: でそれ登って一番上まで行って左って曲がると、うん、非常にいい眺望のテラスに出るんですが、そこに隣接してるんです、
0: はい、
1: ただ歩くのめんどくさいって言
0: った、
1: ステージガーデンの入り口の手前側に、
0: はい、
1: そこのこのドラゴンフライバー専用のエレベーターが
0: あります。エレベーターがあります。
1: それで行けばスーッと上がります。
0: 上がれます。
1: 階段
0: もあもう一気にね行けますので、
1: まあ階段めんどくさいなって方
0: ぜひ。
1: 私はいつもエレベーター
0: で、いや、ね、もうあっという間に着きますから。
1: あっという間に着きますよ。
0: そして本当に眺望が綺麗。
1: まあね、昼間でも本当にいい景色だから、
0: あのもう目の前が昭和記念公園なので、うん、もう緑が豊か
1: そう
0: ですよね。
1: うん、そしてね、夜は夜でまた雰囲気がいいのよ、うん、
0: 雰囲気がとてもいいんです。
1: もうちょっとね、
0: うん、
1: カップなんかは最高だと思いますよ。
0: いいですね。
1: いいですよ。
0: でやっぱりね、リニューアルされたっていうことで、うん、あのこれまではちょっとひょっとしてドラゴンフライバーってお高いんでしょってい
1: う印象があ
0: ったかもしれませんけども、うん、4月1日からのリニューアルを機に、あのとてもメニューの価格帯もリーズナブルになっておりますので。
1: そうなんですよ。
0: そうだから、例えばランチも彩りサラダランチは1200円からあります。
1: そうなの、
0: オープンサンドも1300円、
1: はい、
0: そしてなんとそのランチの後のハイティータイム、
1: そうなんです、
0: 午後3時から夕方5時まで、
1: これができたの。
0: できました。ハイティーのメニューが加わりまして、
1: はい、
0: こちら軽食プラスドリンク3杯で5000円、しかもお二人でシェア OK。
1: そうなんですよ、ね、ダメ、一人だけなんてそんなこと言いません。
0: そんなこと言わないです。
1: もうそれご注文いただきますとお二人でシェアしていただいて結構でございますと。いいじゃないですか。だからまあ分かりすぎれば2500円で済む。
0: そう、
1: ね、
0: いやお得ですよね。
1: お得。
0: うん、 リーズナブルなハイティー。
1: 3時5時
0: 3時5時です。3時5時でもやっておりますので、ぜひハイティーもねお楽しみいただきたい。

0: なと思っております、う
1: ん、ちなみにね、はい、今回演奏してくれるジョナサン・カッツさんと、はいはい、私すごい面識があって、
0: はい、
1: 私がジャズコンサートを、まあ、昔よく仕掛けたところに3回ほどね、はい、
0: うん、
1: ご出演いただいてるんです、あの非常に優秀な方なんですよ、
0: はい、
1: さっきね、うん、ご紹介あったように L 大学ですから
0: 、ね、L 大学
1: アメリカでももう有数の名門校でございます、
0: はい、
1: あのそういえばあのバイオリストの高嶋ちさ子さんも、だから、まあ、向こうでいうとほらジュリアードとかバークリーとか音楽大学あるけれど、そういうところで行く方もいるけれども、こうやってイェール大学出身の有名なミュージシャンも多いんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: でなおかつ日本語ペラペラですから、
0: はい、
1: もう日本語のね住んで長いんで、
0: そう
1: で多分言わないかもしれませんがすごくつまらない日本ギャグやりますから、
0: ダジャレをね、
1: 大好きなのダジャレが、
0: ダジャレ挟んできます。
1: うん、どうなんだろう、やるかな、
0: いやどうかな、
1: どうかな、分かんないけど、
0: どうですかね。
1: でもあのちょっとほら演奏以外の時に気楽に話しかけていただける、
0: うん、本当に
1: 非常にフレンドリーな人なんで、
0: フレンドリー、そしてなんかお茶目で、
1: ね、そうみさちゃんもね、
0: はい、何度もご一緒してますけども、うん、本当に人懐っこくって、
1: そう
0: フレンドリーであったかい人、
1: そうなんです、
0: うん、ぜひジョナサン・カッツのこのライブお出かけいただきたいと思います。今度の日曜日ですよ、
1: はい、
0: 18時半19時半21時からの3ステージ各ステージ20分間、ミュージックチャージはノーチャージ、
1: はい、
0: お待ちしております。
1: 待ちます、
0: はい、以上立ち日インフォメーションでした。

0: ね、
1: はい、
0: 天気予報を聞いてると、
1: はい、
0: もしかするとこう、ね、大気の状態が不安定なので、うん、ところどころで雷雨、
1: はい、
0: ゲリラ豪雨あるかもしれない、
1: はい、
0: で特に時なんかアンダーパスといって、うん、道路がこう下に沈んでね、
1: はい、
0: 線路の下を通るとか、
1: はい、
0: ね、道路が交差してるってことがあって、アンダーパスのところに水が溜まってるん
1: です
0: よ。あ、はい、よく車が水没してるなんてことあるでしょ。
1: はい、
0: ね、東京でもね、2025年9月に発生した記録的豪雨では複数の地域でね、
1: はい、
0: 大雨洪水警報が発令されていました、
1: うん、
0: ね、今や豪雨災害との誰もが遭遇しうる身近な危険の一つなんですよ。
1: そうですね。
0: で運転中にね豪雨に見舞われた時、これ命を守るにはどう行動すればいいか、
1: はい、
0: 今日はね、もしもですよ、
1: うん、
0: 水没しちゃったらどうするかということ、
1: それは気になります。
0: 皆さんちょっとね、この時期なんで、
1: はい、
0: これからね、
1: 発見があ
0: って、はい、お知らせしたいなと思いますが、これはね、もう JAF さんのホームページにね、
1: はい、
0: 出てますんで、ぜひこの後もね、はい、ご覧になっていただきたいんですが、
1: はい、
0: まず、自動車が水没した時、
1: はい、
0: ね、これ外からの水圧によってドアが開けることできなくなるんですよ。
1: ですよね。
0: で、当然今エアコンみんなついてる、窓ガラス閉めてるでしょ、
1: うん、はい、
0: ね、そうするとその窓ガラス割らなきゃいけないけど、それを割るハンマーもない、
1: はい、
0: といった最悪の状況、
1: うん、
0: そういう時はまず落ち着くって言っても、ね、落ち着けるとかって車内に水が入ってくるんですね、だんだんいろんな隙間から、
1: はい、
0: そうするとドアが開けやすくなるんですよ。だから落ち着いてまず行動してほしいんですが、もともと車っていうのはエンジンが前方に乗ってます、
1: はい、
0: まあ、時々後ろポルシェみたいな車後ろにあるのもあるけど珍しいですね、
1: うん、
0: だからどうしても水没した際は前傾、前に傾いてくる。だからつい慌てちゃう、
1: はいはい、
0: 前のめりガーッと、そういう時はまずシートベルト外してください、
1: はい、
0: これは電動じゃないから、ね、外れます、うん、慌てないで、
1: はい、
0: で脱出に備えてください。でドアや窓が開かない場合には、うん、さっき言ったように水圧で、
1: はい、
0: 緊急脱出用ハンマーでガスを割って出るということなんですね、まずは。でこの緊急脱出用ハンマーって売ってますから、
1: はい、
0: ね、カーショップで、はい、でもない場合は水が入ってきます、
1: はいはい、
0: そうすると外の水の水位ね、
1: はい、
0: との差が小さくなるとドアへの水圧も下がり、開きやすくなるのでそこで出るということでございますよ、
1: うんうん
0: うん、でね、実はね、私も持ってるんですが、
1: はい、
0: 車に積んでありますが、脱出用ハンマーとカッターっていうのはつまりね、シートベルトがね、
1: うん、
0: 慌てちゃって外れない時あるのよ、うん、
1: はい、
0: そういう時はね、このカッターで切っちゃう、
1: うん、
0: シートベルトをね、
1: はい、
0: それで、ハンマーでガラスを割る、
1: うん、
0: でもね、脱出用ハンマーカッター付きぜひね、
1: うん、
0: 一本ね、
1: あ、本当ですね、
0: トラックに積んじゃダメよ意味ないから、ね、
1: それはそうだ、
0: うん、私グローブボックスに入ってます。
1: あ、そこは
0: 前のね、
1: はい、
0: グローブボックスに入れてあります、
1: うんうん、
0: あるいは脇のとこでもいいです。
1: そうですね、
0: ね、どちらでもいいです、
1: うん、
0: はい、うん、だからこれはまず慌てずにそうやっていただくということですね、
1: はい。
0: でもね、その前に、
1: うん、
0: 冠水してるそういうアンダーパスとかに入ってっちゃダメなんだよね、
1: はい、
0: うん、
1: 確か
0: に。にもかかわらず毎年数十件発生してます、
1: うん、
0: ね、はい、なので、まあ、窓ガラスが開けばね、
1: はい、
0: そこから脱出すればいいんだけど、開かない場合には、
1: はい、
0: そうやったら、それで今度は窓を開けて、
1: はい、
0: 今度は自動車の屋根に登るようにしてください。いっぺんダーンと沈まないんでね、
1: はい、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん
0: うん、これをね、非常にいつも気をつけなきゃいけない。
1: 屋根に登るですね、
0: うんうん、なのでもう一度繰り返しますけれども、まあ、落ちます、水没します、水入ってきます、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: ハンマーで割って叩き割って出てくるのがまず出目なんだけど、はい、それがねできない場合には水の水位が同じぐらいになるまで待つと開けやすくなります、
1: はい、
0: 開けやすくなります。でそこで開けて出たら、車の屋根の上に登るということですよね、
1: はい。
0: で当然ね、かなり上まで胸ぐらいまで水が来てる可能性があります、
1: はい、
0: でドアが開きそうな状態であると感じたらそのタイミングを逃さず、
1: うん、
0: 大きく一個を吸い込み足などに力を込めて押し開けて、
1: あ、
0: 一気に脱出を図る、
1: はい、
0: ということです。
1: なるほど、
0: ね、
1: でね、うんうんうん、
0: でまあ水没してしまった場合、水が引くまでは動かそうとせずに、やっぱりね、JAF さん、
1: JAF さん
0: 呼んでいただいて、あるいは販売店に連絡してください。で水が引いたからといって自動車に乗り込んでね、エンジンかけると、
1: うん、
0: 感電したりするから
1: 、うわ、危ない、
0: 絶対にこれやってください、
1: はい。

0: うん、これは河川の氾濫あるいは止めていた車両が水没した場合も同じです、
1: はい、
0: ということなんですよ。
1: うーん、ね、分かりました、うん、
0: だからね、この立川のね、はい、アンダーパスもそうだし、いろんな、うん、場所でここまで水が来てたらダメだって今ラインがついてるんですよ。
1: はい、
0: もうそれすら見えなかったらもう絶対ダメだからね、
1: うん、はい、うわ、
0: ついね行けちゃう気がするんだよね、
1: でも危険、
0: ものすごい危険なんですよ、
1: はい、
0: はい、これから本当にね、ゲリラ豪雨、ね、突然の大雨のシーズンでございますんで、車運転される方はもう十分にご注意いただきたいのと同時に、はい、いざという時のためにね、ガラスを開けるハンマー付きの、
1: いや買いましょう、
0: やつを買っといて、
1: はい、
0: これそんな高いもんじゃない
1: ん
0: で、ぜひご用意いただきたいと思います、はい、ということで以上今週のピンチョイスでした。
1: メッセージいただきました、
0: ありがとうございます。
1: 水戸市の旅人さん、
0: はい、
1: 地元なので、うん、発酵食品水戸納豆にちなんで、うん、納豆の話題を3ついきます。
0: お願いします。
1: 1つ、水戸市の学校給食には納豆が出る、
0: やっぱり、
1: わお。2つ、水戸市内には納豆の工場があり、小学生は工場見学に行く、
0: まあそうだよね、だってもう名産地だからね。
1: そうですよね、うん、3つ、実は水戸市は納豆の消費量が全国1位ではない。
0: まあ、水戸市はね、でも水戸市民一人当たりはもしかしたら多いかもしれない、
1: たくさん食べていらっしゃるかも、
0: かもしれない、
1: うん、そうですね、わ、うんね、からないですけどね、うん、はい、そして萩沢さんからもいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: 納豆にお酢を入れて滑らか納豆にして食べてます。
0: お酢入れか、もしかするとさ、
1: はい、
0: 臭みも減るかもしれない
1: し、
0: 糸引かない、
1: 糸引かなくなるかもしれない。
0: あ、でも私やだな、糸引かない納豆は嫌ガンガン引くのがいい
1: ですね、ですね、
0: うん、
1: ね、ということでやっぱり納豆ですね、発酵食品といえば ね
0: 皆さんもぜひいろんな
1: 発酵食品
0: お食べください。
1: はい、
0: といったところで、それではまた来週お耳にかかりましょう。
1: さようなら。この番組はタチヒホールディングスの提供でお送りしました。
2: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
3: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、エイティーズ洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は冬季のパイロットズッピーこと逗子秀次です。
4: Departing on Saturday。
5: Good music 24 hours a day 84.4

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ありがとうございます。さあ、私が今メオ電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょっと今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ
0: いや、外国の曲です。
1: 外国
0: の洋楽、
1: はい、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: 頷いてる。歌い出しです。
1: にゃにゃにゃ、
0: お、まあ、歌ってますよ、もうその感じですよ。
1: にゃにゃにゃにゃにゃ
0: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、その、そうですね、そのくらいにしておきますか。
2: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
2: そうですか、
0: はい、
2: 全然わかんないな
0: でもあのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします、うん、インターネットでアフパラ Facebook と選択で検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが開いてますので、うん、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
2: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています、
1: はい、メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいのと改めて感じていますということで、ルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンというのを聴いていただいています、はい、まあかっこいいですよね、音楽がね。で、僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれでいつもエンディングで書き下ろし の女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、はい、その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイート

0: ロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、はい、やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ、一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所で原田知世さんもいるところにっていう、
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産にあの近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: あの誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もうあの時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんであの大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、ガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おーなんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごいあの食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後と思ったら、はい、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あーそうです
0: か、スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: でも多分俺このエピソードはあの死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当にあの晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当にあの日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った夜奏曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聞いてください。

0: い、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました、
1: はい、素敵な空間で、
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、ああ今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされてるかそれはそうでございます、今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うん
0: うん、出たね、はい、はい、出演してもらいましたね、
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた、いやすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、
0: そうですね、う
1: ん、そしてさともさん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: あ、自分から、
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っているG メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね、
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね、
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう、こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからアイアイさんの書き方は AIAI でアイアイさんなんですけども、うんうん、はい、私のアイアイというラジオネーム、うん、知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがなライオンの子供育てたってるね、見て人間より偉いやんとAI のフェイク動画見てました
0: あるね、
1: 私もたまに、うん、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなって

0: もずっとそばで寝てみたいな、見てうるうるくるんですけども、あれは AI ですか？
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あのチーム猿の
0: パンチ君、
1: はい、パンチ君も知らないのは、知らないのか、
0: 有名なお猿さんですか？
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか？
1: はいはい、わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんが。そうですよ、
0: 有名猿。
1: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿ですか？
1: うん、千葉にいるんだけど、ほうほう、うん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: そう、あ、その有名猿だとしてもそれを使ってあのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていうこと
1: ですね。そうなんですよ。
0: あ、ご注意ですね、さあということで時刻は間もなく3時48分になります、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか？
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今？
2: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、
0: 正解正解、はいはい、
1: 正解。
0: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ。まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども
1: 分からない全然わからない
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、
0: いただいている回答発表していきます、はい、ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな、新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか、でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ、イワマンさんはABC、ああいい気持ち、日本の曲、黒木名車でご一さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達、のと侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド私は最強、須城宏さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼーさん、スリーピーグータさん、向こう側なるおさん、ユタさん、ギルバートおさるさんさん、あやなんさん、あやにゃんさん、綱島のあきさん、タネネさん、へのへのさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表。

0: ミスターロボットでした。
1: 本当だ、
2: すごい。
3: どうもありがとう。
2: 本当だ。
0: あ、これは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。
2: すごい、
0: クイズもですけども、そう、だから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックス、ミスターロボット。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: IMALU です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう IMALU ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
3: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
2: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
3: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備して

0: でも持ち出せる状態で保管しています。
1: うん、ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか。
0: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
1: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
0: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
1: スフィア基準とはどういったものなんですか。
0: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
1: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
0: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
1: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか。
0: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
1: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: いい家いい音楽、
2: 松本照夫です。
3: 中村ゆきです。
2: お休み前のひとときに、
3: いい家いい音楽、
2: いい家にはいい音楽を、
3: いい音楽にはいい家が似合う。
2: いい家いい音楽、いいね。
3: 日曜日夜9時30分から。
2: ぜひ聞いてください。
4: すべての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ、新幹線で楽しく聞かせてもらってます、AI あいあいおさるさんだよと口ずさみたくなります。以上以上です、
0: うん、寝てるんじゃないですかね、新幹線でね、うん、
1: ゆっくりなさってください。
0: 新幹線の移動

0: が一番あの贅沢な感じがしますね僕は。
1: ああそうですか、うんうん、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり早めに行かなきゃとか、
0: ね、荷物を預けたりとかね、
1: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。 AI 使ってるなんですけども、うん、そ山田さんは去年の10月以来の、アフパラの編集ヒッターとして、ね、はい、木曜日、うんうん、で最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
0: ね、う
1: ん、
0: そうだからなんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あちょっとまあ勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でもとにかく使いたがりだから、最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみるとなんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね、うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
1: はい、
0: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんかまあどこまで使えるようになるのかなみたいなところが、うん、あったと思うんですけどね、うん、なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
1: 友達みたいになっちゃってたり、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
0: うん、あーなんかやったことある、そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
1: ちゃんと動いている、
0: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの AI が、この写真動かしてみないっつって、
1: AI がどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
0: 上にこれを動かしてみないって言うんだよね、
1: タメ語で、
0: そう
1: あのそうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、うん、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね、そうそうそうそう、
0: これ動かしてみるって聞いてくるから、うん、
1: 聞いてくれて、
0: できんのっつって、
1: はい、
0: たらすごいの作ってくるし、なんかねやっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう、うん、僕絵を描くでしょ、
1: はい、
0: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
1: そうですね、
0: その写真を描き写したものでもないし、
1: はい、
0: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、なんか負けたくないなって思うっていうか、うん、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりそのまあ文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのなんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかあるでしょ、だからそのなんかね、人間が楽できてそれをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね、うん、
1: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか、全然使ってないよとか全然わかんないっていうご意見も大歓迎です、うん、はい、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています、はい、
0: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画、歩いてみる計画、うん、
1: どこまで来ましたか。
0: はい、こちらですね、あの、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると。で、先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 西岡ってあっさり、ね、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っておりますで、なんは今562キロだから、姫路のちょっと前くらいのあたりですかね。
1: すごい、今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、
1: うん、でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって。

0: そこまで、そこまで行ってる。
1: すごい。
0: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
1: 。みんなで波が来たぞとか言って。
0: もう夜べもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
1: イカダに乗ってるイメージがすごいつきますね。すごい。
0: すごい。
1: 小さな一歩が本当これだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも。歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
0: 何歩だったけどね。
1: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方で言うと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと。あ、平和な感じでいいですね。私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、あら、この方もすごい、うん、タネネさん、
0: タネネさん
1: 23,94歩。
0: すごい、2万いくのすごいな。
1: へえ、これ何。あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
0: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
1: 準優勝でき、戦利品で北海道4大ラーメンセットいただきました。すごいなどなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
0: 次の目標地が杉さんの故郷福岡でしょ。
1: そうですね、うん、福岡県に次は向かうという。
0: はい、
1: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、その間の岡山広島あたり の、 あの、ね、美味しいものとかをね、うん、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
0: う
1: ん、神戸牛も ね、
0: そうですね、
1: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
0: じゃあその杉さんが杉さんの故郷を歌った歌、
1: はい、
0: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから、故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね、 うちの町と杉さんの、 あの町は隣が福岡と佐賀隣同士なんですけども、はい、筑後川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね。
0: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で
1: 言っちゃう。もうライブで披露できる
0: どこのライブで皆さんメモとペン出して書いてくださいとか、今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、うん、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、うん、ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: う
0: ん、
1: 簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え解き出してみてください。 そうですね、はい、ではだいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやられてる、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ、歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい。
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。だからだろう、ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホ、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、うん、
1: それだったらできますよね。
0: そっか、うん、ちなみにいただいている、入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごい、すごい運動量ですね。
0: 運動量すごいですね。悩み事にもまず肯定、そして聞き上手な上に泣ける励ましの言葉までかけてくれる。でも AI はいろいろな事例を学んで賢くなってるんですよね。このやり取りが絶対流出したりしないのか疑心暗鬼な冷静な私もいます。
1: そうですね、
0: そうなんですよね。気をつけないと まあ、どこまでどう気をつけたらいいか分かりませんけど、
1: ね、だって前例がないからね。
0: はい、そうですね。今日のメッセージテーマ AI 使ってると、 E メールの方はmail@afpara.jp、 X

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打、ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、うん、まさしく
1: ゲリラ豪雨的な、うん、
0: 地域もありかと思います。
1: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
0: はい、
1: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢正さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブの

0: タイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります。チケットは、現在発売中です。これ配信もあります、ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
1: 明後日ですね、
0: で明後日ですね、はい、もう明後日じゃん、やば、
1: やば、
0: 決めなきゃ何行くのか
1: すごい、まだそこからなんとなんと
0: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
1: 詳しくは、ごめん、
0: ウェブで、
1: はい、山田さんウェブでチェックお願いします。はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います、
0: 楽しんでください。
1: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました
0: そうなんだ
1: , 笑いは取れましたけどもAI まだちょっと使えないな、そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりましたへ
0: ー、手が込んだ絵に変わっていくのかな、そこは、
1: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、Excel のマクロ、Excel のマクロなんかも組んで、もう何を言ってらっしゃるのか組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
0: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はいはい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してないあ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
1: ささやき声で返してくるんですか、うんうん、かわいい
0: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
1: お友達になれるかもしれません、ではは
0: い、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
1: ももこみさんからリクエストいただきますね。
0: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、うん、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってません、うんうん、そんな方々、ま、むしろ、うんね、
1: 僕はそのチャット GPT に名前をつけちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じが、
1: そうだね、そうなりますね、
0: よかったら、うん、そうなんですけど、うん、そういった皆々様、こちら下北沢のりょうさんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます、いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう、決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へー、そんなモードがあるんだ、
0: ね、なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、うんうん、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日30代に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですけど、うんうんうん、絶対一言目にうん、それいいねみたいなとか、うん、ね、肯定をまず一
1: 個挟んで、うんうんから入ってくるからね、わかるとか。
0: で、りょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、うん、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、はい、そのほらいつも逆回転何するって、はい、ちょっと悩む時間があるでしょ。
0: そうですね。
1: で、この今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
0: そうです、
1: ね、
0: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
1: ねえ、本当成長

0: したアップデートしたな。
1: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、なんかちょっと浅いですよねっつって、うん、そして山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがと
2: ペーソスね
1: 山田さんがペーソスがと言ってまず私はペーソスという言葉の意味を調べましたやっぱそんなそういうペーソスそれは
0: ペーソスねペーソスはざっくり言うと哀愁切なさ人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね、はい、ただの悲しいじゃなくて
1: ありゃりゃりゃり
0: ゃなんか笑えるのにちょっと切ないとかダメなんだけど愛おしいみたいな空気感もうどうするここまで人間味出されたらさ、
1: ね
0: ね、例えば古い商店街の夕方
1: あーなるほどねうん
0: 昭和のスナックのネオ
1: あーはいはいはいはいちょっと湿り気もある
0: そうそれがペーソスだって
1: しっとりしたなんかグッとくる、うん、なんかねなんかしんみりとするようなはーは
0: ーペーソス加えてるじゃんチャット GPT がすごいね
1: じゃ
0: どうしよう
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました、
0: はい山田俊明で My Favorite Things 聴いてください

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアエ、はい、ウレチア、ウレチアエ、さあこれを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名車でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、 AI テル履いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは空いてる、空いてる。猫マンマミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、 AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、 AI やってる、やってる。へのへのさん、 AI てる、あー言ってる。神戸の文パパさん、 AI てる、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、ツナシマのアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、ネコシタさん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、ももぐみさんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。
2: 愛してる、愛してる。
1: これはあの尋ねてるのね、 AI してる、愛してると。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね、
0: 怖くないんだけど、ちょっともう一回聞かせていただいて。
2: 愛してる、愛してる。
0: あれ、なんかすごい、
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど、
0: あれやっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうだね、そうやっぱなんか
1: ちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい、
0: たくさんのご参加ありがとうございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧ひろかさんがお相手です。メッセージテーマは条件反射、うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、
1: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った。
0: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいました ね、
1: うん、すごい頑張りましょうみんなで。
0: ピンチヒッターありがとうございました。
1: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でした。
1: バイバイ。
3: シャッピーの G スポット、
2: 愛してる、愛してる。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: トメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言板ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます。これらが

0: 全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

FM 立川をお聞きの皆さん、こんにちは。今日はいかがお過ごしでしょうか。時刻は午後5時を回りました。パークサイドスクエア FM 立川の第2スタジオよりおよそ2時間生放送でお送りしてまいります。本日5月14日木曜日のお相手は岩松泉です。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、皆様お住まいの地域のお天気どのような感じでしょうか。東京は今日とってもいいお天気で、もう意気揚々と半袖を着て、元気にやってきたんですけれども、よくよくこの後の天気予報を見るとこの後雨が降るみたいですね。帰りにどこかで傘を買わなければなと思っておりますが、これからお出かけの方はですね、傘をお持ちいただくといいのかもしれません。後ほど詳しくお天気情報をお伝えいたします。さて、話は変わりますが、番組のスタート前にたまに、この後は番組生放送始まりますよというお知らせのポストをですね、 SNS の X でやっているんですけれども、今日はカップ麺の写真を添付してみました。あのカップ麺はですね、前回山形に帰省した時に親が持たせてくれた、もう山形といえばいろいろなラーメンがあるんですけれども、その中の鳥中華というラーメンのカップ麺バージョンなんですね。なんだかもったいなくてですね、ずっと温存してたんですけれども、賞味期限も近づいてきましたので、ありがたく仕事の合間に食べさせてもらったという一品になります。X にも書いたんですけれども、あのカップ麺って、ちょっと仕事が立て込んでて忙しいなとか、ご飯を作ってる時間もないし、ゆっくり食べてる時間もないなっていう時にとってもありがたいですよね。

でしかもそれがもう地元の食べ慣れた大好きな味となるとまたまた嬉しくてですね、危機として、山形の鶏中華カップ麺バージョンを食べてきたんですけれども、食べてきたんですけれどももうお腹が空いておりますということで、この食いしん坊岩松にですね、ぜひ皆さん最近食べた美味しいものですとか、あと今夜のお夕飯の献立何にしますとかですね、そういった美味しい情報を教えていただけたら嬉しいございます。この後お便りの宛先もご紹介させていただきますので、ぜひぜひお気軽にお寄せくださいということで、今日もですね、お腹を空かせながら私食いしん坊岩松およそ2時間生放送でお届けしてまいりますので、どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今日の1曲目グッドシャーロットジアンセムお送りします。

さて本日の番組メニューご紹介していきます。この後12分頃から FM 立川共同通信ニュース、気象情報交通情報です。5時30分からは国内の各都道府県出身ミュージシャンの曲をお届けする北から南へ音旅のコーナー、その後週末のお出かけ情報もご紹介していきます。6時からは映画を一つ取り上げてご紹介、その映画音楽をお届けするゆるっとフィルムスコアのコーナー、ひととき映画の世界をご堪能ください。6時40分頃から立川多摩地域インフォメーション、再び FM 立川共同通信ニュース、気象情報交通情報と続きます。さてこの番組では皆様からのお便り、そして曲のリクエストもお待ちしております。メールの方はアルファベット小文字で pks@fm844.co.jp、 pks@fm844.co.jp

podcast.co.jp までお寄せください。また、X、旧 Twitter でもお待ちしております。X では、ハッシュタグ、パークサイドスクエアでポストしてください。先ほどもお話ししたように、美味しいもの、グルメに関するお話はもちろんですが、いつも通りテーマフリーでお待ちしておりますので、最近あったこと、気づいたこと、思ったこと等々、何でも大歓迎です。一言でも嬉しいございますので、ぜひお気軽にお寄せください。今日も皆様からのお便り、そして曲のリクエストもお待ちしております。それではここで先週いただいたリクエストにお答えして1曲お送りしましょう。なるぺさん、リクエストありがとうございました。クリスタルケイ、恋に落ちたら。

0: 刻は5時12分を回りました。 FM 立川共同通信ニュース、この時間までに入ったニュースをお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は、通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。政府が今年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気ガス代の上昇は避けられないため、家計の支援に充てる方針です。木原官房長官は記者会見で、状況に応じ適切に判断し必要な対応を図ると述べました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が、衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議での採決を経て衆議院を通過する見通しです。特別委員会に出席した高市総理大臣は、防災庁の役割に関し、山岳官民の総力を結集した防災行政を進めると述べました。政府は今年11月の発足を目指します。自民党は政調審議会を党本部で開き、再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。関係者が明らかにしたものです。続く臨時総務会でも了承され、自民党の党内手続きが終わりました。ホンダの今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字で、1957年の上場以来初めての赤字転落となりました。 EV 電気自動車をめぐる戦略の見直しに伴う関連の損失が響きました。ただ来年3月期の連結純損益については2600億円の黒字に転換する見通しを示しました。続いてスポーツです。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終わり値は、昨日に比べて618円6銭安の6万2654円5銭でした。トピックス東証株価指数は 40.21 ポイント下がって 3879.27 となっています。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたしました。
1: Weather information。
0: 続いて気象庁予報部午後5時発表。

気象情報です。まず概況から。関東甲信地方は晴れや曇りですが、雨や雷雨となり非常に激しく降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となり非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。では東京地方の予報です。今夜は東の風、曇り、夜の初め頃雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は夜遅くまで 50% です。明日15日金曜日は北の風のち南の風、曇り、昼前から晴れの見込みです。降水確率は未明から明け方まで 10%、 朝早くから夜遅くまで 0%。 朝の最低気温14度、日中の最高気温25度と予想されています。以上、気象庁予報部午後5時発表の気象情報でした。合わせて関東の列車の運行情報もお伝えいたします。現在多くの路線に遅延が生じています。現在遅延が生じている路線は、京浜東北根岸線、東海道本線、横須賀線、中央線快速、中央本線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、総武線快速、東急東横線、目黒線、新横浜線、京急本線、京急空港線、京急逗子線、栗浜線、相鉄線、都営三田線となっています。繰り返しお伝えいたします。現在遅延が発生しているのは、京浜東北根岸線、東海道本線、横須賀線、中央線快速、中央本線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、総武線快速、東急東横線、目黒線、新横浜線、京急本線、京急空港線、逗子線、栗浜線、相鉄線、都営三田線、以上となっています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認ください。以上、関東の列車の運行情報もお伝えいたしました。

Music 24 hours day FM Tachikawa

お送りしたのはトニー・ベネットとレディー・ガガで You are the top でした。さて、早速お便りたくさん頂戴しております。ありがとうございます。少しずつご紹介させていただきますね。まずは日吉の長男さんです。番組開始前からいただいてましたね。もうじき17時 FM 立川、木曜日のパークサイドスクエアが始まりますよ。横浜市は間もなく雨降ってきそう、立川はいかがでしょうかといただいておりました。ありがとうございます。いや、今週もね、皆様聞いていただけてありがたい限りでございます。番組始まる前に窓の外を見てみましたら、まだお天気が良かったんですけれどもね、きっとこのあと1時間半ぐらいあと経ってスタジオから出たら、もしかしたらもう雨が降っているかもしれませんね。傘買わなきゃでそんな、日吉の長男さんからカップ麺について、実際よく食べてますが、循環器内科の先生にはスープは飲み干さないことと口酸っぱく言われています。塩分がとても多くて1日の摂取量をかなり満たしてしまうそうなのでといただきました。そうですよね、塩分ももちろんそうですが、もうダイエットとかの観点で見ても、こうラーメンのスープはもったいないけど残す風に私もしているんですけど、今回食べた山形のこの鶏中華はですね、もう和風だし あのスキッとした、本当にスキッとした飲みやすいスープだったので、久々にもうスープまで全部飲み干してしまいました。美味しゅうございました。こうやってね、山形の地元の味を体にいっぱい取り込んで今日も元気いっぱいでございますということで、日吉の長男さん、お便りありがとうございます。今日もじゃあ、それからトールさんもですね、いつも通り番組開始前のポストもいただいておりました。ありがとうございます。美味しいメッセージもね頂戴しておりますので、この後5時台後半でゆっくりご紹介させていただきたいと思います。いや、もう食いしん坊な私に美味しいメッセージたくさんありがとうございます。さあ、ではですね、ここで、先週トールさんからいただいていたリクエスト曲をお送りしたいと思います。トールさん、リクエストありがとうございました。宇宙刑事ギャバン、お送りします。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
3: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
4: You're listening to 84.4 FM 立川。

時刻は午後5時30分を回りました。ここからのおよそ30分間は日本国内北から南へをテーマにお届けいたします。まず前半は北から南へ音旅のコーナー。毎週一つの都道府県をピックアップして出身ミュージシャンの曲をお届けしています。後半は北から南へお出かけ情報ということで週末のイベント情報をご紹介していきます。では早速北から南へ音旅のコーナーでございます。先週でですね、北海道から沖縄まで日本一周すべて終わりまして、また北海道に戻って2週目に入ろうかなと思ったのですが、その前にですね、今月とある音楽フェスがございますので、先日のようにですねまた番外編ということでそのフェスに出場する注目ミュージシャンの特集ということで今日はお送りします。来週からまた北海道より、北からずっとですね南下して特集していこうかなと思います。でですね、今日取り上げるのは今月23、24、来週末ですねの2日間に横浜赤レンガ倉庫で開催されますグリーンルームフェスティバルでございます。こちらはですね、全国で急速に減少しているビーチや海を守りたいという思いで開催されるセーブ・ジ・オーシャンをコンセプトに開催されるミュージックとアートのカルチャーフェスティバルなんです。で、ですね、これ、今ご紹介した通りミュージックとアートのカルチャーということでその音楽のフェスエリアもあるんですけどもそのすぐ近くにですねアートを展示するコーナーとかあとフードブース食べ物を食べられるブースとかもありましてなんとです、このマーケットやアートのエリアにはですね、フェスのチケットを持っていないお客様も無料で入ることができるということなのでね、ちょっとチケットないという方もですねさまざまなお買い物マーケットでのお買い物とかアートエリアですごくいろいろなアートを楽しんだりとかできると無料でできるということなんですね。これは大変耳寄り情報ということ でもし気になるという方がいらしたらですねチケットご購入の上音楽エリアの方もライブエリアの方も楽しんでいただければと思いますがそんな今月23、24の2日間開催されるグリーンルームフェスティバルに出場するさまざまなアーティストの中から今日は3組選んでみました。このフェスはですねロックでガンガン騒ぐというよりかはちょっとおしゃれな音楽

がたくさんあるのかなという印象なので、まあ、素敵な音楽を聴きながらお酒を飲んだり美味しいものを食べたりっていうのが楽しめるフェスなのかなというイメージでございます。では早速一組目から音楽聴いていただきましょう。

お送りしているのはジョン・バティステの曲 I Need You です。シンガーソングライター、ピアニスト、バンドリーダー、作曲家、音楽プロデューサーに俳優など、さまざまな肩書きを持ち、ニューヨークをベースにマルチに活躍している方です。ニューオーリンズで活躍するミュージカルの大御所ライオネル・バティステとハロルド・バティステを叔父に持ち、幼い頃から音楽に囲まれて育ったジョン・バティステ。8歳の時からパーカッションを始め、11歳でピアノに転向。 10代の頃からインターネット上で音楽をリリースし始めまして、ジュリアード音楽院でのピアノの学士号と修士号を取得し、メジャーデビュー、今に至っているという方でございます。この曲もとても素敵ですね。屋外で聴いたらね、気持ちよさそうですね。ということで、グリーンルームフェスティバルに参加するミュージシャンの中から、個人的注目アーティストということで、まず1曲目お送りしているのはジョン・バティステ、 I Need You。

グリーンルームフェスティバルに出演するミュージシャンの中で個人的に気になったグループということで2組目、ご紹介しますのは、オークランド発のグループレジャーでございます。このグループは受賞歴もある、もうそれぞれが様々な大きな活動をしてきたソングライターやプロデューサーやクリエイターたちが6名集まって活動しているグループということで、なんだかこのスローなテンポの音楽いいですね。グリーンルームフェスティバルは横浜赤レンガ倉庫で開催されますので、海の近くで、しかも屋外でお酒を飲みながらこの

スローな音楽に身を委ねてこう体を揺らしながらなんてもう想像するだけでね素敵な時間が過ごせそうですよね。お送りしているのはレジャー Take you higher。

送りしているのは、イタリアはシチリア州パレルモ出身のギタリスト作曲家のマッテオ・マンクーソの曲です。10歳でギターを始め、エレキギターにクラシックやフラメンコの指弾きを取り入れた独自のスタイルを確立。ジャズやフュージョン、ロックを縦横無尽に行き来するそのサウンドは唯一無二と言われています。この素敵なギターもね、屋外で聴いたら気持ちよさそうですね。ということで、今日の北から南へ音旅のコーナーは番外編ということで、今月23日24日の2日間に横浜赤レンガ倉庫で開催されますグリーンルームフェスティバルの出演ミュージシャンの中から個人的注目アーティスト3組ご紹介いたしました。あ、曲名ご紹介し忘れましたね今お送りしているこの曲は、イタリアのギタリスト作曲家マッテオ・マンクーソのドロップ D という曲です。ということで、このドロップ D に乗せながら、週末のイベント情報をご紹介していきますかね。北から南へお出かけ情報のコーナーに移りたいと思います。いや、本当かっこいいですこの曲。では、いつも通り北から南へということで、北海道からずっとちょっと駆け足になりますが、週末のイベント情報をご紹介してまいります。お出かけの参考になさってください。まずは北海道からですね、ジンギスカンフェスティバルが明日から開催されます。全国各地のジンギスカン38種類以上

の食べ比べが楽しめるイベントだそうです。ラム肉を使ったスペシャルメニューが味わえるほか、景品が当たるじゃんけん大会などステージイベントも行われます。北海道ジンギスカンフェスティバルは15日金曜日から17日日曜日まで札幌ファクトリー西広場で開催です。続いて宮城県から仙台青葉祭です。今年で42回目を迎える新緑の森の都を彩る仙台青葉祭り。今年のテーマは皆人楽し伊達な界隈となっています。華やかなスズメ踊りが常禅寺通りや西公園ステージを彩り、仙台内外からうまいものや物産を集めた森の市も両日開催されます。仙台青葉祭りは16日17日の2日間、宮城県西公園常禅寺通り東二番町などで開催されます。続きまして、東京から現在開催されております展示ですね。江戸東京博物館リニューアル記念特別展大江戸霊さんのご紹介です。東京都江戸東京博物館のリニューアルを記念して開催されているこの特別展、武士の都として発展し独自の文化を築いた江戸の文化や流行について、博物館が所蔵するおよそ160件の資料を通して紹介しています。初公開の資料も登場。武家の権威の象徴だった武具や豪華な婚礼調度などの道具が展示されているほか、迫力ある火消し道具や相撲が描かれた浮世絵なども鑑賞できます。武家社会の文化や町人文化、娯楽や流行などが多様な視点から紐解かれ、人口100万人以上の大都市として発展した江戸の魅力に迫る展示となっています。この特別展大江戸霊さんは5月24日日曜日まで東京都江戸東京博物館にて実施されています。続いては山梨県から第2回ふもっとモーターフェスティバルです。スーパーカーやカスタムカーなどおよそ100台の迫力ある車両が大集結。名車の紹介やステージショー、オリジナルグッズの販売にフリーマーケット、さらに小学生以下限定になりますが運転席に座って写真が撮れる限定の撮影会も無料で実施します。第2回ふもっとモーターフェスティバルは17日日曜日、山梨県のふもっと南アルプス芝生広場にて開催です。続いて愛知県から花ペチャ展 in 名古屋をご紹介します。フレンチブルドッグやパグ、ボストンテリアにシーズーなど花ペチャな犬をテーマにした合同写真展と物販展です。プロの写真家からアマチュアカメラマンまで全36組が参加。これまでインターネット上でしか作品発表の場を持たなかった作家の作品も間近で見ることができます。さらに花ペチャな犬をデザインした刺繍やイラスト、実用雑貨などここでしか購入できない花ペチャ犬尽くしの限定グッズに出会うことができます。花ペチャ展 in 名古屋は現在開催中です。期間は17日日曜日まで、場所はトゥデイズギャラリースタジオ名古屋となっています。続いて大阪からアロハサマーフェスティバル in 大阪です。今年19回目を迎える関西最大級のハワイアン野外イベントです。およそ3000人のフラダンサーとおよそ10組のバンドが集結。ハワイアンミュージックとフラなどでハワイの文化を紹介します。明日15日はゲストによるハワイアンミュージックのライブやフラダンス、タヒチアンナイトショーを実施。16、17、土日ですね、この2日間は総勢3000人のダンサーによるフラのショーを楽しむことができます。ハワイ関連のグッズやフラダンス用品の販売、ワークショップなども予定されています。アロハサマーフェスティバル in 大阪は明日15日から17日日曜日まで新梅田シティワンダースクエアにて開催です。さあ、もう一個ご紹介できるかな。福岡から北九州ハイボールフェスタです。ビール同様にハイボールも人気ですが、いつも同じ

じいつも同じハイボールを飲んでいるという方も多いかもしれません。実は日本のウイスキー蒸留所だけでも114箇所あるんだそうです。そんな中から10種類以上をチョイスし飲み比べを楽しめる機会、食べ物も豊富で12店舗が出店しますので合わせて楽しむことができるそうです。北九州ハイボールフェスタは明日15日から17日日曜日まで福岡県魚町未来広場にて開催です。さあ駆け足ではございますがざっとご紹介してまいりました。気になるものございましたでしょうか。ぜひ週末のお出かけの参考になさってください。以上、北から南へお出かけ情報のコーナーでした。

お送りしているのはオブリビオンダストエブリデイネガティブです。さあ、この曲に乗せていただいているお便りご紹介していきましょう。ありがとうございます。まずはトールさんから、番組開始前のねポストも頂戴してました。いつも広報担当ありがとうございます。さあさあ、寄ってらっしゃい、聞いてらっしゃいと皆様のお待ちかね、木曜5時のこの時間、ご存知 FM 立川のパークサイドスクエアで楽しい2時間生放送、リッスンラジオのアプリにてご用意いただけましたなら、いざ間もなくの始まり始まりといただいてました。始まりましたねありがとうございます。そして、同じくトールさんから、鶏中華のカップ麺美味しそうですねといただきました。以前山形の肉そばをお土産でいただいたことがあるのですが、そちらもすごく美味しかったです。冷たい麺で今からの季節にもぴったり。今度山形で採れたわらびを分けてもらおうかもしれないので、それも楽しみです。すごい。美味しいものといえば、先日そら豆のパスタを作って友人と食べましたが、とても喜んでもらえました。今の季節、アサリと春キャベツのパスタ、アスパラガスのカルボナーラなど旬の食べ物を使ったパスタが楽しめる時期なので、ワインが進んで困っちゃいますねといただきました。ありがとうございます。そう、まずはね、山形の鶏中華カップ麺ね、美味しかったです。そして肉そばも、あら嬉しいですね。こう県外の方に山形の美味しいものを味わっていただけるっていうのはとても嬉しいございます。そしてわらびも

山形さんのわらびも分けてもらうかもということで、あらいいですね。なんかわらびというと、まあ、山菜ですと煮物にするか、まあ、煮つけというんですかね、あとはうどんのトッピング、山菜うどんとかそのくらいしか浮かびませんが、どんな風にお料理されたか今度よければ教えてくださいね。そしてお写真いただいてますね。そら豆のパスタ、いやー、このなんて言うんでしょう、明るい緑色がとても目に優しくかつ鮮やかで食欲をそそりますね。美味しそう。そら豆、あらー、こうなんか見た目にも食欲をこうかきたててくれる お料理っていいですよねもちろん全部見た目も美味しそうなんですけどね、いろんなお料理それぞれの美味しそうなビジュアルがありますが、このそら豆のパスタは本当に色合いが美味しそうっていうか絶対美味しいんでしょうけどねで、アサリと春キャベツ、アスパラガスのカルボナーラ、いいですね。旬のものを使ったパスタ、そしてそんなパスタと一緒にやっぱり合わせるものはワインということで、うーん、お腹も空きますし、お酒も飲みたいなの気持ちになってしまいますねありがとうございます、トールさん。いやー、皆様から美味しいものの情報をいただけてとても嬉しいございます。それからそれからですね、実はリクエストも何曲かいただいておりまして、まずはウイスキーやゴーゴーさん、ありがとうございます、大野裕二さんが逝去されましたと。子供の頃からずっとその音楽を耳にしていたので寂しい限りです。2018年にはジャズクラブの演奏でお会いする機会がありました。目の前で繰り広げられる阿久津のプレイに本当にすごいミュージシャンだと感動したのを覚えています。演奏後はとても気さくにサインや写真撮影に応じてくださり、楽しいトークも含めて素晴らしいお人柄に触れることができました。たくさんの名曲を残してくれた大野裕二さんへ心からのリスペクトを込めて、炎の宝物をリクエストします。皆様もぜひ一緒に聴いてくださいといただいてました。ウィスキーやゴーゴーさん、リクエスト、そしてお便り、今週もありがとうございます。そしてですね、大野さんのつながりで言いますと、日吉の長男さんからもですね、この大野裕二さんに関するお便りメッセージ頂戴しています。ありがとうございます。作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが亡くなられました。あまりおなじみでないお名前かもしれませんが、残した作品は皆さんよくご存知かと、ルパン三世愛のテーマをリクエストしますといただきました。ありがとうございます。ということで、来週この2曲お答えできればと思います。ウイスキーやゴーゴーさんからいただいた炎の宝物、こちらの曲はあれですね、映画カリオストロの城の主題歌ですね。多分聞いたらすぐピンとくると思います。そしてもう日吉の長男さんからいただいたルパン三世愛のテーマはもう聞かずともピンときておりますということで、お二方リクエストありがとうございます。来週お答えできるように準備させていただきますね。さあ、それから、はじめましての方からもメッセージ頂戴しております。ラジオネームトラ太郎さんですね。岩松泉さん、こんばんは、はじめまして、今回初メッセージになりますといただきました。トラ太郎さん、はじめまして、ありがとうございます。ちょこっと自己紹介をと。私は路線バスドライバーをなりわいにしており、現在キャリア32年目です。川崎市在住で阪神タイガースファンなので、ラジオネームをトラ太郎にしております。立川には野球居酒屋があるので、時々プロ野球観戦好き数人と合流して飲みに行っています。これからたびたびメッセージでお邪魔すると思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますといただきました。あら、ありがとうございます。32年、すごいですね。それだけ長いこと一つのことにこう勤めていらっしゃるっていうのは本当にすごいことだと思います。尊敬いたします。ありがとうございます。そして立川にね、たびたびいらっしゃるということで、あら嬉しい。時々同じ立川の空気を吸っているかもしれませんねどうぞこれからよろしくお願いします。お便り続きです。岩松さんは山形県出身なのですね。家族の介護問題を抱えているので旅行は15年ほどしていませんが、以前は東北地方はよく出かけていました。ただ毎年夏場になると地元のスーパーでもダダちゃ豆が買えることがあるので、今から楽しみなのです。いつかは山形に行って採れたて茹でたてのダダちゃ豆とビールを堪能するのが私の夢です。そしてぜひ岩松さんからダダちゃ豆の熱い思いをお聞きしたいと思っておりますといただきました。ありがとうございます。いやー、本当茹でたて採れたてのダダちゃ豆とビール最高ですね。もう熱い思いを語りたいところですが、もうこの時間1分ぐらいしかないので
ちょっとした熱い思いというか思い出なんですけれども、あの山形はやっぱりだだちゃ豆を使った商品が多いので、小さい頃あのおばあちゃんと一緒にお出かけするとですね、必ずだだちゃ豆のカップに入っているだだちゃ豆のアイスを買ってもらってたんですよね。あのだだちゃ豆のアイスがもうとても香り高くて美味しい。もう小さい頃からあんな美味しいものを食べてしまって、もうね舌が肥えちゃったんじゃないかなんて思いますが、それからあのお土産物として今はですね、フリーズドライのだだちゃ豆も売られておりまして、あのフリーズドライもとても香り高くて、これまた美味しいんですよね。お見かけの際にはぜひともお試しください。ということで時間が迫ってきちゃいました、ということでタラタロさん、お便りありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いいたします。さてお知らせを挟みまして、この後6時からはゆるっとフィルムスコアのコーナーお届けいたします。番組後半も引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。
3: アローハ
4: ジーナです。
5: 浜田です。
4: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
5: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハ。

時刻は午後6時を回りました。 FM 立川の第2スタジオより生放送でお送りしておりますパークサイドスクエア、本日5月14日のお相手は岩松泉です。この後もどうぞお付き合いください。さてここからはゆるっと映画好きな私岩松が毎週映画を一つ取り上げてご紹介、その映画音楽をお届けするゆるっとフィルムスコアのコーナーです。ひととき映画の世界をご堪能ください。さて今夜取り上げる映画なのですが、もう今話題、そして超大作ですかね、ですということで、今日の映画はプラダを着た悪魔でございます。プラダを着た悪魔の2最新作がですね、今月5月1日金曜日に公開されておりますので、その前に新作を見る前に振り返りということで、今日はプラダを着た悪魔1作目の方を取り上げさせていただきます。なんとですね、ちょうど20年前ですね、2006年に公開されたアメリカの映画です。ジャーナリスト志望の主人公が悪魔のような最悪の上司の下で前向きに頑張る姿を描いた物語。主人公の姿が同世代の女性から支持を受けベストセラーとなり、27カ国語に翻訳されているということなんですね。もうご覧になったことがあるという方たくさんいらっしゃると思いますが、一応あらすじ。大学を卒業しジャーナリストを目指してニューヨークにやってきたアンディ。おしゃれに興味のない彼女が世界中の女性たちが死ぬほど憧れる仕事を手にしてしまいました。それは一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタントです。しかしそれは今まで何人もの犠牲者を出してきた恐怖の役職でした。ミランダの要求は悪魔的にハイレベル。朝から晩まで鳴り続ける携帯と横暴な命令の数々、その上センスゼロと酷評され、アンディはこの業界が努力とやる気だけでは戦えないことを思い知らされます。キャリアのためとはいえ私生活もめちゃくちゃ、彼氏の誕生日も祝えないし友達にも愛想を尽かされてしまい

ございますといった導入になっておりますね。あらすじに、音楽なんですけれども、アメリカ出身の作曲家セオドラ・シャピロ、セオドア・シャピロだ、セオドラじゃない、セオドア・シャピロが手掛けておりまして、このセオドア・シャピロさんはですね、他には2003年のハッピーフライト、2015年のマイ・インターンなど様々な映画の音楽を手掛けていらっしゃいます。で、今回の公開されているプラダを着た悪魔2の音楽も引き続き手掛けていらっしゃいます。ということで、今回はプラダを着た悪魔のサウンドトラックから、何曲か劇中歌とですね、最後にセオドラ・シャピロさんが手掛けているテーマソングもお届けしたいと思います。ということで、今日はプラダを着た悪魔の世界をひとときご堪能ください。

と今日はプラザを着た悪魔の特集をしております。今聞こえておりますこの曲が先ほどご紹介しましたアメリカの作曲家セオドア・シャピロが手掛けたテーマ曲となっております。これもまたおしゃれですよね。でプラダを着た悪魔、これとてもね、元気の出るというか、元気をもらえる作品だなという印象を私は抱いておりますけれども、先ほどご紹介した通り、もう本当鬼のように厳しいカリスマ編集長のミランダの下でもう泣きながら必死に頑張るアンディなんですけれども、そんな鬼編集長のミランダにも実は弱いところがあるというのを垣間見てしまったりですね。でいろいろもう頑張る中で、アンディもミランダから認められるようになったりということで、そういった姿を見ているとこちらも力をもらえるというか、頑張ろうって思える、とてもパワーをもらえる作品ですね。ということで、ぜひともご覧いただきたいなと思いますが、このコーナーにいただいているお便りトールさん、今日の映画はプラダを着た悪魔、実は見たことない、プラダと縁がなさすぎてとそしてリンゴリさんもありがとうございます、実は見てないプラダ、いやどうにも触手が動かなくてですねといかんいかんといただいてますが、いやーなるほど、多分これはそう、同世代の女性の支持がとても大きかったと調べたらね出てきました。先ほどもご紹介しましたので、そこのもしかしたら性別差もあるのかもしれないですね。基本もう本当にファッション雑誌業界で女性が頑張るという作品になっておりますので、でもとても映像の作りとか、あと使われている音楽とかもとってもおしゃれで、頑張るその姿を見ていると力がもらえるので、まあ、もしちょっと見てみようかなという気持ちになったら、なんだか今日はプラダな気分だなみたいな気持ちになった時にぜひ見ていただければなと思います。ね、私もプラダのお洋服とかバッグなんて全然縁はないですけれどもこの映画は力をもらえる素敵な映画として何回か見ておりますよ。で、最新作プラダを着た悪魔2、先ほどもご紹介した通り5月1日金曜日から公開されています。またあの2人がタッグを組んで、あの2人って主人公アンディと編集長のミランダですね。そう、アンディを演じるのはアン・ハサウェイで、ミランダ、編集長のミランダを演じるのはメリル・ストリープということで、この20年経っても変わらぬ美しさを披露していますね。私も2はまだ見てないんですけれども、早く映画館で見たいなと思っているところでございます。ぜひ、この機に1を見ていただいて、続き見たいなとなった方は劇場で2を見ていただければと思います。以上、ゆるっとフィルムスコアのコーナー、今日はプラダを着た悪魔を取り上げてみました。

時刻は6時17分に今なりました。さて、いただいているお便り、この時間もご紹介させていただきます。いつも皆様ありがとうございます。さあ、まずはですね、ちょっと時間経ってしまいましたが、日吉の長男さんから、17時40分現在、横浜市は夕日が差してきました。もうちょっと早く気づいていたら虹が出ていたかもしれませんね、といただきましたよ。あら、だから虹って見ることができるととても嬉しいというか、特別な気分になりますよね。あの、写真を撮ろうとしてもあまりうまく写らないそれだけが悩みの種ではございますが、虹、もしかしたら見ていたという方もいらっしゃるかもしれないんですね。いいですね。さて、それから、今日も広島からありがとうございます。ラジオネームつつさん。

0: いただいています。岩松さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんはといただいてます。つつさん、こんばんは。今日もありがとうございます。今日の広島市は晴れていましたが、午後から雷が鳴っていました。今は落ち着いていますと。ああ、よかったです、落ち着いていて。さて岩松さん、先週土曜日は YouTube の番組ラストオリジン6周年記念の生放送へのご出演、本当にお疲れ様でした。生放送のアーカイブで岩松さんのお姿を見ることができてとても嬉しくなりましたといただきました。あー、見てくださったんですね、つつさんありがとうございます。とても嬉しいございます。そう、スマホのね、ゲームのとあるキャラクターの声を務めさせていただいておりまして、でそのスマホゲームがね、そう6周年を迎えたということで、その記念の生放送にゲストでお呼びいただきまして、ね、お招きいただいて出演をさせていただいたんですけれども、いやー緊張しましたね。でも楽しかったです。こうやって普段は声だけで放送したりということはね、多いですし、もう20歳からそういったお仕事をしているので、声だけということには比較的慣れているんですけれども、 YouTube の番組のようにこう顔が出るってなると、まあ変な顔しちゃったらどうしようっていろいろ緊張しちゃってそうなんですよ。でも始まってみたらとても楽しくて、あっという間の1時間でした。ありがとうございますね。アーカイブご覧いただいたということで嬉しいございます。そう、生放送で、リアルタイムでご覧になれなかったという方は、アーカイブでね、まだ動画残っておりますので YouTube でご覧いただけるんですけれども、ね、ありがとうございます。見ていただいて貴重なお時間を、ね、使っていただいて本当に嬉しいです。つつさん、ありがとうございます。メッセージ続きです。ところでと、私が最近食べた中で美味しかった食べ物は有明海苔のパスタと、今日のお昼に食べた明星さんの海苔玉焼きうどんだし醤油味になりますといただきました。お写真いただきましたね、つけていただいてますが、有明海苔のパスタいいですね。これあれですね、茹でたパスタに絡めるタイプのパスタソースで、ご当地の味って書いてある。有明海苔あごだし仕立て、豊かな磯の香りと旨味。あー、いいですね。もう食欲をかきたてられますが、有明海苔を使ったパスタソースということで、うん、ありがたいですよね、この混ぜるだけで出来上がるっていうのは。そう、私自身も時間があるときはきちんとね、ご飯炊いて、しかも玄米ご飯なのでちょっと時間が、浸水時間とかかかるんですけど、ご飯も炊いて、例えば焼き鮭、そう鮭焼いて、野菜たっぷりのお味噌汁を作って、あと納豆ととかお豆腐ととかいろいろ準備して、もうゆっくり一口一口おいしいって思いながらゆっくり食べたりするんですけれども、ね、時間がないと、それこそ今日お話ししたもうカップ麺をピピューと食べて終わりになっちゃったりすることもあり、もうこのつつさんが送ってくださった混ぜるだけのスパゲッティソースもとても助かりますよね。こういうのもスパゲッティを茹でる時間さえあれば食べられちゃいますもんね。しかもいろんな味が食べられるわけですから、いやありがたいですね。ちょっとスーパーで探してみようと思います。それと今日のお昼は明星さんの海苔玉焼きうどんだし醤油、こちらも美味しそうですね。いやもうどんどんお腹が空いていきます皆様のおかげでありがとうございます。美味しそうなね、食べ物のお写真を皆様添付してくださって送ってくださってそして文章だけでもね、美味しさが伝わってきます。ありがとうございます。もう皆様のおかげで今日は夜何食べようかなと、いろんな構想が頭の中で出来上がってきております。まあワインは欠かせないかなみたいなということで、つつさん本当にありがとうございます。生放送のアーカイブもね、見てくださって本当にありがとうございました。美味しい情報もありがとうございます。
1: それからそれから、
0: おクリスタルさん、今日も6時台から聞いてくださってますね、ありがとうございます。このラストオリジンの6周年記念生放送についてですね、アーカイブ時間あれば見てみたいですが URL がといただいてます。あ、そっか、ちょっと分かりにくいかもしれませんね、もしかしたら。YouTube でラストオリジンと検索するといろいろ出てくると思いますので、その中に6周年記念生放送というものが、出てくるはず

でも本当にお忙しくない時でね、全然大丈夫ですので、興味があればという興味とお時間があればという感じでよろしくお願いします。トールさん、なんだか今日はプラダな気分、いつかそんな気分になる日が

でもすごくこう口でのバチバチのバトルは繰り広げてますのでね、プラダを着た悪魔、ぜひぜひチェックしてみてください。そう、プラダを着た悪魔の話なんですけども、私も先ほど気づいたんですけれど、スマホで Google 検索でプラダを着た悪魔って検索するとすごいですよ。これ試せる方ぜひ試していただきたいんですけど、検索すると画面に赤いハイヒールが出てきてカツカツカツカツって歩いて画面を横切るんですよ。で昨日、番組の準備をしている時はパソコンで調べ物をしていたので、その時は気づかなかったんですけれども、先ほどスマホの Google 検索をしたら、わあすごい素敵な赤いハイヒールが歩いてるとびっくりしたので、ぜひ興味がある方はどれどれと思った方はスマホの Google 検索でプラダを着た悪魔と検索してみてください。ちょっと面白いです。ということで、いただいているメッセージありがとうございます。ご紹介させていただきました。まだまだいただいておりますので、この後6時30分からのお時間でご紹介をさせていただきます。ではここで1曲お送りしたいと思いますが、今月11日だから月曜日ですねに、デジタル配信されたばかりの曲をお届けします。ラックライフというバンドの名前を呼ぶよという曲なのですが、この曲ちょうど10年前2016年の5月11日にリリースされた曲だったんですが、その10周年を記念しましてライブアレンジを施した一発撮りバージョンを、リリースからちょうど10年後の5月11日にデジタルリリースしたということになっているんですね。なんだかこの10年という時間を経て、また新しくリリースされる曲ってなんか愛情を感じてとても素敵だなと思って、この時間お送りしたいと思います。ということで、10周年記念の一発撮りバージョンです。ラックライフ、名前を呼ぶよ。

0: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
2: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は6時30分を回りました。引き続きいただいているお便りご紹介していきます。いつも皆さん本当にありがとうございます。この時間まずはなるっぺさんです。いずみんこんばんは、なるっぺですといただきました。なるっぺさんこんばんは、今日も山形からありがとうございます。リクエストかけていただきありがとうございましたと。こちらこそいつもリクエストありがとうございます。僕は気づいたことがあります。何でしょう、気づいたこと。日本の二大特撮は仮面ライダーとウルトラマン、二大 RPG はドラゴンクエストとファイナルファンタジーです。ファイナルファンタジーと仮面ライダーは過去の成功例があってもシリーズを重ねるごとに凄まじい変化と進化が激しいのに対して、ウルトラマンとドラゴンクエストは昔からの伝統を守りつつ大きな変化をやらずに保守的なやり方をしていることですと。おー、なるほど。ブラックと RX だけでなく昭和ライダーシリーズは DVD レンタルで全て制覇しましたが、ファイナルファンタジーのあの場面は仮面ライダーのこのシーンのオマージュなのかと思わせる場面があったり、ファイナルファンタジーシリーズのモンスターは仮面ライダーの怪人のようなビジュアルだったりしてるんですといただきました。ありがとうございます。なるほど、その2大特撮と2大 RPG、そのどちらもこれまでのことを大切にしつつ大きくこうそれるわけではなくやっていくか、それとも新しいことにも積極的に、手を出していくかって、そういうことなんですかね。で、追伸も今いただきましたね。ファイナルファンタジーシリーズの召喚獣のイフリートはブラックのヤギ怪人そのものですし、オーディンは RX のガイナギス感そのものですと。おー、いただいてます。追伸ありがとうございます。なるほど、すごい分析。恥ずかしながら私仮面ライダーは大好きなんですけれども、ちょっとドラクエと FF をちゃんとしたことがなくて、クラスメイトが大好きってやってるのを見たり、あと FF 好きな女子が休み時間にノートにイラストを描いていたりというのはただ目にしていたんですけれども、自分ではちゃんとプレイしたことがないんですよね。そしてウルトラも見ている時と見てない時がちょっと分かれて、仮面ライダーはほぼ見てます。なので仮面ライダーのお話くらいしか私分かることがないかもしれないんですけども、でもそうブラックとか RX とかね、嬉しい世代でございますね。ありがとうございます。そっか、なるっぺさんの分析、FF と仮面ライダーは過去のことを大切にしつつまた新しいことに手を出している、新しいこともしている、挑戦している。で、ウルトラマンとドラクエは昔からの伝統を守って大きな変化はしないけど保守的なやり方を続けていると。なるほど。もうね、どちらももう絶大な人気を誇っておりますからね、本当にどちらもいい傾向、いいことだなと思います。いやー、ちょっとそう、私ももっとちゃんと履修しよう。ウルトラマンもですけど、ウルトラマンはですね、私太郎と

あと周りのクラスメイトみんな知らなかったんですけども、ウルトラマングレートっていう、そうウルトラマンが大好きで、でもクラスのみんな知らなくて、あの買ってもらった、あの両親に買ってもらったそのデスクマット、ウルトラシリーズ、あのウルトラ兄弟と父と母とみんな乗ってるやつにもそのグレートが乗ってなくて、どうしてだろうと思ってたら海外版の、海外のウルトラマンだったんですね。そう、あの見てました。懐かしい。知ってる方いるかな、ウルトラマングレートちょっと話がそれてしまいましたが、いや、ナルペさんありがとうございます。ちょっとゲーム関係とね、ウルトラマンもちょっとちゃんと勉強しようと思いますそして、X の方でも頂戴しておりますね。トールさんから、先ほど音楽、今回、北から南へ音旅のコーナーではグリーンルームフェスティバルに出演するミュージシャンの中から個人的に気になる人ということで3組ご紹介させていただきましたが、その中の1人について、マッテオ・マンクーゾですね。かっこいいギターのサウンドだなと思ったら、マッテオ・マンクーゾ、シチリアはパレルモ出身のギタリストなんだ、知らなかった、しかもまだ若い上に爽やかな外見、これはチェックやチェックといただきました。いや、そうなんですよなんかあんなかっこいいギターを弾かれる、しかも若い方でね、まさにおっしゃる通り外見も爽やかで、ね、その方が来週末は横浜赤レンガ倉庫でライブをされるということ で、先ほどもご紹介しましたが、このグリーンルームフェスティバルは、音楽のそのフェスのチケットを買っていなくても、あのマーケットエリアとアートエリアには入ることが、無料で入ることができるということなので、もしかしたらチケットを購入していない方でも、アートとかマーケットでのお買い物を楽しみながら風に乗って流れてくる素敵な音楽を楽しめるのかもしれませんよねということで、ぜひぜひ気になる方、足を運んでいただければと思います。グリーンルームフェスティバルは今月23、24の2日間横浜赤レンガ倉庫で開催されますよ。ということで、いただいているお便り、この時間はご紹介させていただきました。皆様いつも本当にありがとうございます。今日最後の曲は女性3人組バンドハンプバックで恋をしよう。

時刻は6時40分になるところです。立川多摩地域インフォメーション、この時間は多摩地域の情報やお知らせをお届けしています。今夜は町田市から、今週末開催のマルシェと自然体験逗子町市についてご紹介いたします。逗子町市は緑と暮らしの関わりや地域のにぎわい創出につなげるための取り組みの一つとして開催するイベントで、緑が美しい初夏の公園でマルシェや自然体験ほか様々な企画を実施します。マルシェとしては町田産の野菜の販売、焼きたてのパン、コーヒー、牛すじ煮込みなどのキッチンカー、焼きそば、洋菓子、駄菓子、アフリカ小物、手作り小物などの販売、スーパーボールすくい、ヨーヨー釣り、ビーズアクセサリー作り、輪投げ、射的など、自然体験としては自然と生き物を紹介する展示、ノコギリを使った木こり体験、竹とんぼ遊びなどとなっています。このほかモルック体験、ご当地シンガーのライブなどたくさんの企画を予定しています。5月17日日曜日午前10時から午後3時まで逗子日陰坂下公園にて開催、入場無料また入場自由となっています。駐車場駐輪場はございませんので公共交通機関をご利用ください。お問い合わせは町田市公園緑地課まで、電話 042-724-4397 042-724-4397 です。以上、今夜は町田市から今週末17日開催のマルシェと自然体験逗子町市についてご紹介いたしました。立川多摩地域インフォメーションでした。

FM 立川共同通信ニュースです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は、習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと、貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。政府が今年度補正予算案の編成を検討していることが分かりました。中東

勢の混乱の長期化に伴い、原油価格の低下が見通せない中、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気・ガス代の上昇は避けられないため、家計の支援に充てる方針です。木原官房長官は記者会見で、状況に応じ適切に判断し必要な対応を図ると述べました。災害対応における政府の司令塔機能を担う防災庁の設置関連法案が衆議院の災害対策特別委員会で全会一致で可決されました。来週の本会議での採決を経て衆議院を通過する見通しです。特別委員会に出席した高市総理大臣は防災庁の役割に関し、山岳官民の総力を結集した防災行政を進めると述べました。政府は今年11月の発足を目指します。自民党は政調審議会を党本部で開き、再審・裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法改正案について審議し了承しました。関係者が明らかにしたものです。続く臨時総務会でも了承され、自民党の党内手続きが終わりました。ホンダの今年3月期連結決算の純損益は4239億円の赤字で、1957年の上場以来初めての赤字転落となりました。 EV 電気自動車をめぐる戦略の見直しに伴う関連の損失が響きました。ただ来年3月期の連結純損益については2600億円の黒字に転換する見通しを示しました。続いてスポーツです。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼は、コース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば上位進出のチャンスはあると意気込みました。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終わり値は、昨日に比べて618円6銭安の6万2654円5銭でした。トピックス東証株価指数は 40.21 ポイント下がって3879.27 となっています。以上、FM 立川共同通信ニュースをお伝えいたしました。

0: weather information.
1: 続いて気象庁予報部午後5時発表の気象情報です。まず概況から、関東甲信地方は晴れや曇りですが、雨や雷雨となり非常に激しく降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となり非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れや曇りで伊豆諸島では雨や雷雨となるところがあるでしょう。では東京地方の予報です。今夜は東の風、曇り、夜の初め頃雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は夜遅くまで

50% です。明日15日金曜日は北の風のち南の風、曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は未明から明け方まで 10%、 朝早くから夜遅くまで 0%。 朝の最低気温14度、日中の最高気温25度と予想されています。では週末のお天気もお伝えいたします。16日土曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率 10%、 朝の最低気温17度、日中の最高気温28度の見込みです。17日日曜日も晴れ時々曇りの見込みです。降水確率 20%、 朝の最低気温16度、日中の最高気温27度の見込みです。以上、気象庁予報部午後5時発表の気象情報でした。合わせて関東の列車の運行情報もお伝えいたします。現在遅延が生じているのは京浜東北根岸線、東海道本線、宇都宮線、高崎線、伊東線、京急本線、京急空港線、逗子線、栗浜線、相鉄線、都営浅草線となっています。繰り返しお伝えいたします。現在遅延が生じているのは京浜東北根岸線、東海道本線、宇都宮線、高崎線、伊東線、京急本線、京急空港線、逗子線、栗浜線、相鉄線、都営浅草線となっています。ご利用予定の方は最新の情報をご確認ください。以上、関東の列車の運行情報をお伝えしました。

毎日違うパーソナリティがノンジャンルな話題とともに素敵な音楽をお届けする生放送パークサイドスクエア。今日もお別れの時間が迫ってまいりました。本日音旅のコーナーでは番外編ということで、今月開催のグリーンルームフェスティバル出演ミュージシャンの中から個人的に気になるミュージシャン3組ピックアップしました。ゆるっとフィルムスコアのコーナーはプラダを着た悪魔。立川多摩地域インフォメーションでは今週末開催の町田市マルシェと自然体験逗子町市についてご紹介いたしました。さて、ちょっと駆け足になってしまいますが、お便りご紹介しますね。クリスタルさん、ありがとうございます。ゼッツショーもまだ一度しか行けてないので行ってみたいですね。戦隊も大好きですが、最近本編を見るとかっこいいと迫力が半端ないですからね。あれは現地で体感したいですといただきました。いや本当にね、あのヒーローショーってあの現地で見る熱気と迫力本当にすごいですもんね。ぜひぜひまた生で現場で見る機会がありますように願っております。それから、先ほど お便りご紹介しましたナルッペさんからのリクエストご紹介するの忘れてましたね。すみません。もう、特撮の話で嬉しくなっちゃってナルッペさんからの来週のリクエストは堂本のまたねお願いしますといただいてます。ありがとうございます。受けたまわりました。来週お答えできるように、準備させていただきますね。そしてトールさん、大野裕二さんの大追跡のテーマをリクエストしようと思ったらめちゃくちゃ被ってしまったので、そちらはまたにして、今日はタワーオブパワーのソウルウィズアキャピタル S をリクエストさせてくださいといただきました。お、ソウルウィズアキャピタル S、きっとね聞いたらピンとくるんでしょうけども、ありがとうございますリクエストということで、来週お答えできるようにリクエストの数々は、はい、準備をさせていただきますので、1週間お待ちいただけると嬉しいございます。ということで、これで全部ご紹介できたかな。お便り、ちょっともし見逃しがあったら申し訳ございませんが、きっと大丈夫なはず。あ、いただいているお便りなど遡っておりましたら、美味しそうなご飯のお写真などが目に飛び込んでまいりまして、もうお腹が空

きました。皆様のおかげでありがとうございます。本当食欲が湧いたので、もう帰ったらすぐに美味しいお酒とともに美味しいもの食べたいと思います。何食べようかなということでお時間でございますね。今日も FM 立川第2スタジオからの2時間の生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。本日5月14日木曜日のお相手は岩松泉でした。この後もどうぞ 84.4MHz FM 立川の放送とともに素敵な夜をお過ごしくださいということで、今日もラジオの前でお付き合いいただきました皆様、そしてお便り曲のリクエストいただきました皆様、本当にありがとうございました。ちょっともし見逃しがあったら、後ほど番組が終わってから全部ちゃんときっちり目を通しておきますので、本当にいつもありがとうございますということで、また来週木曜日の午後5時から7時の2時間にお耳にかかりたいと思います。どうぞ皆様1週間美味しいものを食べて楽しく過ごして元気でお過ごしください。それでは今日も本当にありがとうございました。また来週です。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

ばんは、 FM 立川からお送りするグリーンカフェ、パーソナリティの音楽プロデューサー中脇正弘がお届けします。このグリーンカフェは毎週素敵なゲストをお招きして、楽しいおしゃべりと優しい素敵な音楽をお届けする番組です。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークの賑やかさが落ち着き、日常の穏やかなリズムが戻ってきた5月の第2週目。ふと窓の外に目を向けると、木々の緑は一段とその深みを増し、立夏を過ぎた風には初夏の清々しさが混じり始めています。新しい環境で走り続けた方も多い4月からこの一月余り。この時期、自分でも気づかないうちに溜まっていた疲れがふっと出やすいタイミングでもあります。なんだか気分が晴れないな、体が重いなと感じた時は、少しだけ立ち止まって自分をねぎらってあげてください。特別な健康法を探すよりも、まずは温かいお茶を一口ゆっくり飲んだり、ただぼんやりと空を眺めたり、そんな何気ない自分を休ませる時間を持つことが、日々を歩むための確かな力に変わっていきます。季節の移ろいを肌で感じながら、心と体をふっと緩めてあげたいものです。今夜も皆さんが少しでも軽やかになるような素敵なゲストと音楽のひとときをお届けしてまいりましょう。どうぞ最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目、久保田千明で Your Story。

0: グリーンカフェ5月のゲストは米国政府公認ドクター中島文康先生にお越しいただいております。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。先週も本当になかなか先生からはちょっと本当面白い聞けないお話を伺ったんですけども、今週もぜひですね、
1: はい、
0: 免疫のお話をいろいろと伺えればと思っているんですけども、はい、まあ、最近ね免疫すごく話題になっていますけども、大体免疫をこう弱らせるものとかはどういうものなんですか？
1: 皆さん免疫っていうのは誤解してるんですね、
0: うん、
1: 免疫とは自然治癒力って言葉、
0: はい、
1: で 免疫は自然治癒力に含まれるんです。
0: 自然治癒力に含まれる。
1: そうです。なるほど。だから免疫は見えない守りなんです。入ってきた菌に対して対抗するし、うんうんうん、中に入った自然治癒力を高めてやることもできるわけです。
0: なるほど、
1: うんうんうん、だからよく私言うんですけども、自然治癒力はいわゆる中で悪いところを全部修復するわけですよね、
0: はい、
1: メンテナンス、
0: うんうんうん、
1: そして免疫っていうのは警備員なんて防災システム、
0: ほう、
1: 外から来るやつをチェックするわけです。
0: 菌とか。
1: そうです菌だけじゃないですけどね、
0: うん、
1: それで見えない守りって言われてるのはこの免疫なんですね。
0: なるほど。もともと人間には免疫力がしっかりついているもんなんですよね。
1: そうです。その免疫力を弱めてるんです、自然の生活の中で。今自然じゃないですね、
0: あ、
1: この現代社会では。
0: それはどういったものが弱めて
1: るんですか？まあ、一つは食事ですよね。
0: やっぱり食事ですか。
1: うん、うん、もう一つはやるストレス、メンタル的なもの。もう一つはやる生活様式。
0: 様式、
1: はい、
0: うん、
1: だって今ほとんどの70% 以上はベッドでしょ。
0: そうですね、はい、
1: 床に寝ませんよね。
0: うん、
1: 洗面布団引いて寝る人いないですよね。
0: そうですね。もう私も何十年も布団で、
1: だからみんな膝から下がやられちゃう。
0: へ、
1: 下半身の筋肉は 70% ついてるのに、
0: うん、
1: いわゆる立ったり座ったりもしないでベッドだと横に入れればそのまま立てますよね。こういう生活してれば体はもう骨組みから全て筋肉も全部弱ります。
0: なるほど。じゃあ逆に欧米の方はずっとベッドで暮らしてる、まあ、日本ぐらいですか布団っていう文化は。
1: あと韓国とかね。
0: ああ、なるほど。
1: 東アジアなんかそうですよね。
0: ああ、なるほど。
1: 中国もそうです。
0: やっぱりこういう布団で暮らしていると足腰が強くなるという。
1: あのね、こういう例があるんです。私この間山形へ旅友と、うん、遊びに行ったんですね、
0: はい、
1: で旅館泊まって、
0: うんうん、
1: それで夜中にトイレ行きたくなる。

0: ありますよね、
1: はい、
0: その時に困るんですよ。ベッド生活してる人が布団の、せんべい布団で寝て起きようとすると起きれないんですよ。
1: へえ。
0: 手をついてやっとやっと起きるんです。
1: うん、最近布団で寝てないから
0: 寝てみてください。本当に起きれないですよ。
1: そうですか、
0: うん、
1: へえ。
0: だから高齢だと僕はね、ここ一番気がついたのが川崎大師ってありますね、
1: はい、川崎
0: 大師、あこよく祈祷に行くことがあるんですよ。
1: うん、
0: 息を受けにね。
1: なるほど。
0: その時にあこ正座しますよね。
1: はい。
0: 正座できないんですよ。
1: できないかも。
0: で、あぐらもかけないんですよ。
1: うん。かけない。
0: ある日突然。
1: はいはい。
0: なんでかなと思ったらベッド生活が入ってきて。
1: へえ。
0: で、普段の生活もみんなソファーでしょ。
1: そうですね。
0: もうだいたい寝転がることないんです。一回寝転がると起き上がるの大変です。
1: うん。
0: うん。
1: なるほど。やっぱりこれは日本の生活様式、そういった布団で寝て、まあ例えば座布団とか使って正座したりあぐら組んだりっていうのが、うん、やっぱり理にかなってるっていう。
0: 理にかなってますよ。だから日本人は下半身強かった、
1: はあ、
0: だから東海道53地に歩くわけですよ、ね、
1: はいはいはい。
0: 今ここから神田行きなさいって言ったら行けないでしょ。
1: 無理かもしれない
0: ねえ、もう一日がかりで行って歩いてるんですよみんな。だから下半身強いんです、うん、
1: へえ、そこからももう来てるんですね。
0: そうなんです。
1: へえ。
0: だからヨーロッパ人でもアメリカ人でもそうですけど、下半身弱いんですよ。
1: うんうんうん、
0: 私入学した時に心理学の先生がね、180何センチあったんです。
1: はい。
0: で私ちょっと武道やってたんで、柔道やってたんでね。それで本当にこんなちっちゃいやつが強いのかって、やる。少しやらせてくれって言うから、
1: はい、あ、なるほど、
0: いいけど怪我するよって言ったの、
1: はい、
0: そしたら私小さいのに向こうが 大男でしょ、
1: うんうん、
0: でどっから意味がかかってきなさいって言う、大体アメリカ人でこいつかかってくるんですね、
1: まあ、正面から、
0: そうそうそうそれで私がひょっと避けてね、いわゆる思い切ってね、背負い投げで投げたんです。
1: お
0: で私は低いから相手がバーッと空中浮いちゃって一回転するわけですよ、受け身知らないが頭から突っ込んじゃって、
1: うん、
0: で気絶しちゃったんですそれで私がねすぐカツを入れたんですね、
1: はい、
0: うん、そうしたらね彼はね、なんてお前そんなちっちゃいのにね、そんな俺みたいな男投げれるんだって、
1: うん、
0: そんなの簡単で下半身弱いから、だからちょっと何だよ、体落としとかね、膝あたりをポーンと叩くだけでひっくり返りますよ。
1: やっぱりその日本人の下半身の強さっていうのは
0: そっから来てるのに、それは今ないでしょ。
1: ないですね。
0: 文明文化が発達したら人間社会はダメになりますよ。だって今駅行ったってね、階段登って登らないでエスカレーターで上がりますよ。
1: はは、そうですね。
0: そうですよ、ね、
1: エレベーターか
0: で道歩くのに歩かれてみんな車で行きますよ。
1: そうですね、
0: うん、こういう生活して使わなきゃ使わないほど衰えてくる。
1: なるほど。
0: だから上半身鍛えという意味ないんです。下半身を鍛える。だから私今週に 1,2 回、約1万歩ぐらい歩いてます。
1: あ、そうです
0: か。車生活、車生活になっちゃったから、
1: うん、
0: 歩かないとダメになっちゃうから。
1: やっぱ歩くことはとってもいいことですか。
0: とってもいいですね。これはさっき言った免疫力を高めます。
1: あ、そうですか。
0: そうです、そうです。
1: それはどういう、歩くと免疫力が上がるというのはどういう、
0: さっき言った生体エネルギーが高まりますから。
1: なるほどね、
0: 筋肉も躍動します。
1: なるほど。
0: 慌ててスポーツセンターなんか行く必要ないんです。歩けばいいんです。
1: そうですか。
0: あんなお金払ってまで行くことないんです。
1: じゃあやっぱり1万歩ぐらいがいいですか。
0: いやいや、もうだいたい8000ぐらいで十分です。
1: あ、そうですか、
0: はい、私ら年取ってくると8000ぐらいで十分です。
1: うん、
0: 若い人なら1万歩歩いていいけど、
1: うん、
0: それよりも継続は力なりっていう ね、
1: そうですね、
0: 継続しないとダメなんです。
1: なるほど。
0: そうしないと宝にならないんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: やっぱじゃあ継続的に8000歩から1万歩ぐらい歩くっていうのは、
0: うん、
1: まあ、毎日がいいですか。
0: 毎日は最高ですよ。
1: あ、そうです。
0: 私一時ね、76キロやったんですよ、
1: はい、
0: デブデブで20アムだった、
1: うんうん、
0: それでこれじゃいかんって食事と、
1: うん、
0: ウォーキングを毎日夜だったんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 歩いたんです、
1: うん、
0: その結果15キロ最初落として、それからさらに落としたから全部で18キロぐらい落とした。
1: 歩くだけ、
0: うん、歩いちゃって食事ですよね。
1: あ、食事ね、
0: うん。

0: 先ほど3つ先生、性様式と食事とストレス、
1: うん、そうですね、
0: まあ、食事は前回も地産地消のねお話とかいただきましたけど、うん、やはり日本食のこう発酵食品中心だったりすると免疫力も上がったりする。
1: 当然上がりますよ。だから免疫力っていうのはやるどこでもそれぞれの保存食ってありますよね、
0: はい、
1: 保存食っていうのは免疫力を高めるんですよ。
0: はあ、日本だと保存食というと何ですかね、
1: うん、味噌とか。
0: あ、なるほど、
1: うん、やる納豆とか。
0: 納豆とか
1: ありますよね。モンゴルの場合はチーズヨーグルト、こういうもの、牛乳とかね、
0: うんうんうん、
1: だから牛乳だってね、あれはカルシウム取れますよ。あれ嘘。
0: あ、そうなんですか。
1: あれはホエインって言ってね、
0: はい、
1: やる、カルシウムの要素はないんですよ、あれ。
0: え、なんかカルシウムを取るために子供の頃も小学校でね、こう飲まされてたイメージがありますけど、そういうわけではなかった
1: ですね。あ、ホエインじゃなくてカゼインです、ごめんなさい。
0: カゼイン、
1: うん、はい、でアスリートを取ってるのはホエインなんです。
0: なるほど、なるほど。
1: これを取ると確かに体が強くなってきます。病気もしなくなってく
0: る。なるほど、
1: うん、
0: そのによく乳製品取らない方がいいみたいな最近話もあると思うんです
1: けど。私血液型の本ももう8冊目持つかな、10冊ぐらい書いてますけども、
0: はい、
1: O 型とかね、
0: はい、
1: A 型っていうのは乳製品取らない方がいいです。
0: あ、血液型による。
1: そう、これ生まれ持って生まれて血液ですから。で B 型の場合はいわゆるモンゴル系ですから、
0: うんうん、
1: チーズヨーグルト乳製品合うんです。
0: なるほど、
1: うん、
0: じゃあもう一派人柄げに合う合わないとか取った方がいい、そういうことでもなく、意外とそういう血液型とか。
1: そう、血液型全部区別することができます。
0: あ、そうですか、
1: うん、私相当それ勉強しましたけどね。
0: あ、そうですか、
1: はい、私 O 型なんで、
0: うんうん、
1: 牛乳合わないです。
0: B 型は確かにモンゴル系のね、
1: チ
0: スジ
1: チーズヨーグルト。
0: なるほどね。じゃあ A と O の方はちょっとまあ控えてもいいかな。
1: そうそうそう、私、うん、ある時に講演した時に一緒に講演されたのは栄養大学の香川っていう女性ですけどね、
0: はい、
1: 教授がおっしゃったのには、中島先生牛乳合わないんですかって、
0: うん、
1: 合わないですよって。で、騙されたと思ってね、毎日一杯取ってくださいって、
0: はい、
1: 合うようになりますからって。
0: ほう、
1: 私はだから今一日一杯だけ温めて飲んでる。
0: あ、そうなん
1: です。そうすると消化器がきれいになるんです。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、 そ
0: う
1: すると便秘がなくなっちゃう。
0: へえ、あ、じゃあこれはもう女性の方とかも、
1: うん、これはすごいいいことですよ。
0: 温めた牛乳、
1: うん、
0: うーん、コップ一杯ね、
1: うん、温めたら臓器に負担かかんないから。
0: はあ、なるほど。
1: 人間の中で冷たいもん温めも同時に入れて持つのは人間だけなんです。
0: え、そうなんですか。
1: そうです。
0: へえ、
1: 犬でもね、あんまり冷たいもん温かめ混ぜちゃうとおかしくなる。
0: なるほどね。まあ大体自然の中に、まあ雪国とか行けば別ですけど、あんま冷たい食品ってないです
1: よね。ないですよ、
0: うん、
1: 温めることが大体 80%。
0: そうですよね、
1: うん、
0: うん、やっぱりじゃあ冷やす、やっぱ体冷やしますしね。
1: 冷やしますよ、
0: あれは良くない。
1: うん、
0: なるほどね。
1: だから冬にアイスクリーム食う自体がおかしいんです
0: 確かに。まあどうしても冷たいものね、夏は欲しくなってしまいますけども、あとこう食事で気をつけた方がいい、その免疫力を高めるのに何かありますか。
1: できるだけね、いわゆる自然のものを使ったもの、つまり、まあ、マヨネーズとかいっぱいありますよね、
0: はい、
1: まあ、マヨネーズの会社の人は怒られちゃいますけどケチャップとかいろいろありますよね、うんうん、あれは香辛料とか、
0: はい、
1: ああいうものっていうのはやっぱりこう味をつけるのはいいけど人間にはあんまり合わないですね。だからああいう、例えば東南アジアの人がね、
0: は
1: い、いわゆる香辛料とかね、
0: はい、
1: パクチーとか言うけど、うんうんうん、日本人それやってもなかなか合わないんですよ。
0: あ、やっぱりそれも人種というか それによってくるっていうこと、
1: う
0: ん
1: ね、そうですね。
0: あ、やっぱインドとかはねスパイスすごい使いますけど、あんまり日本では日本人には
1: 合わないですね。合わない。あのカレーだってそうです。あのびしょびしょのカレー、私もインド行きましたけど、うん、もう3日間下痢して水も悪いし。
0: そうですね、インドはね、あのよくそういう話で聞く。でも日本式のカレーは日本人には、
1: 日本式にちゃんとアレンジするから。
0: なるほど、ね、
1: 中華料理もそうですよ。中国行ってね食べたら脂っこくてもう大変ですよ、うんうん、だから私必ずお酢を持ってくるんです。
0: なるほど。
1: でお酢をかけるんです、うんうんうん、そうすると中和されるからいいんです。
0: 逆に言うと中国の方はその油が必要だっていうことなんですかね、その油っぽい料理を食べるっていうことはね。やはりその土地土地その文化っていうものとちゃんと食事っていうのは
1: 違いますよね。
0: 大切に合ってるっていうことなんです
1: ね、うん、それは全然違いますよ。
0: なるほど。じゃあ日本人はやはり日本食を食べると、うん、あの先生の著書に、美的素食でしたっけ。
1: はい、そうです、そうです。
0: あの言葉とっても、
1: 今100歳まで生きてる人はみんな美的素食でやった人。
0: 美的素食というのはまあ、具体的に言うと、まあ、一汁一菜的なことですか。
1: そうです。それともう一つはね、自分に合わないもの食べないです。
0: はあ。
1: だって油でゴテゴテなもの食わないでしょ、うん、揚げ物ばっか食べたらやっぱりあの胃酸が変化するから胃が壊れますよ。
0: でもなんとなくこう脂っこいものでしょっぱくて食べちゃうと癖になったりしてね、特に唐揚げとかね食べちゃう人多いと思うんですけど、やっぱり
1: 今ブームだからね。
0: やっぱりそういう意味では美的素食、脂っこいものあんまり取らない、
1: で量を取らないこと、
0: 量を取らない
1: 8分目ぐらい、これが美的素食。こういう人たちが今100歳を超えてるわけです。
0: なるほど。
1: ただ100歳までこれからは生きていけないです。
0: そうですか。あ、こう寿命がこう、ね、
1: 私段階の世代の最後ですけどね、私らまでは長生きするけどそれ以降は長生きしません、だから人口も10年20年経つともう、8000万人になります。日本の人口が8600万人か。
0: いや本当に先生の話興味深くて、まだまだいろいろとお聞きしたいこともたくさんあるんですけど、次週はですね、ぜひストレスの話、はい、ちょっと伺えてなかったので、ぜひストレスの話、
1: はい、わかりました。
0: 来週も
1: こちらこそよろしくお願いします、
0: はい、来ていただければと思います、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 今週のゲスト、米国政府公認ドクターの中島文康先生にお越しいただきました。また次週もよろしくお願いいたします。それではここで曲をお届けしましょう。ザ・ビートルズで Good Night。

新緑が目に鮮やかな季節になりました。風の中に混じる草木の香りにふと深く息を吸い込みたくなる、そんな瞬間が増えてきたように感じます。さて、今日私がお話ししたいのは今が旬のアスパラガスについてです。八百屋さんの店先に並ぶアスパラガスが今一年で一段とみずみずしく見える時期です。すっと天に向かって伸びたあのまっすぐな緑の姿はまさに生命力の象徴そのもの。見ているだけで体の奥まで澄んだ空気が届くようなすがすがしい気持ちにさせてくれます。アスパラガスといえばアスパラギン酸という栄養素が有名です。ドリンク剤の名前などでも耳にすることが多いため、疲労回復に効く野菜というイメージをお持ちの方も多いでしょう。けれど今日はもう一つアスパラガスに含まれる大切な成分に光を当ててみたいと思います。それがイヌリンです。イヌリンは水溶性の食物繊維の一種で、プレバイオティクスと呼ばれるタイプの栄養素です。最近よく耳にするプロバイオティクスが乳酸菌やビフィズス菌などの腸に良い菌そのものを取り入れる外からの応援団だとすれば、このプレバイオティクスは今あなたの腸の中に住んでいる善玉菌の餌となり、彼らの働きを後ろから支えてくれる存在です。つまり菌を足すのではなく、今ある菌を育てる、それがプレバイオティクスという考え方です。私たちはつい外側に何かを求めがちですが、実は自分の中にすでに備わっている健やかになろうとする力を育むことがとても大切なんです。さて、ここで曲をお届けしましょう。セリアで Tell me where are you going?

このイヌリン、小腸ではほとんど消化されず、そのまま大腸へと届きます。そこで善玉菌によって分解され、短鎖脂肪酸という物質を生み出します。この短鎖脂肪酸こそが腸内環境を整え、腸のバリア機能を高めて炎症を抑えるといった私たちの健康を守る重要な鍵を握っていると考えられています。実は腸は第二の脳とも呼ばれています。脳と腸は自律神経を通じて密接につながっていて、気分の浮き沈みや心の安定に大きな影響を与えています。特に5月は気温の変化や新生活の疲れから、なんとなく体が重い、あるいは気分が晴れないといった心身の揺らぎを感じやすい時期です。そんな時こそ腸をいたわる食事が私たちの心強い味方になってくれます。イヌリンはごぼうや玉ねぎにも多く含まれますが、アスパラガスは癖がなく、毎日の食卓に取り入れやすいのが魅力です。調理のポイントは加熱しすぎないこと、さっと蒸す、あるいは軽く焼く、そして水に長くさらさない。水溶性の食物繊維は溶け出しやすいので、こうしたシンプルな調理がおすすめです。上質なオリーブオイルと一つまみの塩だけで、素材の甘みがぐっと引き立ち、目にも舌にも美味しい一皿になります。さらにヨーグルトや発酵食品と組み合わせれば、プロバイオティクスとプレバイオティクスのダブル効果も期待できます。腸内環境は一日で劇的に変わるものではありません。ですが日々の小さな積み重ねが確実に内側の環境を、そして私たちの意識をも整えていきます。新緑の季節、まっすぐに伸びるアスパラガスのように、ご自身の内側からすっと整えていく、今日の一皿が明日の軽やかさにつながるかもしれません。どうぞ今だけの5月の恵みをゆっくりと味わってみてください。それではここで曲をお届けしましょう。手嶋葵でシークレットキングダム。

フェ。皆さんこんばんは。月夜のクラシックの時間になりました。チェリストの大藤恵子が今夜もご一緒します。今夜お聴きいただくのはガブリエル・フォーレ作曲ピアノ三重奏曲作品120より第二楽章です。演奏はボザールトリオです。この作品はフォーレ晩年に書かれた室内楽。聴力をほとんど失いながらも内面の音を頼りに紡ぎ出された音楽です。外の世界の音が遠のく中で彼の音楽はより静かに、より深く内側へと向かっていきました。第二楽章は軽やかな動きを持ちながらもどこか夢の中を漂うような不思議な浮遊感を叩いています。旋律は明確に主張することなく現れては消え、また別の形で現れます。ピアノ、バイオリン、チェロはそれぞれが独立しながらも互いの響きを受け取り繊細な対話を続けていきます。そこにははっきりとした境界はなく、音と音が溶け合うような柔らかな空間が広がっています。フォーレの音楽には強い感情の起伏や劇的な展開はほとんどありません。しかしその代わりに繊細なニュアンスの変化が聴く人の心に静かに作用していきます。ボザールトリオの演奏はこの繊細な音楽の呼吸をとても丁寧にすくい上げています。音は決して前に出すぎることなく、それぞれが適度な距離を保ちながら一つの流れを作ります。この楽章を聴いていると言葉にするほどではないささやかな感情や日常の中で見過ごしてきた

た瞬間がふと心に浮かび上がってくるかもしれません。フォーレの音楽は何かを強く訴えるのではなく、ただそこにあることを静かに肯定します。その穏やかさが聴く人の心に優しく寄り添います。音楽はやがてはっきりとした終始を持たず、余韻の中へと溶けていきます。その静けさの中には、時間がゆっくりとほどけていくような感覚が残ります。それではお聴きください。ボザールトリオの演奏で、ガブリエル・フォーレ作曲、ピアノ三重奏曲、作品120より第二楽章。

フェ。こんばんは。このコーナーマイフェイバリットシングスは、今話題にしたい人、物、ことを私シンガー澤ゆきえがご紹介させていただきます。短い時間ですがお付き合いください。今日は愛犬の日についてのお話です。5月13日は愛犬の日です。この由来はある出版社が書いています。

開催したイベントがきっかけだったと言われています。昭和31年5月13日、戦後の混乱期の最中、清文堂振興社の主催により大規模な犬のイベントが開催されました。後にその日が現在の愛犬の日に制定されたのです。清文堂振興社は昭和27年1月より愛犬の友という雑誌を発刊してきた犬への関心が高い出版社。当時から世間の犬への興味関心を高めるために活動してきた先駆者の起こしたイベント開催日が愛犬の日として登録されているんですね。会場では犬の品評会やしつけの紹介、適正飼育の啓発活動などが行われ、犬を正しく理解し愛情を持って飼うことを社会に広めることが目的だったと言われています。この催しがきっかけとなり、5月13日が愛犬の日と呼ばれるようになったのです。この頃の日本は戦後の復興期、人々の暮らしはまだ厳しいものでした。しかしその中でも犬は家族の一員として人々の心を支えていました。番犬としてだけではなく、子供の遊び相手となり孤独を和らげる存在でもあったのです。当時は現在のようなペット産業も発達しておらず、犬を飼うことは生活の一部でした。だからこそこの記念日は単なるイベントではなく、命とどう向き合うかを問いかける意味合いを持っていたとも言えます。その後、時代とともに犬は番犬から伴侶動物、コンパニオンアニマルへと位置づけが変化しました。現在では医療や福祉の現場で活躍するセラピードッグや盲導犬など、社会的役割も広がっています。犬を撫でる、目を合わせるといった行為によってストレスホルモンであるコルチゾールが下がることが報告されています。同時に副交感神経が優位になり、心拍数や血圧が安定します。これはリラックス反応が起きている証拠です。また動物と穏やかに触れ合うことで、人間にも動物側にもオキシトシンの増加が確認されています。オキシトシンは愛着や信頼感を高めるホルモンで、幸せな気持ちで満たされます。愛犬の日について興味深いのは、公式な国の祝日ではないにもかかわらず70年以上語り継がれていることです。それだけ日本人の暮らしに犬が深く根付いている証とも言えるでしょう。ちなみに世界犬の日というのもあります。世界犬の日は8月26日です。動物愛護活動家のコリン・ペイジ氏が、自身が初めて保護犬を迎えた日にちなんで8月26日に制定されました。警察犬や愛犬など全ての犬に感謝し、保護犬の支援や動物福祉を呼びかける日として世界中に広がっています。5月は新緑が美しく、散歩にも心地よい季節です。愛犬と歩く時間は単なる運動ではなく、心のリズムを整えるひとときでもあります。この記念日が共に歩むパートナーとの絆を一層深めるひとときになることを願っています。それではここで曲をお届けいたします。トモコ桜井でメランコリー。お相手は沢ゆきえでした。ゆったりとした夜をお過ごしください。

FM 立川からお届けしましたグリーンカフェ、いかがだったでしょうか。夜街灯の下を歩いていると、足元に映る木の影が少し前よりも濃くなっていることに気づきました。若葉が増えたこの時期、同じ道を歩いていても見える景色が少しずつ変わっていきます。風に揺れる影を何気なく見ていると、季節が静かに進んでいることを、そんなところから感じることもあります。大きな変化ではありませんが、足元の景色にふと目が向くだけで、一日の終わりの気分が少し和らぐことがあります。忙しい日が続いていても、身近な景色の中に小さな変化があると思うと、それだけで少し落ち着くこともありますね。さて、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組ホームページからメール、もしくは FM 立川オフィシャルサイトのメッセージフォームからお送りください。グリーンカフェのホームページは FM 立川グリーンカフェで検索をしてみてください。今夜お別れにお届けする曲は秋吉真理子でアースエレメンタルノーム。明日もいい出会いがありますように。お相手は中脇雅宏でした。

外貢献は特別なことをしなくてはならないわけではありません。皆ができることをさせていただく、そこから始めればよいのです。湧き水が集まって川となり、やがて大海に流れ込むように。

平和は身近な方と心を通わせるところから生まれていきます。

すべては越えられる試練である。皆で手を携えて前に進みましょう。まずはできることから。

がでしたか？今日の言葉たちがあなたの明日を照らすことの葉になりますように。それではまた来週、ゆっくりとお休みください。

0: 84.4 FM 立川。
1: 音旅演出家大迫淳英、サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険。新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫淳英です。前回は鹿児島から沖縄へと海の上をつながっていく国道58号線の物語、そしてその見えない道を海の鉄道に見立てた与論駅から与論島の旅を始めました。そして今日はその旅の2日目です。朝の与論島は夜の続きを静かにほどいていくように始まります。空は高く、風は柔らかく、島全体がこちらの呼吸をせかすことなくゆっくりと一日へ入っていくのです。南の島の朝には時間が前へ進むというより光の中へ少しずつ溶けていくような感覚があります。この朝、私の心にあったのは百合ヶ浜でした。与論島といえば百合ヶ浜、島を代表する景色としてその名前を知っている方も多いと思います。百合ヶ浜は与論島の東側、大金区海岸の沖合およそ 1.5 キロの海上に干潮時だけ姿を現す白い砂浜です。春から秋にかけて中潮から大潮の干潮時を中心に現れるとされていますが、風や波の影響で予想通りに姿を見せないこともあります。つまりそこは行けば必ず見られる場所ではありません。自然が許した時だけ海の中から白が現れるのです。だからこそ人はそれを幻の砂浜と呼ぶのです。私は思うのです。幻とは存在しないものではありません。確かに存在しているのに、こちらの都合では出会えないもの、そこにあるのにいつでも見れるとは限らないもの。人間の側が好きな時に好きなように手にできないもの。百合ヶ浜とはそういう意味で、とても現代的ではない場所なのかもしれません。自然がまだ人間に対して完全には従っていないということ、世界のすべてが私たちの手の中に入ったわけではないということ、百合ヶ浜の城はその

当たり前のことを美しさという形で思い出させてくれるのです。島の海というのは不思議ですね。同じ青でも本土で見る海とはどこか質感が違います。ただ広いだけではなく、透明であることが深さになっていて、光が海面を照らすのではなく、海そのものが内側から明るく発光しているように見えるのです。そこへある時だけ白い砂浜が浮かび上がる。海の上に白だけが置かれる。それは風景というより景致に近いものなのかもしれません。私はこういう場所に出会うと、人はなぜ旅をするのだろうと考えます。美しい景色を見るため、もちろんそれもあるでしょう。けれど本当は自分の思い通りにならない世界に出会うためではないでしょうか。自分の都合を少し脇へ置き、自然の方に主導権を返してみる。そういう感覚を取り戻すために人は旅に出るのではないでしょうか。百合ヶ浜の前に立つと、そんなことを思います。簡単に手に入らないものだからこそ、人は心を整え待つことを覚えるのです。待つということは受け身ではありません。待つ間に人は自分の感覚を済ませていく。百合ヶ浜はただ白い砂浜を見せる場所ではなく、待つことの意味まで教えてくれる場所なのかもしれません。

スティーブ・レイマンのピアノでオーシャンブルーをお届けしています。海辺を離れ島の中へ入っていくと、与論島には新しいカフェも点在していて、旅人を迎える場所が少しずつ育っているのが感じられます。与論島の旅はただ海に向かうだけではありません。島の中に身を置き、人の暮らしのすぐそばで過ごすこともまた大切な魅力の一つです。私はコーヒーを飲みながら前日に感じたことを思い返していました。与論島は人の温かみでできているリゾートだと。高層ホテルがそびえ、上から海を見下ろすような場所ではありません。宿は島の家と同じ目線。その向こうに海がある。旅人は特別扱いされるというより、島の時間の中へ自然に受け入れられていく。島の人と同じ目線の高さで風を受け、同じ朝の日を浴びる。その同じ目線というのが、与論島の大きな魅力だと思います。旅先には豪華さで記憶に残る場所があります。けれど与論島は豪華さではなく包容力で残る島です。こちらが気負っていなくても自然と会話が始まる。何かを強く演出しているわけではないのに、人の心がほどけていく。私はそこに南の島の本当の豊かさを見る気がします。なぜ与論島はそうなのか。

思いを抱えながら、私は島の一番高い場所に向かいました。そこにあるのはサザンクロスセンター。与論島の歴史、自然、文化を伝える資料館です。与論島で一番の高台にある与論城跡に立ち、最上階は展望台になっています。館内にはおよそ3000年前の石器から現在の特産品まで、島の時間が幾重にも重ねられて展示されています。けれど私はこの場所の魅力は資料が並んでいることだけではないと思っています。ここは与論島を見るための場所であると同時に、与論島の時間を受け取るための場所なのです。サザンクロスセンター、名前がまずいいですね。南十字星。与論島は南十字星を観測できる国内最北端の地として知られています。受付を済ませると、まずは最上階展望台へと案内されます。展望台に立つと島の輪郭が一目でわかります。緑の大地があり、その縁をなぞるように白い海岸線があり、その外側に深く澄んだ海が広がっている。晴れた日には沖縄本島北部や沖永良部島までが望めます。この眺めの前に立つと、与論島は決して孤立した島には見えません。むしろ連なりの中の一島です。島とは孤独の象徴ではなく、関係の塊なのかもしれません。建物を降りながら展示を見ていくと、この穏やかな島が決して穏やかな歴史だけを生きてきたわけではないことが見えてきます。与論島は九州南端から台湾にかけて連なる島々の一部として、琉球の文化圏にあり、やがて薩摩の支配を受けるようになります。つまりこの島は初めから一つの世界だけで閉じていたわけではありません。琉球と薩摩、その両方の力の間で揺れながら自分の形を作ってきた島です。海の青さだけを見ていると、島は永遠に穏やかだったように錯覚します。けれど展示をたどると、そこには干ばつがあり、台風があり、飢えがあり、移住があり、困難な暮らしがありました。小さな島に生きるということは、逃げ場の少ない自然と向き合うことにあるのです。その中で人は祈りを育て、踊りを受け継ぎ、共同体を保ってきたのでしょう。さらに胸を打つのは戦後の歴史です。

1946年、奄美群島は沖縄とともに日本本土から切り離され、アメリカ統治下に置かれました。そして1953年12月25日、奄美群島は日本へ復帰します。けれど、沖縄の復帰は18年後の1972年、海の向こうに見えるほど近い沖縄と制度上は長く分断されることになったのです。すぐそこに沖縄が見えるのに届かない。近いのに遠い。この感覚は想像するだけでも胸が痛みます。しかも復帰運動の過程では、与論島や沖永良部島が返還から除外されてしまうのではないかという懸念があったといいます。つまり与論島は地理的な近さゆえに、歴史の中でも何度もどちら側にあるのかということを問われてきた島でもあるのです。私はここで前日に見た与論駅のことを思い出しました。見えない道を信じるための駅。あれは単なる遊び心ではなかったのかもしれません。海で隔てられたものの間に、それでも道を見ようとする心、分断を経験した島だからこそ、見えないつながりを見える形にしたかったのではないか。そう思うと、与論駅は急に深い祈りの装置のように見えてきます。資料館の展示を眺めながら歩いていくと、あるところで突然一つのお面に足を止められました。白地に筆でざっくりと描かれた目、鼻、口、決して精巧とは言えない、むしろ子供の似顔絵のような素朴なお面です。けれどその素朴さと裏腹に、なぜかこちらを圧するような力があります。整っていないのになぜか強い、美しいというよりむしろ恐ろしいほどに祈りの気配があるのです。これは何だろう。私は足を止めてしばらくそのお面の前から動けませんでした。調べてみると、それは与論の十五夜踊りで使われるお面だと分かりました。与論の十五夜踊りは地元の神社で旧暦の3月、8月、10月の15日に奉納される豊年祭の踊りです。島中の安穏、五穀豊穣、子孫繁栄などを願って奉納され、由来は諸説ありますが、1561年に始まったと伝えられています。1993年には国の重要無形民族文化財に指定されました。つまりこれはただ古い踊りというだけではありません。460年以上島が体で守り継いできた祈りそのものなのです。この踊りの大きな特徴は二部制になっていて、一部が大和風、二部が沖縄風になっているところです。与論島の歴史そのものがその構造の中に刻まれていることです。公式の案内によれば、大和風の方は座元を含めて一人一役の9名、沖縄風の方は座元、旗振り、太鼓持、手引き、踊り子8名の計12名で構成されています。一つの祭りの中に大和と沖縄、北と南、2つの流れがそのまま共に生きているのです。与論島が薩摩と琉球、その間で揺れながら自分の形を作ってきた島であることが、この踊りの姿そのものに現れています。大和風の踊りでは、紙と竹ひごで使った仮面を顔につけています。白衣に白の袴、黒足袋をしとし、役柄によって芭蕉布の羽織や黒い羽織も身につけます。

そして小道具を用いながら演目を奉納します。一方の沖縄風の方では、踊り手はサジと呼ばれる布を頭からかぶり顔を隠します。その上から色物の細い布で鉢巻きをし、頭の後ろへ長く垂らします。手には日の丸の扇を持ちます。演目には京のふくら社頼朝公などがあり、扇踊りや手踊りとして奉納されています。この演目を聞いて南の島の祭りを感じられない方もいたのではないでしょうか。この踊りの由来は諸説ありますが、1512年に琉球国から派遣され与論島を治めていた花城正三郎が長男を琉球と奄美群島の島々へ派遣し風流踊りを学ばせ、次男を大和に派遣して狂言踊りを学ばせ、三男には東大の歌や舞を調べさせた上で、室町時代の1561年にこれらの踊りを組み合わせて始めたと言われています。

イエネ・ヤンドーのピアノで、ワルトーク作曲、ルーマニア民族舞曲より、速い踊りをお届けしました。仮面で顔を変える、大和風。布で顔を隠す、沖縄風。そのどちらにも共通しているのは、顔をそのまま晒さないということです。私はそのことが気になって、サザンクロスセンターで訪ねてみました。なぜ踊り手は、仮面をかぶるのか、なぜスキンをかぶり顔を隠すのか、その時伺った話がとても印象に残っています。十五夜踊りはもちろん人が踊るものですけれど、その踊りの期間、その人の顔はもう人間の顔ではないというのです。神の顔になるのです。だから誰にも見せないのだと言われました。祭りの前から食事を慎み、人に顔を見せず、身を整え、みそぎをして踊りに臨むのです。そうやって日常の自分から少しずつ離れ、神事にふさわしい体へと移っていくのだそうです。私はその話を聞いて、あのお面の放っていた力の理由が少し分かった気がしました。それは、そこに人が自分を退かせ、神に捧げるための顔を受け入れようとする気配が宿っていたのからかもしれません。仮面もさじもただの衣装ではありません。それは顔を隠すためのものではなく、日常の顔を脱ぐためのものなのかもしれません。人が神になるものではありませんけれど、人が神に捧げるのにふさわしい存在へと静かに自らを変えていくのです。そのための沈黙であり、そのための覆いなのです。そう思うと、世論の十五夜踊りはただの民族芸能ではなく、祈りに入っていくための大変厳粛な作法なのだと感じられてきます。そしてこの祭りは旧暦の8月十五夜になると、さらに島全体を巻き込んでいきます。獅子舞が現れ、獅子に頭を噛まれると厄払いになるとされ、太鼓に合わせて体を震わせ、歯を鳴らす迫力ある動きが人気を集めます。綱引きで

般の参加者も加わり、綱が切れるまで引き合い、切れた後はその藁で互いを叩き合う。そこには厄払い、無病息災の意味があると伝えられています。

0: 締めくくられるそうです。神に捧げる厳粛な時間から最後には島の人も旅人も一緒になれる、そのところにこの旅の深さと与論島の温かさの両方があるのだと思います。私は思うのです。祭りとは派手な行事ではなく、本来は教会を整えることではないでしょうか。人と神、日常と非日常、この世と目には見えない向こう側、十五夜踊りではその境界に立つために人は顔を隠し身を慎み体を清めて踊りに臨むのです。だからこれは単なる芸能ではありません。与論島が長い時間をかけて守ってきた祈りの作法そのものなのです。与論島は海が美しい島ですけれど、本当に深いのは海の色ではなく、その海のそばで人が何を祈り、どうやって神に近づこうとしてきたか、そういうことなのかもしれません。十五夜踊りを見つめていると、与論島の美しさは景色の表面ではなく、こうして見えないものを大切に扱ってきたその精神の中にあるのだと思えてきます。そして私はこの島で一つの扉が開いたような気がしています。海の美しさから始まった旅がいつの間にか祈りの深さへとつながっていく。景色を見に来たはずなのに、気づけば自分が何かを信じ、何かに結ばれて生きているのかを考えさせられる。そういう旅こそ本当の旅なのかもしれません。鹿児島県の最南端、沖縄が見える南の島、与論島への旅を2回にわたってお届けしました。そしてその祈りの先に私が気になっているもう一つの島があります。多良間島です。与論島とほぼ同じ大きさの島。多良間村は日本で最も美しい島連合の一員として知られていますけれど、本当に美しい村とは何でしょう。海が綺麗なことか、空が青いことか、それとも祈りが絶えず祭りが受け継がれ、人が風土と結びついて暮らしていることか。私はその答えを知りたくなりました。次回からは多良間島へ、美しい村の美しさとは何か、景観の美ではなく景勝の美へ、その入り口に与論島は私を立たせてくれたような気がします。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家バイオリニスト大迫純也でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: 家いい音楽。
1: 松本照夫です。
0: 中村ゆきです。
1: お休み前のひとときに
0: いい家いい音楽。
1: いい家にはいい音楽を。
0: いい音楽にはいい家が似合う。
1: いい家いい音楽。いいね。
0: 日曜日夜9時30分から
1: ぜひ聞いてください。
2: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
3: Good music 24 hours a day 84.4

0: さあ大西、今日は好きなだけ食って飲んでいいからな。ここよ、居酒屋山口。ちょっと前料理盗んでこいよ。お前ここうまいぞ。
1: いらっしゃいませ。
0: 母さんもこんばんは。これはね、亜細亜大学の一つ下の後輩の大西と言います。
1: 大西さん、
0: よろしくお願いします。でまずは先週の日本酒のお金をこれ、
1: すいません、
0: お釣りはいいです、お釣りはいいです240円だから、いいですいいです。この大西っていうのはね、都営新宿線の大島っていうところから徒歩1分のところにある飲み食いどころ桃助という、まあ、居酒屋の店主で、で奥さんはね、なんだスカイツリーの方でスナックやってて、でこの桃助はね、葵さんっていう女性がね料理作ってるんだけども、ちょっと今日お母さんすいません、料理を盗みに来たというか、お勉強に来ましたので、よろしくお願いします。ビール、お前スーパードライだよな。僕ね、サントリープレミアムモルツと、
1: はい、
0: 彼はスーパードライお願いします。
1: はい、はい、どうぞ。よしよしよし、
0: よしよし、じゃあね、タラのね、煮付け、お願いしようかな、
1: はい、
0: 煮付け系がね、やっぱり勉強になるもんな。そしてなんかね、ほうれん草のおひたしとか、あと何がいいかな、どんなのあるかな。あ、お刺身もお願いしようかな。
1: お刺身、
0: はい、
1: はい、
0: どうだよ、め食えよ飲めよ。でこの間ね、ほらバレーボールの話したじゃない。
1: 覚えてますよ。
0: でそれでね、いろいろお世話になったんでね、俺のスーツ着れるかって言ったらね、ぴったりでね、
1: あら
0: 今日着てるスーツがそれなのよ。
1: お似合いですよ。
0: でこいつは田舎っぺだからね、カズさん、佐藤さん、ちょっとズボンの丈が短いんですけど、僕足長いからって言うから、バカ野郎って言ったの。日本人だけなの、ほら電柱でござるみたいなね、下引きずるぐらいね、長い裾のやつは。イタリアはね、足首が見えなきゃいけないんだって言ってるんだけど、やっと理解して、あっと時間だね。ラジオ聞いていこう、大西。ラジオ出します。
1: はい、 FM 立川です。
2: ルミとパンチのほろ酔い酒場。この番組は株式会社長井工務店の提供でお送りします。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、
0: 松山千春さんで命お送りいたしました。
2: これは初めて聞いたかもしれない。
0: 最近ちょっとネットで話題になっていましたね。
2: いい歌ですね。
0: はい、さてパンチさん、はい、今日は母の日でございました、うん、何をあげるかよりもどんな気持ちを添えるか、うん、ということが大切になってきますね。
2: もう いつも、まあ、食事ですね。うちは2世帯住宅、
0: はい、
2: あの1階にお袋、2階3階がうちなのでね、自分で言うのもあれだけど、それ一番親孝行だよね。
0: もう本当にそう思いますね、
2: う
0: ん、
2: もう元気だね本当に。
0: お食事はよく召し上げられて、
2: 先月なんかもへーしょもうさ、もうおいおいおいもう、ね、土曜日日曜日なのにさ、ランプの終列車おいテープ低くしろよ日曜なんだからって、もうさで例えばそのケーキやお菓子とかもらうと、あんまり僕も食べないから、お袋に食べるか、宅急に持ってけよって言うんだけど、あのピンポン鳴らさずにノックするんだけど、聞こえるんだから。
0: あお耳もね、
2: 普通聞こえないでしょ、もう84、ね、45になると
0: 耳なかなかね、
2: 嬉しいわ宅急のみんなが喜ぶなんて言っちゃってさ、
0: これはつらつとしてらっしゃいますよ、
2: 毎日が母の日じゃないけど、親孝行してます。
0: あ、はい、素晴らしい、うんうん、そうですね、皆様もそれぞれに大事な日をお過ごしになったかなと思います、うん、うちはねお花を1本か2本母にプレゼントするのがなんか恒例になっておりますね、さて今夜もお便りを頂戴していますのでご紹介いたします。たけちゃんからいただきました。さて今日は私が春から夏になるこの季節、切ない恋を思い出しますのでその話を聞いてください、大阪出身の私は大学時代から付き合ってる彼氏がいましたが、東京での就職を機に遠距離恋愛がスタート、仕事を覚えるのに精一杯というのもありましたが、毎週のように新幹線を使って会いに行くのには経済的に厳しくて、
2: そうだね、
0: 大阪に帰るのはせいぜい月1が限界でした、そんな中社内で新しいプロジェクトを立ち上げることになり、ベテランに混じって新人である私と入社2年目の N さんが抜擢されました、休日返上、力を合わせながらプロジェクトをなんとかやり遂げました、気づけば彼氏とは3ヶ月以上も会っておらず、さすがにやばいと思っていました、ある日その彼が東京にやってきました、嫌な予感は的中、彼は申し訳なさそうに私に会えなくて寂しい日々を過ごしていた時、出会った女性を好きになってしまったことをお詫び、これ以上はもう続けられないと言いました。私は話を聞きながら、悪かったのはほったらかしにした自分の方、ごめんなさいと心で後ろめたさを感じる一方、失恋したにもかかわらず実はほっとした自分がいたんです、そう、私の心はすでに彼から N さんに移っていたのです。それから2年後 N さんと私は結婚し今に至ります。子宝にも恵まれ幸せな日々です。遠くの親戚より近くの他人というものですが、やはり恋愛も近くて会わないとダメですね。でもやはり胸が痛む思いで、お二人はそんな経験ありますか？
2: 僕らの経験よりも、これはねそういう風になるべくしてなったんだよ。
0: そうですね、
2: だって何が何でも普通会い行くもん、
0: そうですね、
2: 夜行バスであろうが、
0: うんうん、
2: それからこそあっちからも来てもらったりね、 お互いこうちょっとこう、絶妙のタイミングでね、出会ってたんだよ。でそのプロジェクト一生懸命やる中で、その真剣な彼の表情の横顔であったり、いつも一緒にいてもでもちゃんとエチケットを守る、
0: はい、
2: 学生時代の彼がちょっと子供っぽく見えたりして、
0: ありますよね、
2: これしょうがないことしょうがないこと、
0: しょうがないこと、
2: で問題は幸せなんだから、ちょろっと大阪に行っちゃったりしちゃダメですよ。
0: なんかこの間もそれで盛り上がりましたけど、ね、
2: また彼がちょっと東京来たんだなんて言ってさ、サイゼリアかなんかだよねみたいな、そういうのはダメ。 いい思い出で撮ってかれるとダメ。
0: あっちゃうとダメ、
2: うん、そういうことはね、たくさんありますよ。
0: そうなんですね、なんかタイミングが合ってましたね、このお話はね、
2: だいい言い方すると、おばあちゃんになった時に素敵な思い出として、だってこんなのがね、一つ二つ三つ四つたくさんなきゃダメなの。
0: そう、うん、いつもおっしゃいますね。
2: 何かつサプリだっけこの間の。
0: なんて婚活アプリですか
2: とかじゃなくて、それもいいよ、それ知り合ってもちゃんとじっくり付き合わないと、
0: そうね、
2: パッパいいねじゃなくてさ、これはね素晴らしいタイミング、
0: 素晴らしいですね、お互いにまた新しい人生を歩み出す瞬間だったってことですね、
2: あっちのことが分かってないってことは回ってないってことだね。
0: そうでしょうね、素晴らしい、
2: あれは素敵なことですよ、
0: 素敵なこと、ということで、どうなんか華やかに今日終わりましたけれども、お便りいただいたたけちゃんからのリクエストを頂戴いたしました。山口るみの曲でございます、恋ひととせ。

0: ルミと
1: パンチのほろ酔い酒場、パンチ佐藤の人生ポケット。
0: このコーナーではパンチさんの人生で出会ったさまざまなことを伺いながら、人生の後輩として勉強させていただこうねというコーナーです。さてパンチさん、はい、見ましたよ、うん、東海大相模高校左のエース、現在は横須賀レインボーファイターズの監督土橋さんと、はい、その仲間の皆さんで横須賀で大会食をされていましたね、うん、
1: はい、今回2回目なんだけども、
0: はい、
1: やっぱ横須賀はすごいね。
0: 横須賀前回もすごいって話でしたね、
1: 横須賀中央の一個手前の塩入りというところの居酒屋第八というところで集合したんだけども、うん、K2 っていう会社の小林社長、それと横須賀のベースの消防の方で働いてる詐欺坂さんという人と、うん、あと横須賀市長、上地市長の右腕と言われている小泉さんっていうのと、はい、あと土橋君と僕、これ全員61歳なんだけど、もう男同士のこう乾杯ということで、うん、みんなビールからじゃないの、いやいや俺ハイボールからだよ、俺ハイボールからってなっちゃってパンチはビールじゃないの、うん、俺もね焼酎からなって、みんなそうだねってね、
0: いろいろございますね、
1: うん、そこで一人の女性が現れたのね、松原千恵子さんっていう女性なんだけど、この人も、まあ、61歳でみんな小学校からの友達なんだって。で、その後に二次会は横須賀中央のこの松原千恵子さんのお店やゆよっていうスナックで二次会をやったんだけど、素敵だなと思って、小学校中学校高校、ここはまあ違うけど、その仲間と今も付き合ってて、いろいろこうワンパクしたり、うん、そういう話も聞きながらね、あ、ごめんねパンチ君、俺たちのばっかりのって言うんだけど、僕そういう友達あんまいないから、

0: っていうか、あっちが避けちゃうんだよね。だって俺も練習やっときゃプロになれたよだとかさ、
1: 野球ですもんね、
0: ちょっとそういうのも言ってね、でその千恵子さんっていう人に聞いたら、今若い子たちがスナックにハマってんだって。
1: それちらっと聞きました、
0: キャバクラ、キャバクラ離れで、やっぱり可愛くて若くてツンツンしてて、いいですか一杯なんていうのより、スナックに行って昭和の歌歌ってるらしいんだよ。
1: 本当ですか。
0: でその小林社長っていうのがさ、動物園みたいなところ行くのやめようぜなんて言ったんだけど、動物園としては失礼だけど、やっぱりそのスラッとした超美人でドキッとするような人はいないけども、でもねすごくみんな笑顔が良くて、頭が良くて、だから若い子たちは居心地いいんだね。
1: ちょっとわかりますね、
0: お姉さんたちと飲んで話し合わせてくれて、その歌こういう感じよとか、その時計なあれじゃないとかって、もうキャバクラは終わったね。
1: そうでしょうね、
0: だからやっぱ昭和が帰ってきたんだね。
1: わかるわかる。
0: 横須賀中央から徒歩2分やゆよってお店なんだけどね。
1: 行きたくなっちゃった。
0: やゆよっていうところだけどね。やゆよ、土屋敷こんな感じでいいかな、やゆよっていうところ、ところなんだけど、
1: 行きたいね、なんかね、
0: それでもう駅前だから、パンチも歌ってよって言って、道の駅一人旅なんかさ、
1: いや
0: 歌ってたらシーンとなって月歌えるような感じになっちゃうじゃん。だから帰りに歌うからさ、帰りにって言ってで、あじゃあみんな9時になったんで、僕川崎まで1時間半ぐらいかかるんで帰ります、最後に筋肉マン歌いますとか言ってさ、リングにって歌って、みんなわーって、そのほら若者たちは筋肉マン好きだから、滑ると言ってくれて、筋肉マンってで、ね、わーって盛り上がって、じゃあって帰っていたんだけど、
1: いや素晴らしい。
0: 時代はね、塩入り第八、そして横須賀中央やゆよだね。でね、今日はね、いつもこのパターンだとね、山口百恵さんの歌なんかねかけちゃうんだけども、
1: そうですよ、ね、
0: 今日はねダウンタウンブギウギバンドのね、港の陽子横浜横須賀をねお願いします。
1: 行きましょう、

ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だとちとわからねえな。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。人魚を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

で座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していってしまった。うふなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんた、あの子に惚れてるね。

0: キュンキュンのスケジュールです。5月24日は山口県岩国市での瀬戸内歌謡団ゲスト出演、そして6月の14日日曜日は山口るみプレミアムライブ in 南青山マンダラです。6月14日のイベントの方は本当にプレミアムなスペシャルライブとなりますので、ぜひとも皆様お出かけください。ただお席がかなり少なくなってきておりますので、ぜひともお早めにチェックいただけますと幸いです。ホームページ見てくださいね。ということでパーチさん、はい、そろそろ閉店のお時間です。今日もありがとうございました。横須賀行きたくなっちゃった、最後の曲お酒の歌でお別れ。また来週お会いしましょう。さようなら。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場。この番組は株式会社永井工務店の提供でお送りしました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みさちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに。

0: リリースの情報ですね、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編が、ね、始まります。ウィズなアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県さぬき市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアアリーナでライブやります。これもね、一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなんでね、楽しみですね。
1: はい。
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね、前回日比谷で野外でねやりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、はいはい、筑前と馬場くんと、杉山くんとやりました、はい、で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれ
1: る。杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: なんだろうな、ね、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、
0: 面白いし、
1: 本当だよ ね、
0: あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかり
0: だ、はい、ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です。そんなことですね、はい、じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は 042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。ね、はい、それではまた来週、さようなら。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
3: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
3: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
3: 聞いてね。
4: Good music 24 hours a day 84.4

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見た時、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の音部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、ダラダラした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間からホラーチェンジ。

お送りした曲は佐久間ひろこ、ブラチェンジでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から、静岡県高田郡神南町

党役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間弘子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間弘子チャンネルをぜひ登録してくださいね。Please watch my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に、藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
0: さあ行こう、いろんな沼へ。ホテルへ。
2: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から。楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 84.4 FM Tachikawa.
1: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性、
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます、はい、
1: こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うん、うまくいかない、
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
2: なるほどなるほど、
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
2: ありますね。
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
2: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップ

0: にお手伝いに志願して行ってまいりました。
1: ほうん、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれてそのエリアにいるんで、
1: はい、
0: ずっと楽しくて。
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとかどれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていて。
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、
1: はい、
0: でずかずか入っていって、
1: うん、
0: 私遠くで見てたんですけど、
1: うん、
0: 赤の方が好みでした。
1: あ、なるほどねそれでも正直に言っちゃった方がいいのかもしれないですね。
0: そうなんですよ、感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、
1: うん、
0: 楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、
1: うん、あ、なるほど、
0: 行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ、だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、はい、そうそうそう、声かけてほしくないとかねいろいろありますけど
1: 買う側としてはね。
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね。はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてのびさん、
1: うん、
0: これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送日家のエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、
1: はい
0: はい、まずヒロさん、
1: はい、
0: ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、うんうん、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね。
1: 確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
1: うん、
0: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこは、やっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が
0: トーク力がね。
1: そうですよ、
0: うん、す、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね。
1: そうなんですよ、
0: 広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、
1: うん、
0: 神戸の日家ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
0: へ
1: ー、旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです。
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを神戸
1: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: う
0: ん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもんね。
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、はい、そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、
1: は
0: いはい、
1: うん、
0: あの、後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの、中上さんのお知り合いが、
1: はい、
0: ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうで。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてです、は
0: い、いただいたということでした。
1: そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでね、つながりってありますね。
1: ありますね、
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。 さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。

0: 今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22、
0: はい、
2: 22年前です。
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: と池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: んうん、それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです
0: 。専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね、専門学校って
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、
0: うん、
1: で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、
1: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
1: そのコースがそのブランドを運営していくにあたって その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望性だけどリクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、はい、そうですね、
0: うん、何人くらいのその生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
1: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて、
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、ボディとかも全員1人1台もらえるから、うん、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな。
2: めちゃくちゃいい環境で。
1: そうなんですよ、本当に機材とかが恵まれてて、
2: う
1: んうん、そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へー、あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: まあ、もう
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い、
0: うん、
2: 学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: なんかあの塾みたいですね。あの1対1で先生が教えてくれる塾みたいな。
2: 確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう。うん、へえ、
2: ね。
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ。もう高校の
2: 入れなさそうですね。確かに
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを、
2: 吹奏楽を諦めようと、
1: そう、諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、その辺の

0: 高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思ってもう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあ、
0: はい、選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、うん、もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのがもう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアスでお越しいただいて、ね、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ
1: の、ね、ロックな感じの
0: ロックだけにね。
1: あ面白い。さすが。そういうお茶目なとこもあるんじゃない
2: か。うん、で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
1: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時に、うん、もう開眼した感じで。
2: あ、じゃあもう本当に最後の最後、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: え、なんかもう急に舞い降りたんですよ。
1: ファッションの神様が。
0: ファッションの神様が。
2: 神様
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あ、もう一人です
1: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
2: あ、本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか。
1: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そう
1: ということですよね。
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、
2: うん、
1: ね、すごいですね。
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: う
0: ん、
2: 普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ。
0: リアルクローズ、
1: うん、はい、
0: それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、
1: う
0: ん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン川久保玲さんの、
2: はい、
0: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: うん、もうどちらか

0: 時とかそうですよね。
1: そうなんですよ。もう、うん、どっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
2: なるほど、
1: うん、
0: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服って普段着る服もありますけど、うん、どうやったらそれ着れたのとか、うん、なんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう。
1: そうですね、そっちを作った方が自分の、うん、軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
2: 経費で落とせる系の服ですよ。だから、
0: うん、
2: ステージでしか着られない。
0: あ、そういうことですね、うん、です。確かに。そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
0: うん。
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
0: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね。だから、うん、そのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、
0: はい、うんうん、税務署も安心のそのブランドはオルバンですよね。
1: はい、オルバンです。
2: オルバン、
1: はい、
0: メンズレディースなんかあるんですか。
1: もう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
0: はい、
1: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが、うん、あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、うん、はい、
0: 今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
1: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
0: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案すること ができるようなブランドを作っている。
1: 本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
0: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね。なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
0: うん、
2: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
1: ありがとうございます。
0: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
1: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
1: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
0: うんうん、
1: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
0: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
1: でもあんまいないんですけど、一人だけ、うん、2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
0: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
1: いや、もう超えていきたいですね。
0: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
1: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、うんうん、
0: はい、
1: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
0: うん、
1: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も、うん、YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部よ、もう音楽聴いてる状況で、
2: 大好きなんですね音楽も。
1: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、
2: うん、

0: なんか聞いてると元気になれるっていうか、うんうんうん、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、はい、
1: うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、うん、
0: そう乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、うん、
2: あ、じゃあそれでいけちゃうわけですね。いけちゃう。あ、なるほどなるほど。タムロセスも今は
0: 神です、その人は。
2: なるほど。
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、そうですね、聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテム聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
0: 桁が違いますもんね、
1: 桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、うん、そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない。
1: 行ってないですね。
0: へえ、すごい。
2: 大事な、思い切るって大事なんですね、そういうところね。
1: そうですね、う
2: ん、学びだな。
1: 結構頑張って1万円札出した甲斐がありました。
2: 震えた、
1: 震えました。
0: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
1: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
2: うん、僕今でも多分泣きます。

0: ですね。T シャツ一枚。
1: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
0: そうです、あの600円のね、うん、
1: そんなにお手頃なんですか。
0: いや違います。もうちょっとするけど1万円はしないな。でも
1: うん、通年売ってるやつって言ってますね。
0: 通年売ってます。うん。

0: 強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間の全裸のボディの、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか？
0: レディースですね。
1: へ
0: ーとか、もうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
2: また桁が1個
0: また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
0: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね、なんかね。
0: そうなんですよ。
2: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですよね。
1: すごいな。
2: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
0: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、うんをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで留めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバ
2: ー、来た
0: 気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
0: ん、気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
2: 今調べて、あ、この方だって思いました。
1: あ、知らなかったですか？
2: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: もう、
2: はい、有名な方ですよね。まあ、でも、まあ、
1: 昭和っちゃ昭和ですね、はい
2: はい、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような感じの。
1: あ、そうですそうです、そうです。
2: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
2: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、リプトさんも行かれるのかもしれないですね。
0: 行きたいですね。
2: うん、今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。や
0: っぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
2: 作んないといけないですもんね。
0: もう全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかを、うん、もうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
0: そうですね。
2: そうですよね、作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
2: そうですね。でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
0: あ、そうです、
2: うん、
1: なんかレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、チェーン、
0: はい、
1: しかもガチのやつ、
0: ガチのやつで
1: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
0: はい、
1: ホームセンターで買ったんです。
0: そうですね
1: すごいですよね。
2: すごいです
1: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: うん、金属のね、ガチャガチャしてる重たいやつを ね
0: 4キロぐらいして
1: ですよね。相当重いっすよねあれ。
0: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
1: 確かに
0: 乗っけたらもう肩こりみたいな
1: なんかその型がつきそうですよね。
2: 跡がね。

0: きます、
1: 本当に、
2: ね、
1: 私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
2: そうか、筋肉だから、そういう配慮してないから、
1: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
2: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか、
0: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
2: そうですね、
0: うん、
2: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
0: そうですよね、
2: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
0: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね、
2: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
0: はい、
2: 収蔵される
1: そうですね、
0: うん、
2: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
1: ぜひ見に来てね
2: 何をアピールしてる
0: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、もうなんか電子音系の、
2: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
0: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
0: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
2: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
0: あーちょっとなんかゾーンに入るというか、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: うん、
1: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとかなんか思い出す、
0: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
0: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね、
0: あその大変な時を乗り越えた一曲ということですね。はい、スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
2: ないんですよね。
0: ないんですよ。
2: あの
0: ノートの方には載せておきますので見てみてください。
2: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
1: ごめんね。
2: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどをお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あなるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだから、ね、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃってやらかしたなっていう
0: 口にねピアスを3つされてて、ね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない。ずっと四六時中つけてます。
0: うん、じゃあもう体の一部になってるんですね。
2: 一部です。
1: ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あ、もう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: あ、そうなんだ。うわ
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください。
1: 何も知らなかった。
0: でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん、じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: あーなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に自然に。
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと。
2: そうなんです。
0: あでも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: から多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんですよ。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そうか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない
0: 、
1: うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
2: なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: まあ、自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: まあ、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、うん、だからもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: だから
2: そう本当にな
0: んかでもついついこうちょっと個性 的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にするとなんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのがこう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
2: でもなんか他人ってなんか

0: 見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、
1: うん、
0: 僕は、
1: うんうん、
0: なんか変な人いるって思ったけど、うん、
2: あー他の人がね
0: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしないもうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
1: うん、
0: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか
1: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど一瞬で済むのかもしれないですよね。
0: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
0: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
1: うん、
0: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
1: うん
2: うん、なるほど、
0: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
1: あじゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: パニエ大魔神ね、はい、
0: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お
0: もう誰も見てない、
1: はいはいはい、
0: 俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
1: うん、
0: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上々みたいな感じで、
1: うん、
0: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
1: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
1: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
0: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
2: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
0: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか2人でいたら。さすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
0: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします
1: あのパニエってスカートをふわふわにさせる、下に履く、
0: そうです、
1: なんか レースというか、
0: あのボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
1: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
0: モコモコです、
1: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
2: はい絶対やります
1: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
0: 乗りますね、ペアルックだったら
2: ストリートスナップ的なやつで。
1: そうですね、
0: うん、行っちゃう、防具に乗っちゃいますね、これ。
1: 防具でね、行っちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたら
1: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね
1: 福永さんで行くのか、
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じはしますけど
1: 出していきましょうね、はい、
2: 頑張ります、
1: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
1: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
0: 今4月ですよね、
1: 放送は。そうですね、5月半ばです。
0: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
1: うん、
0: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
1: スウェットパンツ、はい、
0: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じ、だるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
0: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、もうダボっていうなんか昔のなんかあのヤンキーみたいな感じのやつとかも、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、 スウェットパンツ

0: めっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリム目がいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけでちょっとなんかダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、あーそうですね、コードがついててキュッと絞って
0: できる、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとその何ですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。そうです、はい、
0: なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、なんか上が、あの帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん、
1: あニューエラーの曲みたいな、
0: そうですニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
1: うんうんうん、じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あまあまあするパジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない、
1: じゃあ
2: えでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで、
1: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買ってまあ最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね
0: 保険で、
1: はい、そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんていうんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
0: もういいし、
2: 上は、はい、上は何色合わせたんですか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、
2: ね、
1: お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって言ってました。
2: まあね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
0: そうですね、
1: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 黒か、
1: ね、
2: はい、
1: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
1: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
1: うん、
2: うん、
1: はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
2: はい、
1: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんに

0: にお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで、最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、うん、その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、はい、ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
1: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますので、ぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: あ、はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、
0: うんうん、
1: やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔神のネクトさんもいらっしゃる当日
1: 現地かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
2: 会場だったらね、
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか。僕のリスナーが変に押し寄せた。何しに来てんねん君やみたいな。
0: 黒パニエ大魔神ののびさんを見に、
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の一曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
1: 自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽、埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、はい、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うん、
1: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
1: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい、花形じゃないですか。
1: でやってて、もうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中でまあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで、本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そして

東京ガスネットワークから停電時のお願いです。夜間はガス機器がよく見えず、操作を誤る恐れがあります。ご使用については十分ご注意ください。ご使用になる場合は、換気扇が作動しないため、窓を開けるなど、必ず換気が確保されるようにしてください。機器によっては、停電によりご使用いただけないものもあります。不明な点につきましては、東京ガスネットワークまでお問い合わせください。お問い合わせは、ナビダイヤル 0570-023388、または0366276257です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガスネットワーク。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、名前、片ぶぎというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6 メガヘルツ FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から

信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、あさとやユンタをお聴きください。

いかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会

がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、この辺りはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね、焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験、なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロヌガー、
ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあ、この名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野義ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね美しく見えるそうです。そのあたり私もね知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。で、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島など合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、まあ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所、その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光案内所のある道の駅、注目は八千雲や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ、思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、喜納読谷村役場 1-2 というところです。喜納番所で検索してみてくださいね。そしてその後に読谷村の観光協会の皆

さんたちがねプランを出していますが、読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、喜納集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の窯跡、地元の人たち地元の方たちが

います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。一具宿ストアのスーチカーは読谷通には有名。特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。一具宿ストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千文の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房の八千文を鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれの紅芋スイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。紅芋タルト、工場ラインの見学、出来たてサクサクの紅芋タルトを味わうことができます。広々とした店内には紅芋や黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい、嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たての紅芋タルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもねここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、残波ビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣恩納村にあります恩納の駅中行き市場、ここにはねたくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもねいい場所でもあります。そのあたりを行きますと今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということですごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。このあたりのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音限定数量指かき鳥ゴス皿7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット720ml が3も3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね本当に美味しい時期になる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね。例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。

でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおおどどどどどけけちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅ金曜日だ、今日もいるから、ちょっと気になってるかな。
1: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。

皆さんチャオッス、チャンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今のさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、そう、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらをですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。そう、お便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね、あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやー、なんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあ、どんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重奏、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょ、よいしょ、開きました。おー、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう、むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉

のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、リアリアルのね、そうさっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いやもうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いやこのぐらい本当ね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いやさすがですね広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで今回ご紹介しましたのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサー。

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。

はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きな桜、気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思った桜でございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったりイベント行ったりお祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということで、お便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおっす、ということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。

某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな。またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついています、といただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、 やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなーと、それだけの理由です。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープかっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープかっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースとイチゴソースなのでね、全然お味的にはね、そうちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なの？みたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいの？みたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、 あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売

売られているザ・クレープで4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは。今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ。生地がもっちりしていて、程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていて、やみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろうということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたかということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですねともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキチャオス、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前阿摩地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがありますということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋さんは地元のラジオでも紹介されたことがあります。僕のクレープナンバーワンはそのお店です。静岡市にありますよ、なんてお便りいただきました。ありがとうございます。気になる、静岡、なんてお店なんですか。差し支えなかったらまたぜひ教えてください。
いやでもそういう活動

われてた方が、まあ、引退されてというか卒業されて飲食店とかお店やってるっていうのもねちょくちょく聞いたりはするんですけど、クレープ屋さんいいですね。そして他にもですね、ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田聡

コレートソース、むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたいね。甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたがね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで X の方でもアンケート取ってみました。甘い系デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかななんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる or 持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるからということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと〇〇の時は持ってくけど〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひさくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト、宛先はメール、レディオアットマーククローバーネットドット CO.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。
最新のお便りお題は桜の

0: サクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、夜遊びの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な夜遊び、結成がこの年2019年、タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。というそんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。私誰に似てるって言われたかな、あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、皆さん的にはどうですか。

時のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は小倉世帯、あ、そっか7年前か、あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様にさくらはお会いしたことあります、というヒントからの、さあもうちょいイントロ長めで行ってみましょうか。ではラスト、イントロドン。もうここまで行ったらわかりましたよね。ということで今回紹介する神

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z、 お聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボット、マジンガー Z。 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょうなんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この

時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですねニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ならみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲 One More Time です。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローです。デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

0: 何やってんだ。お前の覚悟はその程度なのか。
1: 君ならできるし。
2: 立川玉エリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
3: 毎週日曜夕方4時は
4: リズム
5: 生放送。
6: キネナオトです。
7: 小原優です。
6: キネナオト立川の空から
7: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
6: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
7: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
6: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
7: 聞いてね。

0: 一からを日本のために守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。
1: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から。楽しいひとときを過ごしましょう。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

0: JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。
1: この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野義恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームが未記入の方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームも未記入の方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと一日がとても清々しい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いします。

いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かのお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですからクラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさん、もう大巨匠のイタリア人の指揮者なんですけれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうど4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってました。

して、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことに、その合唱、24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通オペラの公演ですと、舞台にそのオペラ歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくって、オーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。ステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年まではね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き。そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては、個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて、東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目して、これからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとってもなんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性はだいたいドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれども、ドン・ジョバンニは、女性を、その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんゼルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聞いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラ「ドン・ジョバンニ」より、お手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。おはようございます。先日はリクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。

私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りね、ありがとうございます。いや、気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね、酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方、特に酒屋さんって本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。で、そこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がね、すごいんですよ。で、もやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には、栄屋分店さんのもやしラーメン、とってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン、大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね、食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとか、スイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思います。ね、だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつ、かき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べる、このかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけでは、うわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢を、フルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

0: さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラベアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかな。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そして、このお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい。広島三次ワイナリーさん、やりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

クラシックパラダイスの33回目あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラではリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、隙がありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤博子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お、
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうですか？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか、足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、あの夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、あの昨晩も突然ね、あの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね？
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか？
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてるとなんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私 の、 あの祖母も実は同じで、うんうんうん、あの原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
0: はいはい。
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく く柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか。
1: はい。お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます、
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい。
1: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
1: おまとめ割ですか。
0: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
1: ちょっと待ってください、3000円台になっちゃうんですか。
0: はい、
1: それは安い。
0: これね一般医療機器ですからね、例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
1: うん、まあ結構ありますよね。
0: それがなんと今回ね3000円台ですから。
1: いや、そう聞くと安く感じます。
0: はい、しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
1: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: はい、
1: いやこれは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

84.4 FM 立川。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあこれから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありまして、まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、ね、あのモノクロになりましたけども、これもあのイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどもね、ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなあの数珠のような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In The Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるかホキイチに贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について、森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や、日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日、日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗、新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目、小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。最後はプロ野球。昨日は3試合、パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回、0対0で規定により引き分けとなりました。以上、スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあこれ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから、掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというね、タケノコありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島ザサで、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がりだけ、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉置浩二ルーキー。玉置さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉置先生ありがとう偶然ですね、玉置浩二さんの後に玉置先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、アイウェオ作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ、ポロリがあって、て照れながら家族と見た、ちちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたねあれポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM いいじゃんオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ、ポキといえばハワイ語で切り身を意味するハワイのローカルフード、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので、ちょっと無理です。あ、そう、残念、ね、ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は6時30分を回ったところです。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝この時間はスポーツホットラインです。プロのスポーツ

0: 1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ、
1: そうだ、
0: 記念すべき日なんですね。
1: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
0: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ベルディ川崎対横浜マリノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
1: そうですよね、
0: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、はい、今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
1: そんなになりますか、
0: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、うん、そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子供たちも増えています。
1: そうですね、
0: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、うん、ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、うん、8大会連続8度目のワールドカップ、
1: はい、
0: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしている、うん、それもこれもあの33年前にの今日J リーグが始まったからと言っても過言ではない、
1: うん、
0: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
1: はい、
0: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
1: ですね、
0: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
1: ね、
0: ね、いうことになります、う
1: ん、いいですね、いい日ですね、
0: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、はい、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
1: うん、
0: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
1: はいはいはい、
0: 監督は岡田武監督です、
1: うんうんうん、
0: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
1: はいはいはい、そうだった。
0: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
1: うん、
0: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた発表でしたね。
1: 数がって感じでしたもんね、
0: ね、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、ね、
1: はいはいはい、
0: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
1: うん、
0: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、はい、一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
1: うんうんうん、ありました、ありました
0: 。2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんでした、
1: うん、
0: 中田秀俊、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方で、ジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
1: うん、
0: ドラゴンですね、うん、が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
1: お
0: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったというのが印象的でした、うん、2010年が南アフリカ大会、
1: はい、
0: 監督は2回目の岡田武史さん、
1: はい、
0: 楢崎誠吾、川口義勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
1: うん、
0: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、
1: うんうん、
0: 貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというのがこの大会でしたね、うん、2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤康人といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラスト

0: ピースとして加わったのもこの大、うん、この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、うん、これはなんといっても、大会もう2ヶ月前、大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します。はいはい、でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、うん、しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、うん、でサプライズもありませんでした。そして前回大会になります。前回2022年カタール大会、うん、1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます。うん、で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、うん、これ過去最多だったね、
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、うん、このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、うん、で、今回はどんなドラマがあるのか、うん、サプライズはあるのか、うん、三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんかね、
0: ね、いろんなことが気になる今日のメンバー発表、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみにしたいと。
1: そうですね、
0: はい、ね、
1: サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします？
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおーっていうより誰ってあるわけないじゃないですかあったら自分で一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね俺みたいな。
0: でも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと思ってそんな61歳大丈夫でしょうか。
1: いいと思います、はい、いいです、夢はいつだって何歳になったって持ってたっていいんです、
0: はいね、はい、監督が全員年下なんです。
1: そうです、
0: そんな話どうでもいいんです。
1: です
0: このメンバー発表大事ですか。
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、はい、我々ね、はい、
0: ダメですね、はい、ね、は
1: い、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいなね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事です
1: よね。そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね。
0: まさに、
1: うん、
0: 本人やる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: どう楽しみにしたいと、
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました。失礼します。ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか。以上スポーツホットラインでした。
2: モーニングコミュニティ。

時刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます、ね、どんな誕生日になるのかね、なんか予定されてるのか ね、あの良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言葉話もね続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備、目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング、何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理して、さらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減って言うんですかね、半熟になる直前か、で生っぽいのかっていうことがね、すごいな。ねえ、私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ、今日は随分火取ってんなとかね。美濃市の辰坊さん、 FM ララ

今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポ、ポストに思いを込めて。て、手紙を投函。ち、知人からの返事はなかった。あらららららら、らどうしちゃったかな。伊勢崎 FM 龍神姫さん。焼酎のペットボトルの蓋。小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます。これが泥棒よけになります。ちょっと言葉だけだと想像がしにくいんですけども、まあ何らかアイテムになってるでしょうね。ちょっと、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけど、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米のとぎ汁も使ったりします。ということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ね、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文。ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん、下関カモン FM。 ポント町で家族で食事。て、定番の京料理じゃないけど。ち、ちょっと贅沢なひととき。ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな。ねえ、ちょっとわかんないけど、ポント町、京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん。ポテトチップスといえば、カルビー。て、店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった。ち、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた。ということね。そうか、まだ並んではいないのか ね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、ね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、うん、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 大白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、うん、あいうえお作文いきましょう。ポ、ポルトガル人が、て、鉄砲と一緒に、ち、チョコレートも持ってきた、かっこ気がしますどうでしょうそれはわかんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。あ、なんでしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、ね、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、ね。こちらは新潟の猫議長さん。ポ、ポッカコーヒー以前は多くありました。手、手にすることも多くありました。ち、近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポ、ポールモーリアの大ヒット曲、て、手に負えないほど手品の BGM、 オリーブの首飾りなど、ち、超人気の名曲ばかりです。の、手に負えないほどっていうのは別にどういうことだろう手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ、ね。 FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね。私は原付乗らないんでねちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事6時台はこの辺でいってらっしゃい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだって

0: んと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today. 今日はこの曲からスタート。

0: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
1: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
0: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
2: 若い力を日本のために、守りたいものを守れる人へ、共にその一歩を踏み出そう。陸海空自衛官募集。まずは立川駅北口、立川地方合同庁舎2階、自衛隊東京地方協力本部立川出張所へ。個別相談や説明会随時実施中。お待ちしてます。

5月15日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今は曇っていますが、今日もね晴れ予報で26度ぐらいまで上がるというね、そんな、最高気温のね、予測も出ていますけどもね、夏日になりそうですね。あなたの街はいかがでしょうか。さあ

9時台ですけども、今日は、失敗や経験から学んだ言葉話というのを送っていただいていました。なるほどなというのね、いっぱいいただいてますけども、神戸の文パパさんです。経験から今生かされていることなんですが、出入り口のドアの閉め方、ほう、職場で部屋から誰かに続いて出るとき、閉められてドアにぶつかりそうになったり、おお、自分が後ろ手に、ドアを閉めてね、指を挟んじゃったりとかで、上司からはドアはそっと閉めようと言われたり、それ以降ドアは振り返って閉めるようにしています。そして 出入りの時は一礼しています。気持ちが落ち着きますということで、ああなるほどね、ドア閉める時とかね、そうね、後ろに人がいるかもしれないし ね、 でもこの出入りの時一礼っていうのはなかなかできることじゃないですよね。でもなんかこう自分の中の一つのルーティーンなんでしょうね。あいうえお作文も考えてくださいました。今日のお題はポテチ。ポケットに手を入れてみると、チちょこんと当たるもの、100円玉ラッキー、まあ、自分が入れたものでしょうけどということででもなんかこれで分かるね、ラッキーな気しますよね。ゆずじじさん、失敗談たくさんあるんですけども、詐欺被害の失敗談、20年近く前ですが、簡易裁判所からサイト使用料の未払い金支払い命令と書かれたハガキが届き、その金額を支払ったことがありました。後で当時の新手の詐欺であることが分かりました。あらららららね、記憶にないものは疑って書かれ、身をもって知りました。鵜呑みにしちゃったのね。いやだからこういうさ、人のなんか心理につけ込んだ形でやってくるわけですよね、こういう詐欺は ね。いやもうね、二度とねこういうことないようにね気をつけていきましょうね。作文のみもいきましょう。今日のお題ポテチですが、岡山のよっちさん、ポイ活楽しい、手間も少なく、超お得ということでね、ポイント活動ですね、ポイ活 ね、はい。FM 世田谷夜明けライナーさん、ポールマッカートニーが手にした栄光の数はとてつもなく多いね。またあの新しいアルバムをリリースしますしね、80過ぎてますからね、すごいですよね。いやもうっていうかビートルズですもんねすごいことでございます、ね、はい、生きる伝説。メッセージお待ちしています。メールアドレス、hide@musicbird.co.jp、 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね。あなたからの声どしどし送ってください。お待ちしてます。では4月30日リリース、マルーン5の新曲ヒロイン。

0: 時刻は7時7分になったところです。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終わり値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名・流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ

変わってスポーツです。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳の長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。変わって大相撲です。夏場所5日目、先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し、三役以上でただ一人の5戦全勝。大関琴桜は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の川を寄り倒し、琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目。小結び若隆景は隆の勝にはたき込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり、1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。

最後はプロ野球3試合行われました。パリーグ、ロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ、 DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。続いては生田絵梨花、今もありがとう。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込み。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが、日中は晴れます。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨。最高気温は平年並みか高い模様で、東北から沖縄は夏日。

が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。変わって今朝の季節のトピックスです。今朝はタケノコ生酢という言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生酢となります。まあ、文字通りタケノコが生えてくる、生まれてくるという時期ですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってます。ゴールデンウィークにタケノコ掘りしたっていうね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えでございます。まあ、一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたタケノコは孟宗竹という種類です。でこれからはね、ハチクっていうね、淡い竹と書いてね、淡いはあの淡水魚の淡ですね、淡い竹と書いてハチク、そして、今月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。ハチクの方のタケノコですが、孟宗竹よりも細長くて、アクやえぐみ、苦みが少なく、繊細で柔らかく甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとお刺身、生で食べることも可能だそうですよ。逆にマダケの方は別名ニガダケとも言われて、アクが強いので米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして収穫方法も孟宗竹とは違うんですね。孟宗竹は掘りましたよね、タケノコ掘りでございます。つまり地下に埋まっているものを食べるわけですが、ハチクもマダケも地下茎が浅いんですね。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうです。なのでタケノコ掘りではなく畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がりだけというタケノコもあるんですけどもね、こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜、正式名称は千島笹で、その若芽のことが根曲がりだけというんだそうです。一般的には5月初旬から収穫が始まって、5月6月に流通するものなので、まあ今が旬になってくるということですね。長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのがスタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのか、まあ、そんな疑問を抱く方がまあまあいるそうです。竹はイネ科の植物になるそうで、まあ、そういった意味では草のようでもありますけど、あまり草な感じはしないですよね。かといって木かというと幹に年輪はありません。なので木とも言い切れず、専門家の間でも実はね、意見が分かれる難しい問題なんだそうですよ。あなたはどっちだと思いますか？以上、お天気と季節のトピックスでした。では続いては5月8日リリース、畠山みゆきの新曲、畠山みゆき&小池隆平 Fine on the Outside。

畠山みゆき&小池隆平 Fine on the Outside お届けしました。時刻は7時22分を回っています。メッセージご紹介しましょう。過去の失敗や経験から、学んだね、そんなことということでね、先ほどお天気のところで、季節のトピックスでね、ハダケというね、タケノコの話題、お話ししましたけども、野安美さん FM 高松、ハダケの時期ですが、今年は5回もタケノコ狩りに行った夫は堪能した様子です。あ、じゃあハダケは取りに行かないのかなどうなんでしょうね、はい、さあそして経験から学んだ話です。人の好意はありがたく受けるということ、知人がそうめんのお裾分けということでね、我が家にもたくさんそうめんがあったんですけど、まあ、持ってきてくれたんですが、我が家にたくさんあったので断っちゃった。でもそれはせっかくの優しい気持ちを無にしてしまったと後悔が残りました。今では優しい気持ちをありがたくいただくことを忘れないようにと心がけていますということで、なるほどね、そうね、なんかせっかく持ってきてくれたには持って帰らせちゃったなっていう、なんかこうね、モヤモヤした気持ちになりますよね、こういうのね。ありがとうございます。経験からね、失敗から学んだ話、どしどしお寄せください。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところを堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、教えてください。
1: わ、かりました、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回りました。5月15日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。さあ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。今日は過去の経験や体験から学んだこと、そしてね、今に生かされていること。黒木名社さん FM 甲府、一番は売掛金になった時すぐ払うからっていう人は大体2ヶ月ぐらい遅れる人が多いです。いつになるかは

分からんけどいいかなという社長様は大体翌日振り込んでくれることが多いです。まあそんなことで、今売りかけになるとき、もしすぐ払うというなら売りかけしないようにするか、その場でもらうようにするようになりました。凝りましたからね、ということで。

まあでもすぐ払うって言って2ヶ月遅れるのはもうね、厚かましいですよねダメですよね。あのちょっと例えが違うんですけどね、話が違うんですけども、ずいぶん前ですけども、あの CD をリリースした時に、まあ、いろんなところへイベントとかね、ライブをして CD をその場で売るというのがあるわけですよね。である町へ行った時に、あの CD を買ってくださった人に、あのサインとあと写真も一緒に撮りますよっていうのをやったんですよ、特典としてね、その時ね。そしたらね、 CD 買ってないわけで、あの写真撮らせてくれってわけよ。でごめんなさい、あのちょっと CD 買った人だけに限らせていただいてますんでって言って、そうするとね、すごい食い下がり方してくるんだよ。今度買いますからと必ず買いますから、どこまでって、って言って、もうね、でもそれはやっぱりこちらのもう弱みにつけ込まれちゃってるんですよね。まあパーンと跳ねてもよかったんでしょうけど、じゃあ必ず買ってくださいねって言って取ったんですけど、まあどうなんでしょうね、そういう方は ね、 まあそんなことをねふと思いましたけどもね、あんまり人を疑ってはいけませんけど、ちょっとね、なんかこれね、デリケートなところですね。アイウェオ作文、今日のお題はポテチ。ポ、ポイ捨てをする人はなぜゴミ箱に捨てない。手、手にするタバコ速攻に捨てるのを見かけあらあら。ち、小さいお子さん見てたよ、情けないね。本当だね。のと侍さん、ラジオ7を。免許取り立て18歳の時、初めてスピード違反したところを通りかかると、今でも自然にスピードメーターを見るのが癖になってます。他のところでも安全運転に心がけている自分です。あーね、もう大事ですよね、こういうのね。まあもちろんその違反でね捕まったところで気にするのは当然ですけども、そうでない部分でもね、ね、はい。あいうえお作文、ポ、ポケットに入っている手、ティッシュは昔は。ち、ちり紙と言っていた段階の世代の私です。そう、ちり紙ですよねちり紙とかちりしって言ってましたよね。あのうちのばあちゃんはちりしって言ってましたよ。秀和、ちりし、ちりし取ってくれとか言ってましたよね。大正生まれですけど555さん、 FM 八ヶ岳。腰痛持ちの自分は買い物袋を床に置いただけで軽いぎっくり腰になったこともあります。あらまあでもね、これってあのそういうなんていうの、引き金に過ぎないんだよね多分ね。もうずっとそれがもう溜まってて、いつそれが勃発するかみたいなところで、たまたまそういうことだと思うんですけどもね。腰痛予防には膝を曲げて上げ下げすると聞いてもうっかりがありますよね。くしゃみが出たくなったら手近なもので支えるようにもしていますか。これくしゃみね、相当あれ腰とかくるんだよね、咳とかね、わかるね。そう、重いものを持ち上げるときはあの膝も落として、で要は膝がこう伸びて立ち上がるじゃない、その力を使うとすごく楽に上がるらしいですね。要はあの足のこの太ももの筋肉っていうんですか、立ち上がるときに使うの、これは相当強いみたいですね。だこれをしゃがんで持ち上げることによって、だいぶこう腰への負担軽くなるみたいですよね。あいうえお作文、ポ、ポイ活と聞いて、て、てっきりポイポイ捨てることかと思ったら、ポ、ポイントを集めて有効活用の略と知りました。これわかるそう、ポイポイ捨てる方だと私も思ってました。FM 尾道クワチンさん、以前父から農業を受け継いだ最初の年です。稲の苗を作るのを失敗して、まともにできませんでした。苗を買ってきてなんとか作付けはできたんですが、これではいけないと思い勉強して、今では人にいい苗を作るねと褒めていただけるぐらいになりました。やはり何でもいい加減にやっちゃうとそれなりにしかなりませんね。今年も田植えも終わって管理が大変です、ということで、ああね、農業ね、やっぱりでもこういう経験大事ですよ ね、 自分を戒めながらね、よし次はって ね、 失敗は成功のもとって、まさに、ね、いい例です ね、 今年はまたさらにね、美味しいお米作ってくださるんでしょう ね、 ありがとうございます、日本の食卓を支えてくださって。

旭川のともさんです。猫はお尻付近を優しく叩くと喜ぶのでよくポンポンするんですが、やりすぎると猫パンチが返ってきますその気持ちいいとやりすぎだよの微妙な加減を学んで、最近は猫パンチされる回数は減ってきました。そうなんだ、それ知らなかったうち4匹いますけど。あ、そう、お尻付近なんだ。ちょっと今日帰ったらやってみますね。あいうえお作文、お題はポテチ。ポ、ポンポンしてほしいと言ってきたので、手、手抜きっぽく叩いていると、ち、ちゃんとやれと怒られます。あ、猫はきちんと愛しましょうなるほどね、はい、こちらは七尾パープルおばちゃん、やっぱり趣味の料理でしょうか。新婚当時、母に教わった通り作ったつもりだったのに、適当が好きな私は煮物の味が作るたびに違うんです。何回も失敗して今は体で覚えて安定の味が出せるようになりました。あーね、まあだから分量というのは決まってるわけですけど、あとでも大事なのは味見だそうですね、分量で、はい、書いてある分量の通り入れたからこれでいいっていうことではなくて、必ず味見をして、まあ、微調整がね必要だということだそうですよ、うん、ね、煮物ね、何の煮物かね。私はまあ圧倒的に魚の煮物が多いわけですけど、水、酒、砂糖、醤油ですよね。水3、酒3、砂糖1、醤油1、これを基本に煮付けを作ってますけどね、まあ、これにあとはあのガリとか、生姜とかね入れたりしますけどもね、はい、あいうえお作文、ポ、ポムポムプリンのデザイナーは石川県の小松市出身。手、天下の1位を今年も取れるかな、6月に最終結果。ち、小さい子から大人も大好き、可愛いキャラクター。へえ、そうなんだ、うん、ポムポムプリン、なんか名前は聞いたことあるんですけど、パッとあの頭に浮かばないんですけど、うん、ね、人気者なんですね。あいうえお作文のみいきましょう。いちごの月さん、チューピー広島。ん、これは、あ、間違ってるね、あ、ごめんなさい、あいうえお作文じゃないや。おっちょこちょいの私ですが、布団を干すとき抱き枕をくるんで干しちゃいまして、抱き枕、駐車場の屋根の上にポトンと落ちちゃいましたはいはい、結果屋根に上がって、抱き枕助けました。怖かった。なので必ず枕くんを椅子に干してから布団に移るようにしていました。 ね、くるんじゃダメだと、ね、こういうのありますね、ささやかですけどね、はい、あいうえお作文のみいきましょう。FM チャッピーあられちゃんです、今日のお題ポテチ。ポ、ポリスストーリーといえばジャッキーチェンの代表作。手、敵を巧みなカンフーで倒したり。ち、超軽快な場面に釘付けになります。あーね、ジャッキーちゃん。三重の香り、ポ、ポップなサウンドとグッとくる歌声。手、丁寧な司会で盛り上がっていました。ち、チームワークも最高の夜パラ。アーカイブ配信は来週5月22日までです。詳しくは川久保 .net まで。ありがとうございます素晴らしい ね、はい、先週の金曜日でございますね、ザ・ヨルパラベスト10のライブやりましたけども、はい、アーカイブまだ見ることができます。来週22日まで、ね、詳しくはあの私の、ね、ホームページ見ていただければ分かるんですけど、魔法キャストというサイトを通して見ることができます。金額は2000円になってますが、プラス手数料がかかりますんでね、あのクレジット決済などになりますけども、詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー行ってみてください。配信観覧の、ね、手順が全部、ね、書いてあります。そして、チケットを買える、まあ、そのリンクも、ね、貼ってありますんで、ぜひ、ね、アクセスしていただきたいと思います。本当にね、あの司会の青山くんと牧さんね、素晴らしかったですね、コンビネーションが。普段はアシスタントですから、あのどっちかというとね、メイン司会にはならないわけですね、番組の時はね。でもね、今回前半戦は彼らが司会して、私と松本英子さんは一切喋らないっていうねそんなコンセプトでありましたけどもね、はい、ぜひ、ご覧いただきたいと思います。そして今日の、リリックスリーディングですが、そのライブでもお披露目

した曲、松本英子さんの朝ごはんという曲、これはね、あの英子さんのね、英子ちゃん の, あのオリジナル曲ですけども、坂本悟さんが詩曲書いたんですね。で、英子ちゃんはあの秋田のご出身で、まあ、そこから東京に出てきたわけです、高校を卒業して。なんかその時の様子が綴られててね、とってもね、なんかいいんですよね。あの CD では坂本悟さんとこうデュエットっぽい感じで歌われてるんですけど、ライブの時はね、私が歌いましたけどもね、坂本さんの部分ね。その中ですごくね、ジーンときたフレーズ、ここでございます。今度の休みに帰るからまた作って朝ごはん。おいしいね。ありがとう。あの朝に言えなかったこと伝えるの。

今日のラストナンバーマイケル・ジャクソン、ビリー・ジーン。6月12日にいよいよ映画マイケル公開になりますね。マイケル・ジャクソン演じているのは甥っ子ジャファー・ジャクソン。このビリー・ジーン、この曲でマイケル・ジャクソンはあのムーンウォークを初披露したんですよね。初披露の時は本当にちょっとだったんですけど、あれがもうねマイケルの代名詞みたいな感じになりましたけども、おそらく映画でもそのシーン出てくるんじゃないでしょうかね。マイケル

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。今日は過去の失敗や経験から学んだ言葉話ですが、神戸のみぞれさんです。昨日のテーマ、コンビニで買うものとかおすすめのものというのがありましたけど、いろいろ上げすぎてメール作ってたらボリュームがすごくなって、文字を消してたら全部消しちゃって、そしたら時間も電池もなくなっちゃって、そのまま会社に出かけるという失敗をしました。今日も同じ失敗しそうなので、このあたりで失礼しますということで、あっさりめのメールをありがとうございます。それから

ら、こちら、作文のみいきましょう、ストーブ奉行さん FM ワッチ、今日のお題はポテチ。ポは難しい、て適当ではなく適切にと考えるのですが、ちちっとも浮かばない作文ね。え、逆にうまいじゃないですか、ね、いいと思いますよ、はい。それから、杉杉さん、ポストに久しぶりに、て手紙を投函、ちゃんと誕生日までに届くといいなということでね、遠くの友人の誕生日近くて、手紙と友人が好きなアーティストの、ステッカー入れて送りましたということでね、素敵です。今日はこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: IMALU です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？ IMALU ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの

0: ナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から聞いてね。
2: 藤田美沙です。
3: 鵜飼和義です。
2: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
3: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
2: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
3: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。

0: 84.4 FM Tachikawa。
1: 伊藤と
2: 須藤の
1: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
2: それよりもお得な情報お願いしますよ。
1: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
2: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんは、
2: はい、
1: 小学生とかの時かな、
2: うん、
1: どんな子でした？
2: とにかく元気な子でしたね。
1: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
2: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
1: なるほどね。
2: ありましたね、
1: うん、僕はね、もういわゆる定番、もうド定番、
2: ド定番、
1: うん、落ち着きがないっていうね。
2: ああ
1: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、そんな落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
2: うん、
1: 通信簿には。
2: ああ、そうなんですね。
1: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
2: うん、
1: 好奇心が旺盛ですねとか、
2: おーオブラートに
1: こうね言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
2: はいはい、
1: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校は楽しかったですか、ちっちゃい時？
2: そうですね、
1: 戻りたいなと思います。
2: 戻りたいですね。

0: 戻りたいんだ、でも本当ね子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、あの海外でも話題、そして日本でもね最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがねギューッと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: もう一回
0: アルファベット3文字なんですけど、 NMN というね名前のサプリメントで、これね聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね大注目の成分なんですよ。
1: これはどういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称がニコチンアミドヌクレオチドという名前なんですけども、これね人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね我々も話していたその老化、その老いみたいなのがこの NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: あ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてると言われてるのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね枝豆を 13.3kg 分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。でその中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって、
1: え、待ってください、60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいですよね。
1: いや怖い。
0: でもねこれが本当でして、このね60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いやそれ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。私だって飲みたいぐらいだって60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね、
1: はい、
0: でもね当時この研究が発表された当初はこの NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とかものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃねそうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
0: しかもね1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いやそりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
0: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
0: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
0: そうですよね。
1: 若くいたい、
0: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかってやっぱこの NMN、それは注目されると思うんですけど、さらにねここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなってだいぶ求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
0: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
0: ただここでね注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ねその粗悪品とかまがいものとか ちゃんとね NML が全然入ってないものがね市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
0: 怖

0: しょ、うん、でこれね新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にねやっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと
1: この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはねどれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
2: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
0: そうなんですよ、やっぱりね何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
2: なんでこの NMN1000 がいいんですか。
0: まずねこれ NMN の含有量、これがねほんとしっかり入ってる。
2: お
0: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
2: おー 1.5 倍も NMN が含まれてたらそれは効果期待できそうですね。
0: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね配合しているので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
2: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
0: ありますよね、有名な成分ですよね、はいはい、で実際に僕もですね半年ぐらいもう飲んでんのかな。
2: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
1: いやでも本当に体感するんですよね。
0: やっぱり食べる量が同じでもなんかやっぱね太りづらくなったなって思いますし、 あとよく眠れるようになりましたね、はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
2: 最高ですね。
0: そうなんですよ、だから活動的にね毎日動けるし、去年末ね本当ランニングとかスタートしていて、はい、僕 NMN 飲み続けて膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にねやっぱね膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もねついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
2: すごいですね。
0: はい、
1: やっぱね飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
2: いいな。
0: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はねいろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
2: はい、
0: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、
1: このね NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これねこの NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをねいろいろ体感できるっていうのがねすごいポイントだと思うんですよね。
2: これ1個でそんなに悩みがね解決したらすごいですね。
0: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね分かってくると思うので、1回はねどっかでね耳にすると思いますよ。
2: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
0: はい、僕はねこの商品を推します。
2: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1000 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね、
0: う
2: ん、
0: ありました。
2: それが1980円。
0: そうなんです。
2: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
2: はい、
0: で本商品およそ1ヶ月分まるまるなんとね1980円なんで、このね本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思うんですよ。
2: いやそれは今買わないとですね。
0: はい、
1: ぜひね皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。
0: それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。
1: 僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。
0: お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。
1: お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだまだ諦め

0: たくないならまずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
2: そう、あのネズミの実験すごいですよ ね、 ね、
1: 60歳が20歳に、
2: ね、
1: いや40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
2: はい、
1: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
2: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか
1: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、うん、ほんといろんな方面でやっぱ若さってやっぱ実感するんだなって思うんですよね。
2: やっぱりでもそうですよね、伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
1: 嬉しいですね。でもほんとね、なんか年齢よりあの年上に言われたことはないので。
2: あ、確かになんか、うん、伊藤さんって若く見られがちですね。
1: 見られますね。昔はね年上に言われたかったですけど、
2: はい、
1: 今どんな若く言われても嬉しいんで、ちょっとこれからもね NMN 飲んでずっと若くいたいなと思いますね、うん、本当にね今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
2: 本当ですよ、
1: はい、このね NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にねもう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
3: 伊藤と
2: 須藤の
3: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、この間の髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、うん、お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
2: はい、
1: 非常に喜んでらっしゃいましたね。
2: 嬉しいですよね、やっぱね髪型は気づいてもらえると。
1: 僕も須藤さんのそのね髪型、あ、似合ってるなと思ったんですけど、うん、
2: はい、
1: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけど ね
2: 伊藤さん言わなかったですもんね
1: いや、やっぱねちょっと怖いんですよ、本当人を褒めるというのもね今の時代はね。
2: そうですかね、まあでも嬉しいことだと思うんですけどね。
1: まあ誰に言われるかにもねよるんじゃないかなっていうのもあったりね。
2: あ、いやいや、私伊藤さんに言われたらちゃんと喜びますよ。
1: あ、じゃあこれからねちょっとちゃんと言うようにしますが、う
2: ん、あれでも思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
1: あ、そうですね、はい、僕もねちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんでかけるっていう人もいるんですけ ど、 ど、ね、はいはい、実は結構ね久しぶりなんですねパーマをかけるのが。
2: お、そうなんですね。
1: で、なんでかっていうと僕の周りにパーマ男どもがすごい多くてですね
2: なんか、まあ、いいじゃないですか別に
1: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
2: はい、
1: 男性って短いのでなんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
2: あ、まあ、そうですね、確かに、う
1: ん、まあでもねその好きな髪型と言ってもその髪の毛のね量とかがしっかりないと、
2: うん、
1: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
2: まあそうですね、うん、それは思います、確かに、ね、
1: 早め早めのね対策が髪の毛にはいいと聞いて、
2: はい、
1: あるね医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
2: お、医薬品ですか、はい、
1: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
2: 医薬品ってついてますね名前にね。
1: はい、そうなんです、うん、これはね深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
2: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
1: はい、
2: ということは治療薬ですからこれを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
1: そうなんですよ。
2: いや、ちょっと伊藤さん、
1: うん、
2: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
1: いやいやいや、でもねこれがね本当なんですよ。薄毛に効くのがこの医薬品ニューゼット。頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
2: いやー、そうなんだ。
1: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
2: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
1: あ、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
2: え、そう、バカにしてますね。
1: いやいやいや、
2: いや、頭ですよ、頭。
1: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
2: あ、頭皮の中ね。
1: はいはい。
2: だとすると毛根とかですよね。あ、
1: そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
2: 深刻な髪のお悩みってことは。

0: もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
1: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
0: それすごいですね、
1: うん、
0: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
1: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
0: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
1: そうなんです。ニューモといえばひよこの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
0: 4年連続で一番売れている育毛剤、
1: うん、
0: すごいですね。
1: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
0: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
1: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの医薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
0: NHK からですか？
1: うん、
0: すごい会社ですね。
1: でしょ。でそんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
0: いや効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
1: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
0: うんうん、
1: 生え際が後退してきちゃってっていう風に悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
0: はい。
1: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
0: おーおー、すごい。
1: すごいでしょ。まずねこの一人目の方、
0: はい
1: はい、てっぺんが薄いことに悩んでたのかな。
0: そうですね、もう頭皮が見えちゃって
1: それをこの医薬品ニューゼットを使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
0: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
1: でしょ、覆われてる感じあるでしょうか、髪の毛は、
0: うん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
1: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
0: いや、これ多い人ですね、
1: うんうん。でじゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあ線も薄いし生え際も気になってたのかな。
0: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
1: うんうんうんうん、
0: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
1: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
0: なんか張り腰出た感じします ね、
1: うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
0: いや、思えないですね。
1: でね、この様々な部位に対応と言ったんだけど、
0: はい、
1: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
0: お若い方ですけど、これもだいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
1: 思っちゃいそうですが、これねもう37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
0: いや、
1: これね
0: 本当ですね、
1: うん、
0: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
0: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね、これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
0: いや、これは医薬品すごいな。
1: でしょ、やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通りあんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
0: いや、これね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
1: うん、
0: いや、これいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということですね、

0: 今回は特別ゲストにも来ていただいております。
1: 特別ゲストですか？
0: はい、ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは、特別ゲストの小倉です。
1: ようこそ
0: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが、
2: もうね、何ヶ月ぐらいなのか結構使ってますね。
0: どうですか、使用感というか、う
2: ん、まず使っててベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で、朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
1: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
0: からね、垂れてきちゃったり、
2: そうそう、
1: それがないんだ、
2: そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
0: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ、
0: はいはい、
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がる
0: よ。じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: そうそうそう
1: そう、それはすごいです
0: ね。でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、確かに
0: 立ち上がってるなって感じありますよね。
1: ありますあります、うん、
2: 68なんですよ。
0: いや見えないですね。い
2: や、わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね
0: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
1: いや本当思いましたね。
2: これね、いいんで使っていきたいなと思ってます。
0: ありがとうございます。じゃあちょっとね、今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
1: ありがとうございました。
0: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
1: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、
0: うんうんうん、
1: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
0: はいはい、
1: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
0: いやいや、本日はねお得なお値段ご用意しておりますので。
1: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
0: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申し帯を聞いた後お伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
1: 2000円台になりましたよね、
0: はいはい、
1: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
0: そうなんですよ、ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
1: うわー、ありがとうございます。これ処方箋なしで使えるんですか。
0: そうなんですよ、これはね商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね2750円で買えちゃうんです。
1: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
0: そうですよね、やっぱ昨今ね原料費などもね高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-399-039、0120-399-039、ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
3: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ新しい髪を育て自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル0120-399-039、 0120-399-039、 ファーマフーズまでぜひ一度お電話ください。
0: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
1: 嬉しいですよ、
0: ね、でやっぱね医薬品はね本当に治療ですから、
1: うん、
0: もうね諦めなくていいんですよ、良くなるんです、
1: はい、
0: 本当にね医薬品の力効果効能ありますんで、うん、ちょっとねこの番組信じてね一回買ってもらってしばらくね試していただければボリュームアップできると思いますんでね、
1: はい、
0: はい、最後ねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。 0120-399-039 0120-399-039、ファーマフーズまで。 伊藤と
3: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さん、はい、元気あります？
1: 見た感じ どんな感じに見えます
0: あんま元気なさそうだけど。
1: いや本当元気ないんですよ。
0: なんでよ、ちょっと もっと元気にいってほしいけどね。
1: いやもう本当伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ
0: どうしたの、疲れてるんですか？
1: そうなんですよ、ちょっとだけね、あの寝不足かもしれないんですね。
0: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
1: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝4時ぐらいかな。
0: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
1: いやいやいやいや、
0: 僕なんてだって0時ぐらい12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの、
1: うん、え、そんなに寝てないんですか？
0: そう
1: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
0: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
1: ああ、そうか、それで言うとね、私夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
0: あ、そうなの？
1: はい、あのね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: ちなみに何回ぐらいですか？
1: ね、昨日は 2回かな。
0: あ、
1: え、伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
0: あ、全くだね、超ぐっすり。
1: ずるい、なんでですか
0: なんでですかって言われてもね、まあでも夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
1: 何その対策、ずるい
0: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
1: え、何ですか？お薬とかですか？
0: うん、靴下。
1: え、靴下？
0: はい、
1: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや伊藤さん、そんなわけないじゃないですか
0: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人にぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
1: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
0: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
0: はい、僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい、
0: で血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: でこうやって血液がぐるぐるしてる時に一つね、問題が起きちゃうんですよ。
1: え、何ですか？
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
1: 確かに。
0: そこでふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: あ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: うん、ただ年齢とともにこのふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんです。
1: うわ、ということは老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
0: そう、嫌ですよね。
1: 嫌だ。
0: で血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。でそんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです、
1: うん、
0: そうするとどうなると思いますか？
1: 余分な水分が体に残っている状態だから、うん、外に出せとおしっこが作られてしまうというわけですか？
0: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
0: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで、ふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: あ、医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを

0: 軽減しますよとか血行促進しますよとか疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね言われてるんですよね。
1: それはすごい。
0: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。

0: だよねあれね。
1: そうなんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でねこの一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: そうだからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるのでちょっと履いてみてもらっていいですか。
1: はい、
0: はい、
1: あこれですね、
0: うん、
1: じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね、
0: うんうん、
1: あなんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ。
1: うん簡単ですね。おお、あはい履けました。
0: 早い。
1: えめちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は。
1: ああのねすごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
0: あそうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん確かにそうかも。おなんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのねめっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか。
1: いや手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらねこの解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと。
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
1: 本当ですか。
0: そうそうそうそう、
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか。
0: はい、
1: いやでもね伊藤さん、はいはい、もう少しなんとかなんとかならないですか。
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: え、待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか
0: ね。送料もバカにならないですからね。
1: うん、いやそれは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、
1: お
0: 夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120

0: 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: いいでしょうこの解放ソックス。
0: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
2: あ、よかったよかった。
0: いやこれなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
2: いやそうですよ、僕もね、須藤さんがねもう暗く元気ないの嫌ですもん。
0: いやもうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかったそしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか、はいはいはいはい、もっと早くに。
2: そうね、やっぱねおしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをねなんとかしたいって人は日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
0: ね、
2: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ、本当履くだけ
0: ね。これだったらあの例えば緩いこうズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
2: そうそうそう、まあ忘れることもないと思うんだよね靴下だからね、うん、今回しかも医療機器なのに、
0: うん、
2: 3000円台で買えるんですから
0: 安いですよね。
2: これはねかなり安いと思うし、で作るのにねその特製の機械というか特別な機械が必要なんで、作れる数もね限られてるらしいんですね、うんうん、
0: あ、そっか、医療機器だからですかね。
2: そうそうそう、だから本当にね今ねこう気になってる方、この時間を逃してもうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
0: あ、それはもうお電話しないと、はい、
2: 早めにねちょっと電話してほしいんですよ。でちょっとねもしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にねフリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。 0120-525-650 0120-525-650 まで。解放の解放ソックスです。
1: 伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。
2: 須藤さんって、
0: はい、
2: ご両親と仲はいいんですか？
0: ものすごいうちはね仲いいですね
2: いやなんか仲いいイメージありますけどね。
0: そうですね、うん、あの父とも2人で出かけるし、母とも2人で出かけますし。あ、
2: 両親ともと2人だけでこう出かけるってすごいですね。
0: 出かけますね。
2: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
0: 取れてると思ってますね私は。
2: なるほどな、はい、まあ僕の家も結構ねあの両親ともにいろいろお話はするんですけど、
0: うんうん、
2: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
0: はいはいはい、
2: ずっと言ってきたんですけど、
0: うん、
2: 最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、
0: うん、
2: もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、
0: はいはい、
2: なんならね幸せでいてほしいから、
0: うんうん、
2: 一緒にちょっと出かけた時にね、
0: うん、
2: 喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね
0: なんか急に寄り添い始めてますねそうそうそう
2: みたいなね、ご両親にはねなるべくこう、うん、元気でね健康でいてほしいみたいなっていうのと、
0: うん、ありますね、
2: はい、やっぱねこう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
0: 聞きますね。
2: 須藤さんもね体の問題をたまにこう相談されるみたいなの言ってましたもんね、
0: はい、ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか
2: でね、
0: う
2: ん、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、
0: うん、
2: お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: おーあれかな、
2: うんうん、それがすごく合うんじゃないかなって思ってんですよ。
0: あら、
2: はい、なのでちょっと今日はねとっておきのサプリメント、こちらねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはヴェントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
0: え、私この商品知ってますよ。
2: あ、知ってた、
0: はい、今あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
2: そうなんです、
0: これね、あのうちの母も使ってます。
2: あ、もう使ってましたか。
0: はい、
2: あ、実はね今本当にじわじわとねこの人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね続出してるんですよ。
0: やっぱり人気なんですね、
2: うん、
0: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
2: 今日はねこの快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもねぜひ楽しみにしていてください。
0: おお、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
2: はい、ちなみに須藤さん、
0: はい、
2: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
0: うん、
2: それを改善したいと思っていたらサプリにどんなことを期待しますか？
0: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
2: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
0: はい、
2: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、うん、

0: この快調ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: お
0: なんとねシリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。えということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いやそれ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリそんなに便通改善ができるんですか。
0: 実はね便通に悩んでる方の多くが腸内環境が整ってないことが多いんです。この快調ハーブ乳酸菌は腸内環境を整えることで便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか。
0: はい、
1: 初めて聞く名前です、
0: ね、有胞子性乳酸菌というのは生きて腸まで届きそしてそこで数を増やすことで腸内環境を改善してくれるんです。
1: え生きて腸まで届くですか。
0: はい通常乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く胃酸で死んでしまいます。そうすると腸に届く頃には死滅してしまっていて乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ乳酸菌ってただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。でその点この快調ハーブ乳酸菌に含まれる有胞子性乳酸菌は胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。でその結果熱や酸などから身を守り生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか。
0: はい生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は自ら腸の中で発芽してどんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: え、自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので効率よく悪玉菌を抑制し善玉菌を増やしてくれるというね研究データもあるんですね。でその結果腸内環境を改善し便通を改善ということなんです。
1: すごいそういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい
1: でもね伊藤さん私一個心配なことがあるんですよ。
0: もう何ですか。
1: こう便通を改善してくれるものって効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとかこうお腹が逆に張っちゃったりとかしてもうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね、
1: はい、
0: ただねその点もご心配なく今回のこの快調ハーブ乳酸菌は機能性表示食品というサプリメントあくまで食品なんですね。普段食事をしててそのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はいよっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから体に優しくさらに便通を改善するサプリというのがこの快調ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに快調ハーブ乳酸菌にはアロエベラアシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維、フコイダンなど体に優しい成分がたっぷり含まれております。体内環境を自然に整えてくれて有胞子性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母も3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて
0: 辛いですね。
1: そうあれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: もう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか。
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
0: 今
1: までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました。
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことが嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので。
0: あ、ね、
1: あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けて

0: 気になったって言ってたんですよ ね、
1: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
0: そうなんですよ。
1: だからこそね、もう須藤さんのお母さんね、一生過ごしていくじゃないけど、そう諦めてたんですもんね。
0: そうなんですよ。もうね、あの私のおばもね、あの便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
1: 便通トーク
0: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、うん、もうね、母親はこんないいものがあったんだって感じで、
1: 嬉しいですね。
0: 本当に、はい、喜んでましたよ、
1: はいはい、
0: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまで、ね、言ってたんですよ。
1: あ、やっぱね、本当お腹にね溜まってたら不快だし、お肌とかその健康面とか ね、いろんなところにもね影響しますからね。
0: はい、
1: でね、身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
0: しますね。
1: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
0: はい、
1: ちょっとね開けてみていただいていいですか。
0: はい、あ、これですね。
1: はい、
0: あ、本当に超小粒なんですね。
1: はい、ちょっと飲んでみますか。
0: あ、いいですか。はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
1: うん、
0: あ、すごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
1: なんかね、もう消えたぐらいでしたけど。
0: 消えました消えました、スルって言っちゃった、
1: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
0: 1億個
1: はい、
0: え本当ですか。
1: うん、
0: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
1: うん、
0: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
1: 言いました。
0: もうそろそろ教えていただけません。
1: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
0: お、
1: では早速ご紹介させていただきます。ベンテューノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品快調ハーブ乳酸菌24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということでお値段驚愕の
0: 驚愕の
1: なんと380円です。
0: 380円、
1: はい、
0: え、500円以下。
1: 500円以下です。
0: どういうことですか。
1: これ信じられないですよね。
0: 信じられないですね。だってこんないい商品が380円。
1: そうですよ。
0: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし、
1: 便通改善しますからね。
0: え、こんな安くていいんですか。
1: いいんですよ。しかもね、なんと送料もね、ベンテューノさんが負担してくれるんですよ。
0: 送料も負担。
1: なんか380円だけでいいの。
0: ポッキリ。
1: ポッキリです。
0: ええもうこれお電話する以外ないじゃないですか。
1: ですよね。だからぜひね、皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。たったの380円ですので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848。 たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。ベンテューナさんの快調ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
1: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
1: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
1: そうよね、うん、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。伊藤と
0: 須藤の
2: 長めに物申したい。
1: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。明治薬品 NMN1

0: 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第2類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして

0: で画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合はパソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合ネットワークから切断してウイルスチェックを行いアプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。